Ja, her hørte vi Your Name is Power, som Rent Collective sang. Og den neste sangen eisen en til Taimon, som heter Every Giant Will Fall, som handler de samme, kan man si, de samme sporene som hin, om at Guds navn har så kraft og kan utrette så nek. Og hans sangen handler om at, som vi Jesus er, så kan hver fortjente tjokk, og hver rise kan fettle og og fjöll kunde flytas och så säger han nästan här ett som är damas öliga väl ni lennon over fear, over lies we're singing the truth that nothing is impossible with you vi kunde synja sannläggan sannläggan som är god att han älskar oss och han har sett oss fri ta i vid er bänken eller uppleva orättvisa eller vad det är så kan vi synja sannläggan i dessa stövnar och det ska ge oss vån og vi tog i at vi kjenner sannleggen, og jeg tar sånn ut og synger han ut, så skal hver fortjende og hver rise i akkurat livet skal fettle. Tog jeg godt, han har vunnet bare det igjen. Ja, her hører vi Every Giant Will Fall.

Her hørte vi så Promises Never Fail ved Emmy Rose fra Battle Music. Og den neste sangen etter en fra Battle Music, som du hører så lorsen jeg vet til imen. Det her var sånne hva fantastiske sanger. Hesen sangen etter In Over My Head, og Jen Johnson synger han. Vi begynner av at lorsen disse fløvene hjemme fire en tusen igjen, som sangen er av, og en så lekker behagelig fløve. Og jeg fatt øyne kjøtt for jeg snakker ikke noen. Men det tok meg faktisk lenge til å gjøre en veldig skilte hva sangren var om. In over my head, det er mest styr, så man bruker til åringen av en skål som mest, at man er så, så, så djupt involveret over, ui et la, altså ui en ringer støve, at man er som kommer forbi her som man selv klarer å styre, og man er, man är faktiskt färdig så längt ut att man man har inte kontroll mer. Så säger man också, oh, är det in over my head. Och hon synger att sangren är också en mynd om att hon hon börjar vilja se, hon kommer nästa i livet någon här hon följer hon är hevig nek men hon är inte nögt och hon lunches detta gode och så är den mynden att hon också hon fär ut och i vattnet och till också att vi färra närre och närre gode att hon fär ut först till knöjene och nu är hon nästa här, hon är inte över fyr och hon höjre god kom emot oss här och så fär hon långer, långer ut från från landet och så säger hon här whatever it looks like whatever may come, I am yours att lugga mig till kvärt så hvis vi bara halta hon till god så så är det att lugga mig till kvärt kommer emot rocken. Och så är den här mynden som sangen ändrar vid. Och säger, then you crash over me and I've lost control but I'm free. Att vi är ute här och djup om vattnet. Och så kommer god som en alta och vi missar faktiskt kontroll. Men ta vi missar kontroll, ta han fär i vi till chakra kontroll så är vi fri. Och så säger sangen vad gör jag? I'm going under, I'm in over my head. Att hon får under och i honom, eller så att nu är hon. Och en är stövig, här hon är slanker över kontroll. Och det sista är alltid så öliga verkost. Sangren säger, whether I sink, whether I swim, it makes no difference when I'm beautifully in over my head. Jag tar vid er samma vid gode, tar vid er, tar vid leda hans stora och liv. Om vi så svimja eller söka så är det lugga mycket till att han hever ivetid och fullt. Ta han släppet här så är det lugga mycket kvar vi kommer ut för det till han är akkurat fast i.

Herald with the Goodness of God, som Jen Johnson sang. Og nu kom til næst sista sangen, som jeg har valgt, jeg ser sending, og til en som heter Michael Ketterer, og i titer Influence Music. Han sanger en heter Spirit Lead Me. Og hesen sangren om at hele anden skal leie okken, nye leie jo også. If you say, you, det good, if you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't want to follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit lead me. Att det som han ber och göra, det vill jag göra. Och så ändrar vi, nyla ändrar vi. I'm done chasing feelings. Att känslorna är till det som skulle leja oss och förtälla oss vad vi skulle göra, vad vi skulle göra. Men det är hela anden som ska släppa fram med att leja oss. Ja, här har vi Spirit lead me.

munnlammer, dette var så fantastiskt. Ikke sanker, ikke ta imot, men dette er som god til vi gjørst for i åkken, at som han sier, han sier om sanken, åkker fremt og hver dag, men Jesus kom inn og gav åkken liv, han gav åkken en livande vogn, inn i åkker saler og inn i åkker liv. Och så tar han om han älskar att synja hända sannläggan, livande vån, som är en så fantastisk sannläggan. Att fyra åkon som äger Jesus, så är en livande vån fyra åkon. Jag vill bara tacka för att tid lustar vår, och jag hoppas att det finns också på sig ur. Det är vår snäkare att han har sagt någon som har en ekvasiva för mig, och som tar i följ med sin dyr. Nye kjedda eller akkur så elsker jeg at lort er det som sang noen så jeg blir mynt og akkur så gåer god det ved meg og alt som han har gjort for meg Jesus signet ikon ødel takk for det

i honom i hevor ska bli givet, så han ska ha överflå. Matteus 13:12. Hevor Herren givet en så all stora nøye, för han har givet henne meira. Lydelsrikv är som ett rejur i ekon, ta växer. Men ta ska ta inte bäst för att rikv som bäst är ejte, men verulig och sån rikv. Det är områdande och nejut att godrökna åkara är halvgott och inte bäst i stora åren och ångar mig. Om jotten känner allt som vi täva, blir hon en del tidigen från åkon. Hetta är lika satt som lyfte. Lova vår vi Herren som ska hettla ut nöje hela andans ur tann som han ena för börja i att sikna, såleis att han ska leva iverflå. Och hur underfullt att ha hesa iverflå av nöje. Hon är värd att tro efter. Det är gott att vita nekv, men bättre att älska nekv. Det är vår största doa tant gode, men än bättre att haft ivalest av trygg till att sätta sig ut ålet och herra. Bägge kvart övnen som ötlån öron låt om vi vuxer. Herre, ta ett hon nu hever lärst mig att sutja mina synd, så kommer att hätet önta än mer. Och ta ett hon hever finns mig till att lojda Jesus, så lär ett hon trygg mina fram till fotla visso. Och ta ett hon lärst mig att älska till, så hjälp mig att bränna och kärleka till dig. Until to take her, my home.

Velkommen til sendingsna av Bilge Langt. Og i morgon så fer jeg letja fyrir vi a lesa et ørende ur 17. Timotheus av Braunen, kapittel 2, ørende nøytjan, her stender. Tå faste grunnvødler god stender. Og hever hette innsikle, Herren kjenner skyne, og hvert han som nevner navn herrens, halte seg fra øratvis. Og i samband vi hessa sending så har vi vært en tur nord i Klaksvig og gjørst enn samru vi Ola a Grømma. Øli hever vært utanlandi negvar, han får faktisk urferdig 1933 og hever så mange år starva som tro på er utanlanda. Og i tog sambandet så har vi òsne haft enn samru vi en annan klaksvig som òsne hever virka som tro på er mange år utanlanda til Jekon Just Rasmussen. Og til en styrte samru han årsutje til at de prater vi Jekon Just er tann er at en bok för att ge ut den första dagen som Ola Grømma har skrivit där rättare sagt till den sanniga tälen efter Ola Grømma och till er Jägan Just som har haft tidigt till det. Men är vi för att höra dessa klaxikingarna så för vi att höra en sang till er den kända sången av Fanny Crosby Ödeldord vir gods hans stor versk ligger av. Og har upptøkt han til fellagssanger og er upptøkt jo i Bethesda Klaksvig. Og med han disse samrunnar færa fram, så færa jeg inn i midtlen av spillene og brått, her vi færa høyra sanger og i Bethesda sin.

0: Og i dag så jeg stadig nord i Klaksvik, og jeg stadig av Vesterarmen, jeg faktisk stadig i den gamle Rødjevisjonen i Klaksvik. Og fremme fyrer meg har vi to klaksvikinger, som har bo med en person som løy utenfor førre land, til Øyre Grømme og Jekvann Just Rasmussen. Jekvann Just, jeg har begynnet med det her. Ikke stod jeg til hvordan eldre, du var vel yngre enn jeg, men... Vi ska säga välkommen till. Vi ska säga välkommen hem.
1: Tack för det. Tack för det.
0: Jag kan just nu har du alla av sina där till känna oss rättligt väl.
1: Jo, känna oss rättligt väl, det har vi sagt, ja.
0: Du får det då så här för många år
1: sedan. Så
0: jag ändå är långt ut flyr här.
1: Sorry, ja. Ja.
0: Och det är bara två år innan för true new tribes.
1: Ja. Yeah, mission. Yeah, mission, ja. Yeah.
0: Ja. Men nu ser det ut så här att man ser kända lojon i Klaksvik.
1: Ja.
0: Till dem säkert också har jag pratat med honom, men alltid till att Olle, han häver till böcker till den här ut om Olle. Och det kommer en bok ut nu som är talare till Olle.
1: Ja.
0: Och du har haft en finger vid just allmänt här.
1: Jo, jo. Det är alltså, det är för några år sedan, det är för också om att det är gott att finns ju, ja, böcker, för sett finns det några talen till Olle, till den här ut i bok. Og Ole hever, ja, Ole hever tjøknarene til han vidtje hjemme. Han er tåse, og herren er brukt han, og talene har vært en mange sikning. Og så helt det var godt at finnes ikke, jeg skulle så bråd ur talene ut i bøk. Og så jeg nevnte det ved Ole, men han var slett ikke vidt på at han helt det. Det var slett ikke en løy ut, at jeg bøker sånn ut. Men jag säger vi omkring det var som att träcka tänna på henne just det, men jag har träckt mer än 1000 tänna ut, så det blev träckt mer än 1000 tänna, så vi gjorde det här bär till, och jag hällde Judy på det som smänta på det och just det. Och här är en god grund för kvöj jag vill göra, och jag är att Oli är god talare och har en god geva, men ett annat är att han... Jeg visste at han hadde alle notene fra til talen, og han holdt alle fjersene. Så det var vel til å gjøre det. Så Judy sendte meg alt tilfære, og jeg måtte skrive i hånd, notene. Så jeg fikk folk hjemme, jeg spurte David Johansen om han kunne få folk at skrive det inn. Og det var ikke veien med tog, så jeg fikk alt det først inn av teltet. Og så førre gang vi har få det sett sammen. Og det var så mye heldig, det gjør løy å si heldig, men så kom COVID. Og arbeidet som er arbeid som omsetning av konsulenter, vi omsetter, vi blir omsetter av filmsøysene, men ved COVID var det bare ikke til å fjerde til Filippinene. Så jeg har måttet tog av arbeidet. Så Ørsted ger nu till två böcker. Den första boken kom ut i fjör.
0: Alltså 2023?
1: Första boken kom ut i fjör, 2023, ja. Och hon öjter år ur öronen. Och det är taler, samma sätt att talen som ja, om imiska ävner. Här är taler om domarbökerna, om museisarbök och så nödjasmäntig om Jag talar byggtar av Johannes evangelium, särskilt att Jesus tog sig vid lärarsvännerna från Johannes 13 fram till 16. Och så imiste apostelsövna ösne och så brövna. Ja. Till den fyra boken, Årnum. Den sötna boken öjter skärman om samkomna. Och till er talar som är... Det är om imiste samband i samkomna. Och boken är i fem parter. Den första parten har vi kallat välfärdssamkomnar. Och det häver vi samkom i arbetena, eller äldsta tjänsterna i samkommande. Och för hopor, eller för äldsta är arbeten till äldsta. Och arbeten till samkommande mot de äldsta. Och det är som säger väl för samkomna. Jag vet att vi är från fotboll till att vi ser fotboll till att det inte är några gånger vänner, så ryckar det inte. Och det är samma med när samkomna må häva äldsta som tar arbet och löja samkomna. Det är så till första parten. Nästa parten har vi kallat ett brev till Vuivödlen. Skriva till Vuivödlen. Och en skrev brev skriva till en av Vuivödlen. Och till Titus är brev. Och till tre som det säger att det kvar i Titus var ut av Vuivödlen. Av Kreta. Om så är öjliga torsförare och Det var inte lagt att sina sankom i staden. Det var inte lagt att få sina sankom i kipa här. Och Paulus skriver till Titus. Så till den nästa pastren är brev sent till en av Vuivödlen. Tre pastren är ett brev skriva som vi kallar fra en av Vuivödlen. Och nu är det Paulus som skriver sötna till Titus. Han sitter i Fench.
0: Och i Rom.
1: I Rom, ja. Och så fjärde pastren kallar vi vatten samkomnar och det är om herrkläderna och grunden för kvitt här vad det här är att grunden för kvitt att skramla samman tjocken är att vi gör en bardag och man blir skärter, man missar möte och så djävas vi och det är tuttningen av att vara rätt och illa den och att vara stärsk i herran, att löjva herran och styrst tjocken. Och så sista parten är så enstaka taler, jag tror jag taler hade det om och som här var tjänarna och tro på andra.
0: Vad hände han här sedan bara samman om samkommen? Hon är alltså, hon är vi.
1: Hon är vi, hon skulle vara i förgrunden nu alltså, ja.
0: Okej. Okay. Ja. Ja. Då ser samkommen, man kör ofta mellan till lokal samkommen och till universal eller globala.
1: Ja.
0: Men här tar vi alltså om det är stäbbunden.
1: Stäbbunden samkomna, ja. Och Olle kommer också in att det här talen om att månaderna mittlen ja, allhöjms samkomna och det stäbbunden samkomna. Och det är öliga viktigt, tuttningar mycket att vi skiljer månaderna här på ett.
0: Ja.
1: Så att vi skiljer, vi har en avbild i för samkomna här vi kommer, här vi kan ha våra räckliga gång.
0: Självt du anglikanska kyrkan är där man läser troaren så säger I believe in a holy Catholic Church.
1: Catholic Church, akkurat.
0: Självt du där är protestant där, det är inte några kanske denominational ujorn
1: katolik. Nej,
0: universalt.
1: Ja, och det är så. Så spelar jag skriva engelska så det är så det brukar vara church.
0: Ja, men or church engelska. I kirker av dansk, og så kyrkja av førskun. Til egen av måneder at du i året kyrkja av førskun hever nægge en mori hatt kyrkjelig vissar enn vei av dansk og enskun.
1: Ja, det er rettelig avhåverst.
0: Og det er så bra var som samkomma, så hoksa folk kanskje mori om fru kyrkjer og sånn. På en måte virker det som at okkara mal ligger av noen som er leve, at det er ikke ordentlig matcher vi.
1: Nei, det er avhåverst også sikkert at norrlensk omsetning nå. Den danska, norska och svenska. Här har du menighet.
0: Ja.
1: Men den förska och isländska, här brukar du kyrka. Jag vet inte hur kyrkbibeln. Till moner här och malen. Och till öliga, till nu arbetar vi i omsättning. I förska sammanhänger ett, ja, jag hör alltså, för oss som är fru kyrkorna. Här är året samkomma. Det är skoft ofta brukt året kyrka. Det är en annan tydning av förska.
0: Jag vill också grundläggande säga man om samkomna, det märker alltså säga man om ekklesierna.
1: Ja, om ekklesierna, ja.
0: Så skulle säga det.
1: Ja.
0: Ja, helt korrekt.
1: Ja.
0: Men akkurat livande mal är också en mal i brötning.
1: Ja.
0: Mal brötas. Och år som betyder något det, betyder inte nödvändigt att säga man om träd vi har.
1: Nej, akkurat, ja.
0: Och det vet jag tid allt om som.
1: Ja.
0: Som här var att studera omsedda mal.
1: Ja, till rävliga, till större antutning och. Och här man lös när fingrarna pulsen det förska till innan för brörsan kom där är omsättningen som vi brukar bli en så gammal.
0: Och du mal brötest.
1: Ja, du mal brötest, ja. Ja, ja.
0: Men förstås den kom Matteus evangeliet ut av förskon.
1: Ja, chapter
0: vi jag vet inte om det är sex himmelska omsättningar alltså en från 1823 och så helt så till Det var medelig å ha vært å sitte og sammenlukne, og her tverker jeg viktig deg, og fra 1900 og Kjeilset, og fra 1924, og bare at jeg bor her.
1: Det er fantastisk, ja.
0: Og jeg husker at de som elsker Bibelen, og Østene folk som er i AHA i Malet til AHA.
1: Ja, jeg kjøpte meg, jeg følte alt for å kjøpte meg i Bøysene. Det er en etter å gå om. Disse Bøysene måtte jo forhindre, bedre, ja.
0: Och det första omsättningen var att han tror inte hon är arren i sådana skriftmål.
1: Ja, fantastiskt det är det.
0: Han som gör det, skröt det som omsättat till först. fyrst måtte han holdt vi å gjøre skriftmål.
1: Ja.
0: Det nästan som en håndverskare till han fick arbete, så han begynner vi att göra hemmar här.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå, men jag kan just, jag vet inte, vi säger tack för det här.
1: Tack för det, ja.
0: Och det är väldigt spännande. Och vi får om en låt, jag pratar vid Ola.
1: Tack för det, ja.
0: Så får vi fattar författaren själva.
1: Man kan lycka sig åt det trädet som jag glömde. Det är en annan grund för hur jag helst av er tydningar mycket att få oss av böckerna ut. Det är att det är verkligen är att det är ingen förringar närgrant och är som har färre så vuja och ta sig i så många imiskon, alltså London och omstövån som öl. Att många ställer i det större är öl i en av de helt större talarna. Så det är öl i sin och i Herresberg hötten om att det passar. Og øysnet at det kommer til arbeid innenfor trupåen og sånne her. At det er alltid ålder av dem som vi som forengar kommer å være stolte av. Og det er alltid godt at vi sitter etter vi nekker noe som han skriver. Og,
0: så. Han er undervist i hos året i ødlund kontinenten.
1: Ødlund kontinenten i høymen, ja. Ødlund møvlingen samkommer, ødlund møvlingen, altså. Så i halvtid är jänta Leon Jokon, hon vill, ja, ja, men det är en av de helt större, alltså, ja, ja. Jag vill säga tvattel, men det är inte tvattel.
0: Ja, och nu har vi den här inne till gamla Rojovich, nu med Klaxvik, så vi får prata med honom om en löte.

0: Vi talte fram I praten om her Norge I Klaksvik, og nå det Ole Gramma. Ole, velkommen.
1: Takk for det, ja.
0: Si velkommen hjem.
1: Ja.
0: Ole, du noen år eldre enn jeg var just. Du født I, hva 45?
1: 45, ja.
0: Født her I Klaksvik.
1: Ja,
0: ja.
1: I Klaksvik.
0: Så du klaksvinger.
1: Ja.
0: Men du har bo en stor part av tunn bøy, 84 hendt bøy.
1: Ja, ja. Det flott jo for jul I Trus, til Østlands. Og jeg bor her I halvt annet år, og kom så hjem og gjør et forsøk av mann, eller hva det var. Og I september 35 flyttet til USA, så jeg har vel ikke bo I fargen siden 33. Januar 33, da vi var til Østlands. Ja.
0: Nå minnes jeg vel, Badenheim ikke der, og ja. Minnes vel foreldrene til meg, og våre tve egentlig godrødde mennesker, Mona og Josef.
1: Ja, til vest og til, men omhetelig takksom for at barlasten man fikk her, Ja, hon har varit, hon kommer väl vi och jag når henne till Antje Ivarsen I tog.
0: Och du nummer kvart fyra av
1: Ja, fyra av sex barn.
0: Av sex sessioner.
1: Ja, ja, ja.
0: Du vaks upp här nere, ja, ja, nu, en bok av du syska turbräckan.
1: Ja.
0: Som en av tunnen jammalden här nu skriver jag om. Kristoffer Jensen skriver.
1: Ja, jag kallar mig att Doffe, men ja, ja, det han. Jag lyser han också.
0: Doffe Tjavikant.
1: Ja.
0: Och när man läser henne så får man gå så ett inled I bräcken och gå så ser jag Jonas Hansen där briller han.
1: Ja. Och han är så skoj väl helt I läkvan han. Ja, det är alltid där. Ser av vad värsta läser.
0: Man får så inblick I den här jag vet inte vad ska säga, den subkulturen där. Vi bräck. Du gick skola I Klaksvik och det var den största vävre skolan.
1: Ja. Jag får hem, kunde rädda hem I frukosten. Så mycket närvaro vi.
0: Så
1: det var så galt, ja. Så jag gick skola här. Och I nödvar.
0: Så du var I mittelskola?
1: Mittelskola, ja. Ja. För inte realskola.
0: Nej. Och det var stått I skolan och föräldrar hade det här sitt andra hem nere I Bethesda. Och här var det nästan lugga stått.
1: Ja. Stittrigen affär skola. Ja, jag tog beter till vi får vittamen av möte från tog jag kan minnas verkligen och söndagsskola och pappa han undervisste ju tala I kvart och ösne I söndagsskola. Så.
0: Ja, jag minnas han söndagsskola.
1: Ja, minns du det?
0: Ja, jag minns han som söndagsskola lärare.
1: Ja.
0: Han en gav sankröt.
1: Ja, han sank. Det var en plata vid honom och jag har hört han åkt I för att tog Time and Down, ja, han var I kavern och sang solo I kvart. Ja. Det gav han fick så inte från honom. Det klarar jag inte.
0: Och mamma, hon kom av Vera?
1: Ja, hon kom av Vera, ja. Och pappa växte upp I Svin.
0: Ja. Och mamma, hon kom av Vera och det var young gamlar och var badmintons viner.
1: Ja, och inte blev gamlar, det var viner och vi tjock från annan.
0: Ja. Mamma blev förhållsvis av yngre aldrig.
1: Ja, hon var bara trusch där hon fanns. Ja, och pappa fanns där jag var förmål trusch.
0: Så du miste föräldrar, det var ung där det
1: fanns? Halt, ja, halt ung. Och I början var det nu, jag var det halt ung. Ta helt I honom, ta jag var livet. Han blev lunch. Det bra.
0: Men du växer upp I en omkvarm här, syskade till Bräckne, med till skolan och Bethesda och allt det här omkvarm här. Men så du har ju hört Guds ord för att du varst
1: mycket. Ja, ja, alltså, man hörde Guds ord tyvärr av och med alltid den största. Hauast föräldrar, yngsta dag I Whitehead och för åkon dagliga och åkon sessionen. Mamma får, man hörde det och efter handen så betaltas till att man bytte också mer allvarliga om ävlöjkan. Och ta jag var 13 år gammal kom jag känna herran personliga. Og som tyvärr så ofta at hejt han blev gott andal I ena tog, men så rönt jeg imest som ikke, skulle ikke ha gjort så en tryggvante. Men herren hei og vi vært som jobb, ta I vær, ombora av Kjøraberg, og tak om brøyden ikke mer.
0: Men du fortuljer til Kjøs?
1: Ja. Ja,
0: du fatt 45 år, først til 17 år gammel.
1: Ja, jeg minnes ikke akkurat, jeg fikk I Poldo til Svørg etter vi eller noe sånt. Vaspolur.
0: Ja, jeg minns av Paulus Silte vi farmet.
1: Ja, jeg var en tur her, og så var jeg i utdragen senter vi Snelli og så hårdt, mens ombord i Kjøberg. Man ser hos en gammel på en bord, og så var jeg en tvær tur her i Grønland og en i Østlandet vi i Kjøberg. Og her at det var møter om vi skiftet ombord, så man hei til avrin, altså avrskan fra tryggande brøren som bor i åren fram, hadde dirvi å gjøre det ombord, kvannsånne mark, eller tala la fire ombord, ja. Vanlig kvannsånne der, ja.
0: Hvordan er det å møte fire som bor i en trådare av?
1: Det var så ekkert spontant vel, ja, man får inn kuttene, og man visste at her var menn som tala av gos år i samkomnen, og man hei sang på åker, det var sunkene er sanger, så taler jeg. Man har jo ingen lengtmøter, det var ikke det. Nei, det minnes ikke til. Men jeg minnes til at man satt her og hørte jo. Jeg hørte pappa Tosa og ærer øsne. Og sommer er det jo vittnesbord, så gjør jeg. Og det, altså, som en unge med over, det gjør det sitt inntrykk, ikke så? At her er menn som man respekterer, som var løyer. Altså, Mart Siversen var en tryggvann med over, og han var midt ut, ikke?
0: Og han var kjipare?
1: Ja, han var kjipare, ja. Og Samal Bajans var en styr med over. Og Laksafoss, ikke Tryggve...
0: Erling?
1: Ikke Erling, nei. Ta inn på ikke...
0: Hallur.
1: Hallur, ja. Så det var nekve Tryggvane menn ombord. Ikke Hallur Tryggvane, visst det. Men det var respekt for Gudsår ombord. Og det gjør det så. Det var han... Jeg husker ikke nekve om det ta. Men at han var... Det gjør det ikke det for å få lån, eller for å klapp fra noen. Det var ikke det bare å være vittne for herren og daglige løvene. Og daglige løvene var... Og bare kjører bare ikke grannet, så det blir avvekst, det skal jeg si. Ja.
0: Man sier ofte at det kan vise tenn ved kvart, og det grannlandske farvattnet tiltaker.
1: Ja.
0: Men du fortalte for meg at du var en av rettelige, og en hattelige er stå ved kappen nå.
1: Ordelig hattelige.
0: Hva hendte du da?
1: Tegnet, altså vi var ved hjem, og vi hade mer än några fisk ombord. Det var just hos det här. Det är en kapping. Jag vill se på den här taget. Hur kan föra mest hem? Och man vill lycka med mig. Så började jag smäckfotra fisk. Och taget kom ur kappan. Taget var elvever. Och allt i ögonen nu reagerar jag. Kanske vi kort för kött. Sint för kött. Det var inte. Men allt i ögonen nu. Jag kan förvalt. Trollarna ligger. Jag kör bara för att ligga sinter. Och. Man var bara boja, jag var som propeller var på styrs, men vi kunde åka vid affären och boja och veta vad som hände. Då är det viss, vi fortsatte och det som vi hade lasten flottade sig till i, vad, Magborg?
0: Ja, visst, lasten förskjuter sig.
1: Förskjuter sig, ja, ja förskjuter sig. Så är vi helt galt. Så vi bojade och det var medan vi bojade och att jag inte visste vad som hände. Du vet att jag hade det här om kvalitet och yser och allt det här. Alltså jag bara minns som en ung medvertag. Jag var kattvärdig 16 år eller vad det var 16. Att det var en sannolikhet som, jag dödde inte ängst då. Slätt inte, men det var en sannolikhet som vi ser av ängskan som kom till mig och till hessen. Så Jim Elliot säger det, han som... Då i Ecuador, ja.

0: Vi talte frem i praten om vi Ola og Grømma. Ola, jeg vet du kom frem til Lundsjøn Røynsrush, og du er etter i Klagsvig.
1: Ja.
0: Og du kom den så ved med hva skal du bruke lov til.
1: Ja.
0: Du har jo flere gode kamerater her i Klagsvig.
1: Ja, ja, jeg har nekket gode kamerater her i Klagsvig, og en av dem var Hans Iversen, og hin var Pott Poulsen. Og kjøpende mann er nekket her videre, men i samband vi samkomne, så blir det tatt for unge menn som jeg nok snakker samband med, og vi blir å fære sammen med senderbånen til ære bygter.
0: Og da jeg sier senderbånen, så det kanskje anker lyst til å si, hva snakker du nå om? Det var en bate som...
1: Det var en bate som brukte av samkomne til å fære til imenske bygtene her i Norrøyton, at holde møter, og her var det atter der eldre i samkomne, ikke der eldste, men eldre menn som tok av i samkomne, som tog lov att föra vittnen, så vi kunde avlägga vittnesbord eller hjälpa vid Sanchi och så vidare. Och alltså, jag hade till att göra den näst större, vad kan jag säga, avskan av mig och Paul och hans, än vi visste ta. Detta är att här var äldre män som hade tog att ta och vi, vi var ju uppe under tändningsskrifterna för väl, men det går också att höra vi att alltså, jag minns en tur i Svinne. Ut i Svinne kvar och vi var helt halta möter och vid älta i att de hade dövla in till Edvard Svinne som vi kallade han. Ta sig vid i stoven till honom och han låta i tankar skrifterna vid oss. Jag har inte glömt det. Jag har notaterna från den tog östlig än. Alltså, Det är något som jag hade vunnit med ångade missar i samkommunen här till det spontana och att äldre män låta skriften där vi yngre bröder och syster och nöjsen. Och det har hänt det här till oss. Och jag hade tagit till att en grund för att ta i tågen kom att Harry Leia och Lejärsta och jag vill göra läget som hände i hamn. Jag färdade Östlands. Jag hade tagit bärlasten som fink. Hon var en väldigt hjälp för jag. Och jag vände att samkomna för att inte missa hatta. Att de tar som är äldre män i samkomna som gör att näka vid gott år. Att inte tätare få en bas som säljde på. Det är inte många vi.

0: Jag tackar män vissar till för att hjälpa till under Luthers samkomst här ska vara. Hattet det som man älskar att kalla discipleship. Alltså det är att göra lärarsvänner. Men det var inte det. Det var inte formellt. Det var spontant. Så.
1: Så det var inte, vad ska man säga, generation gap och bara sända på honom?
0: Nej. Slett inte.
1: Det var, var yngre och äldre.
0: Så. Ja, ja, ja. Och vi fick höra att uttaka möten och så vidare. Sommer, Lovis Pottpolse har alltid, och i början av det här, alltid nek bedre talegaver än jag har näkare än jag har haft. Och han ser väl kanske näka lycka, jag vet han för att flänna det här sidan. Men till sanda, vi var ju inte talare som Pottpolse. Men vi fick lov vi att börja här som lyjande. Jag hade just lite nere här, ett transcenta i Grönland, jag näkade näkade och här som en trofast en tro på och ombå för i herran. Så ja, här började jag.
1: Ja. Det är inte så länge sedan ni pratade med en man som växte upp av Kallsöjtene.
0: Ja.
1: Han fortalte en sån där jag kom sen tillbaka i. Och jag får ha lust efter vad männen fortalte. Jag har fortalt om frälsaren. Och han säger, ta kom ett levande trygg, säger som jag har.
0: Ja.
1: Vad är det? Tror jag vilket sjöjan kanske?
0: Ja, ja. Vad är det så? Ja.
1: Vad är det så?
0: Ja.
1: Du tippade dig omkring för att hauna här.
0: Ja.
1: Och vad gör du? Bytte traktater ut?
0: Jo. Vi får till haunar bytte traktater ut. Och allt som vi gör det med vårt var att stanna utanför lökthuset.
1: Ja, tänkhuset. Ja.
0: Tänkhuset. Och det var politikern traktater. Vi höll till att ta emot tarva traktater kanske mer än läkare andra i färgen. Vi minns vi gör det, ja. Men lycka mycket vi tog. Vi tar unga traktater efter. Vi trycker. Og vi får så inn av kontoret til Peter Haberg, som er her, jeg vet ikke hva jeg sa, til huset og etter her som han har kontoret, jeg tror ikke hva jeg skal
1: si det.
0: Bort vi i Ebenezer.
1: Ja, det er taveren til som det førre bansjen.
0: Ja, nemlig.
1: Det er førre bansjen jeg var til, vi står inn av tun.
0: Lykke mye, vi får inn her og få mer traktat fra hånden til vi er slittner, og så kjører vi prate igjen, løter vi han og så gjøre, men tar vi det første, så sier han bare som Peter Haberg, kunde säga så rama. Han säger bara och pojkar till detta korsdi att han för skrivarbordshållen. Jag hade att säga glöm inte eller minnest. Jag hade att säga glöm inte detta land. Och det var korsd av Island. Och så fördes det. Och vi kom några tända väl. Färskar. Och inte det var också glömt. Det som jag hade sagt. Vi får prata om det. Men kanske vi skulle vara till Island. Vi trodde inte. Och vi alla tror att det var tryggvall för äldre som vi var trots av i teg. Och det var läge. Och så var det lejpas där. För att Lysslands. Och vi kör av Bergfartjocken i rum. I Seidesfjörn. Jag minns inte hur kvar det var. Men det var vi för vi var en trollare i Lysslands. Och ända så i Rättjavik. Och bo jag förresten ser i Tryggjavmanar. Och la jag så en ojbo. Men enda målet var att vara vittne för herran, det var traktater ut mot vi rådde att lära oss Islands hampliga väl. Vi kunde ägna vittnesbord som vi är i Island skulle ta. Jag har glömt den nu. Jag har brukt det som nek vad herran sa. Men det gjorde vi så i det lilla samkomna och gav traktater ut. Och det, really, det var det som fick att agli, välja. Och hans, vi var samman i Rättjavik ett år. Och så för tar hem och hans för till anklassa bibelskola och pack i skicker och kvärt han gjorde han kom så hem och är flyttat till Akrar här som Jakob Porskus var.
1: Då det var rätt jag fick det arbete med det var.
0: Ja, och där hade det bara gått att det gjorde på. Vi ju vi kvar hade vi stod för en ekvärs lokal men vi fick ett arbete till som det ramas med vet han Reykjavik till Lexetfella som då lite kaplar vi in. Men vi skulle arbeta vid det här Jakobsöjta först.
1: Bora?
0: Ja, Bora. Men till så hårt arbeta, vi kunde bara arbeta halvan timme och så var fru halvan timme och arbeta. Och att det kunde vara bättre, vi hade traktat vid Jakob. Så vi bara var och gav traktater ut och bara. Så vi fick en lön från Middelöken som vi gjorde det. Alltså i minst tid har vi gjort det. Och Bo och Tjafressen ser, och jag måste säga att det var fantastiskt fint vid Jakob. Ja. Helt otroliga fitt vi har kun här som vi bor. Och så var det andra sekvann ju i Rättjavikshallen som hjälpte oss. Men så lades börja idag och så ändå jag tar här och tar jag kom hem. Det var akkurat da, og en ønsmemmer her. Og han vært i Bibelskolen sammen med Sackers og Brunløyv i Morland.
1: Og i Sør-Anglandet?
0: Ja, i Sør-Anglandet. Men han vært i NTM, New Transmission, i Venningerskolen her.
1: Og nå det på USA?
0: Ja, USA. Han var ønsmemmer her i skolen, men han sendte til hus. Ok? Det var heldig ikke at han var byggt nok affære. Han kom hent av veien, at ikke åkken i samkommet før hun affære. Og jeg minns til den, jeg sier at jeg hørte han, først før jeg hørte han, og sånn til vi talte, at jeg visste på en av vi hette det. Til her som har ikke, tog jeg han sendt meg hjem, akkurat nå, så jeg kunne høre han. Så jeg fer, og pratet med han at han var, vi er en gjennom talk, så var han det. Og jeg sier, hva skal jeg gjøre? Jeg sier, du ikke engst, han sier, tar takk og alt. Hvor det skal være, NTM, tar det det. Som sier enskund, desperate. Ha? Tar vilja att få folk ut i ökren. Så han hjälpte mig att jag kunde inte ta för application form. Det måste du.
1: Ja, fylla ut
0: det. Ja, fylla ut det som skulle söka. Och det här var bara en tärvig sökt när du fick en svär, you come. Och Paul Hager sig av samstundsaffärer. Så vi bara ju före till USA. Före till Danmark och så flog till USA. Og enda så at du ser med skolen i Pennsylvania hver et år her, og så får du bo hjertelig med skolen.
1: Det jo danske statsborger. Hvordan vi innfører løyve?
0: Altså, vi finner løyve affærer som nemker. Så det var ikke problem vi tog. Nei, det er ikke veldig det, det er toffere det. Jeg vet ikke, men det er ikke man vil ta.
1: Jeg så kunne også være noe spørsmål. Er du først statsborger?
0: Nei. Nei, jeg ble amerikanske statsborger i 76. Og grunnen for at jeg gjør det til, at jeg visste at jeg ikke har hva var føring. Men da kom man fra Berg.
1: Man kan ikke ha dobbelt den?
0: Nei, man kan ikke ha dobbelt den. Men jeg vil til at vi som på velger, vi tar det tvarsiner, jo det er tvarsiner, at da vi får ut så ikke ser vi slipper samme pass. Og ikke at jeg blir en føring, at jeg offrer angstes, da blir passet ekvillig viktig, og jeg vil ikke slå bæge, have det samme passet, og da blir vi amerikanske statsborger ta, og have selv om det vært det så igjen. Så jeg ikke ordentlig føring langt.
1: Så du kan velge oss i senatet?
0: Ja?
1: Du kunne være valgt i senatet?
0: Jeg kunne, men jeg kunne kjøre fortsatt.
1: Da skal man være født, tror jeg.
0: Ja, da skal man være født, så du kan ikke være fortsatt, jo fortsatt det, men det kunde vara i senaten.
1: Det säger
0: ha?
1: The Constitution.
0: Ja.
1: Det är grundlagen som säger det.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja, ja, man hade varit så.
0: Men det är ju just att ligga.
1: Nej.
0: Det säger. Men så lös, låt det här och en stiv för stiv. Titta, är det sanker som össer, är det så? Och stiv i sen.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja.
0: Och jag vet inte hur jag gång. Det hade här. Og til min sova verlig, at jeg vil ikke vite alltid hva det neste sti er, men jeg tenker det første sti. Og så enda vi jo, enda i USA, og da jeg var i malskolen, da hittet jeg Judy, konna, og ble vi så gift et år 17. Og vi tenkte at herre fra Løyak i Brasilien, det var et eller annet, vi hadde hatt samskifte ved Løyakene her, og tar hadde langt valgt hva en atterbrant skulle til. Men så ble vi begynt å være verandre skolen og å være lærer undervise her. Og vi tilte det for å være en 2-3 år for å bli av skolen her, Venningerskolen. Det enda vi da ble 15 år. Så jeg ble løyere av skolen i 28 år. Og det var 18 år til. Det vil si at vi trojefors. Ta var också lagt av hjärta av Lushlinn till NTM och affärer till filmsökanar. Och var vi ju Lushlinn i här och så är det så. Till lojen. Det är ju inte akkurat som vi attlar var. Eller huxa var det för att vara. Vi hade plan om affärer till Brasilien. Jo, det skulle omsätta skriften här. Kanske jag just det kunde hjälpa honom. Henne, visst det var. Och jag skulle undervisa skriften. Undervisa och så är det. Men här är det här när attlar. Så vi är ända i Lushlinn till NTM, alldeles i åren.
1: Är hon av det fött amerikansk statsborgare?
0: Ja, hon är föräldrar i Tysk. Teiverberg född i Tyskland och kom från USA. Och som hon kom i mammorna föräldrarna och han för ensamhetler till USA som var en unge mäver som yngst att släppa ur Tyskland. Det var Arne Krutje. Och det hittes här och giftes. Och Jutti var för så hon är tysk förälder och de allra flesta i familjen känner i Ero tyskare som byggde i Tyskland och i norra parten när vi är vid Hamburg. Ja. Det byggde här. Så av det samma så lärde så tog det hon togst och tog varst tyska grammatiken och det föreska innäcknade än det enska. Ja. Så det har hjälpt henne i allars förest det att hon inte togst. Ja. Och det var det.
1: Ja, ja, först och det skandinaviska malen här var det här.
0: Nämligen, ja.
1: Samma målslig rötnär.
0: Ja.
1: Så.
0: Det är det.

0: Vi talte fram, vi pratet noe, vi holdt grømme. Ole, 1935, du var enda i USA.
1: Ja.
0: Og bøyble skola. Og du finnes jo kone, du inne her, Judy. Og som jeg kunne huske meg og spurt, det var en øyne måneder av 1935 i det, at det huske om kommunikasjon, altså.
1: Ja,
0: det var internet, og man kan skype, og hva, alt det der, og
1: så. Ingen sammenlokninger. Du tabla jo alt skriva, det er vanlig brøv, vi kan flotte og frimerke, og skriva vi hånd. Vi hadde jo unga telter ta, eller nega slukt, så brøvene var ikke så negv. Men foreldrene var trofast i å skriva, og i rundt jeg skriva at det tiltarra. Men så det ble ofta nok så lengt i middelen, av til seba.
0: Bær det til å snakke telefon ta, Iver?
1: Jo, det bær til hvis jeg minnes, men jeg minnes ikke nekra telefonsamtalen som jeg heier vi nekra han ta. Nei, hadde ikke.
0: Så det var bra.
1: Jeg må hoksa mig om ordet, ja. Vi var... Og hitt var det at jeg hitt for raring. Det kostet ikke,
0: ja. Det kostet alle, ja.
1: Ha? Det kostet så... Nei, det ble bare bra skriving. Jeg tror frem.
0: Det er i 35, og Kopa-Kreppen var i 22. Ja,
1: ja. Jeg
0: vet at... Da snakker man ikke om... En avgjøring var samskift i middel av Washington og Kreml.
1: Ja.
0: Det kunne overvart utløse en alvorlig krepp, ja.
1: Men det...
0: Tror man ikke kunne samskift da. Vi lever en ære tog i det.
1: Ja, men så det hendte til at det var samskift i utøy bare skriva i brøv. Og særlig, i middelen okken og foreldrene sjalvandet, jeg var ikke som sikker ikke bare skriva ofte, det var ikke, men jeg med som skriva i reglige, så var jeg trofast på platt dol.
0: Ja.
1: Ja. Holdt av medalje trofaster, og jeg hadde samskiftet vi okken som trofare.
0: Ja.
1: Ja, vi brevet, og forresten så kjøtt som vi kom hjem, altså det var som man visste, da jeg var kommet til huset, bo ikke av makten på at jeg var ute i Grøtland, at ta kvalte, ta for okra benka og ta var potta dol.
0: Ja.
1: Jeg gav okra 1000 kroner, så vi hadde og sindra penken at kjeipa fyrt av kom. Hadde her, hadde minstre som jeg sa, og i samkomne ta, jeg og Tøymo som hadde apert i samkomne, ta sagt nye vi kvars, ta var jeg halte ærlig. Ikke med okra, nu er jeg gammel med, så det er ikke så mye, men ta hendan ahoan og ta omsorgan som hese männer hadde for okra som yngs. Tro på at vi kom hjem. Jeg var just opplevd det samme, og er vi. Og hette vi sendte på, når tog okra vissar. Ta sakna man sentralt i det.
0: Det er ikke lenge siden jeg fant et brev som du skriver til foreldrene som er 1908, det er nok noe som mamma min har gøymt. Det er nok sånn å skrive om du ser din omstøv, men,
1: yeah.
0: Men yeah. Det er vaktig omkring tjenester.
1: Ja, det er visst.
0: Og da er det bedre i 3 år og 8.
1: Ja, vi er 3 år. Nødgifter, ja, alt, ja.
0: Men da kommer hjemme hver når det er bare slest til.
1: Nei, det er bare slest til. Det er man ikke for å gjøre det. Hitt vær at Bøttene var jo skola, og tog var det første han var da kanskje 3 eller 4 kvartar. Men som tar ble eldre, og tar var litt ned, og tar var bare gjort det, så ble det sint oftere. Men da ble det var i filmstasjonen, da ble det alltid 3 eller 4 kvartar, og man kom hjem, og det var vanlig stått ferie, ikke ferie her, og vi kjenner hjem. Så man ikke kom hjem så ofte, virkelig. For nå er det mer årlige, man rønner å komme hjem, ja.
0: Du er til førre noe som du skjedde, tror jeg. Jeg sier, jeg kan just og gå her. Du fordi du er 5, tror jeg, så...
1: Ja.
0: Jeg tror at du har vært først for at du førre noe skjedde, tror jeg.
1: Ja. Ja.
0: Og så vet jeg ikke hvor langt du stekker jeg tar, men... Jeg halte meg ormenes øyne, at du fortalte for ungdom du betestet om... Om hvordan det var en omsett av bøyblene til Annemann og... Det var også interessant å høre.
1: Ja, altså, og jeg var et lyd om det er verdelig sammenlokkene med det som jeg var just gjør, og det er skiljende sånn. Men da rønte man at, du, jeg var en av de fysiske som kom urdjortrett til førre år, grøya fra, og det var et innlyd om hva vi gjør, tror jeg, en til dem er om å stånsette samkommer. Og det krever ikke best at vi lærer å male, og at vi på evangeliet og falser frelst. Men vi må gjøre lærersvagnar, og det er mest at vi må ha skriftene her, og de må ha skriftene, skulle jeg sagt, og de må lære å lese og så videre. Så det, og tog er det at han venger seg som NTM hever, nu skal jeg ikke reklamere for henne, men hun grunnt av at det arbeid som vi gjør her, tog er det at vi tog seg ikke om å få tro på det, eller folk har hjulpet oss i 1 år eller 2 år. Och en tarva folk som är villiga att geva 20-15-20 år. Det är det som det teker ut det. Jag var just där, jag var inte 15 år, och jag tar balken och så hårt. Och det här, det här krävs. Och en är nekvar att ta balken som inte har hört evangeliet. Så arbetar en, och tarven är en väldigt stor.
0: Och som jag minns och nämnde, det var att om man omsätter bryten till ett annat mål, så ska man förhållande sig just en litterär omsättning. Eller omsätter du efter mentanen? Och då men som du nämnde, ta, att du tror någon, det var att i ankrar mentan är det så, eller ankrar kulturer, att ta du ständer utanför en hår och inte släpper in, så slår du händerna, säger man. Att du klappar, va?
1: Ja.
0: Og men hvis du bænker av hårene, så, altså, så er det ikke, så er det ikke gøyen du kommer til å høre. Og så er spørningen til at du omsetter åpenbæringen og tror hekk i standet for dårene og bænker, skal man så omsette at hekk i standet for dårene og klappe.
1: Ja.
0: Hadde vært en avhåverd vinkel alltid.
1: Ja, og altså, nå minnes jeg ikke til det som sier det, men det hadde dømme, jeg hadde vært løyt, så, jo, tært.
0: John Patton av Hebriden, han uppdelade till att vår trygg existerade inte. Och Carlage fanns någon som helst inte.
1: Ja.
0: Så hur ska du omsätta
1: det?
0: Han tror ju 16.
1: Ja, här skulle du spåst jag om just det syndrom till att det är avbjörningar som arbetar som han häver. Och ja, att det som han gör det är att mäta det tunniga mig ut i att vi har en äkva trupar, vi har till 100 omsättningar som är där börjar är så, men vi har rådgivare som hjälper dem som omsätter och till det här som jag har just gjort, det är omätliga nejet av att häva det här. Så han gör störst arbete innanför det här för skrifterna, och inte bara nya testamentet, men och kurser nöker, jag vet inte hur nek av gångtas, men också nek av gångtas, inte allt. Så de har bakgrunden av 4 som händer under nysgelsemeldt. Så det er større arbeid.
0: Ja, og du tar tjejer som står hjemme. Hva skal du bli lærere ta? Det var så nærmest stadigvæk.
1: Tjejer trus hver er... Hva er det nå? Jeg var akkurat livet som nærmest. Og så ble byen å hjelpe til som en... Ja, jeg kan kalle det kanskje en medarbeider. Vi... örlärare man tar lärt samma om du är samma vittamon och tar jag ver här en 2 år som i tur alla när tata vid affär i Brasilien men tar bara en mankel på lärare och Lösland här sport ju which kunde jag spa till och gjort de här ämner som hon kunde bruka i snö och vi lätta fram för här och

0: fri om att göra det, och så, men vi drakna ångade vi för att vara här i 15 år, av skolan, nej. Men hela vägen så får jag denna steg fratt och ytterligare var en appart, och så ibland lade jag skolan och gör det här i 8 år, så man slapp, man får ånga vi. Fyrren tar var en törre av filmstationen och tablet som sänder det här.
1: Det var ganska över 25, ta, alltså, det var så vanligt att höra ängst i färgen ta som idé och sådana. Hur var det där, som man säger, att bläga ut och så här, maltsliga avbjörningar här i vill?
0: Ja, det var en avbjörning. Alltså, man tog ju att peka ut sänder det här. Nu tar jag också om det, så var allt värt det. Men det att vi tar vi i Ursland, och man har ju haft sina leg om mal och så vidare. Det här ger ena sinter tolnare kanske. Och det är inte det här, det är panik om man inte skilder på ena vid. Det här hjälpte, det här man tog till angst och förrest och utslagst. Så nu om man skiljer så har man det sinter av norsk om vi, är så. Och så det här att man inte skilder, men det här, ta mer, ta er för skola och i klassen här, ta heje. En afrikansk bibel och en engelsk bibel, det var att det är King James translation, och det är så gammaldags som det kan vara.
1: Från 1611 också.
0: Ja, och jag har en dansk, engelsk, dansk orabok, inte först, det var inte först orabok då. Så jag måste ha alla trutsar här, ta i sig att läsa. Och det var, alltså jag, det var ofta att jag gör skola ting till midnatt, 8 morgon, så det tog bara så lunch att göra det. Och så rann jag läsa böcker som var lattar i enskull. Och hvis jag helt av okkur, jag hette Ljövar som är trygg för, så kopierar jag ofta okkur tankar eller åra i dag. Så det har hjälpt i östen. Men det var en avbjörning först. Det är helt säkert. Jag minns alla värjer, där jag får det här så, här skolan. Och jag hittade en näming och han kom gängad förbi. Och han säger, how are you? Och han åkte på mig, ja? Och egentligen svär så. Men jag var helt säker och säger man, I am fine, I is fine, I are fine. Så jag också sa om det. Jag visste att det var tagit så långt. Och väntade mig att svära. Men han var väck. Jag uppdrar jag på en av det amerikaner och spyrde, how are you? Ta mig en släck. Ta på tog jag bara, hi. Ja. Och det var en avgång, det var inte givet sig tog, men...
1: Men alltså omstånden har förstärkelse för dig?
0: Ja. Det var inte några utländiga, ja, det var engelsktalande här. Ölsmän var det här som nämligen, det var ölskandinaver utan är upphåll här. Men har det hjälpt jag?
1: Ja.
0: Har det trofast? Vi stod i kvart vid försäljningen och i huvudet så har jag också gjort mig av medaljerna i kvart att samkommande betesta och era samkommande för en bofriakon och övertat föräldrar som bofriakon stod av. Det är inte mån. Du kan ha halta det är inte mån. I huvudet så har jag till rätt dokumentar till förbundet man finns till den där och där för samkommande följning. Det är den näka som är intresserad av alla samkommande följning. Och tryckan som inte kan gå mot sig av rören, det är vad det är flöjr. Så be jag för åken, det här säger vi så hjärtans tack för det. Det är åken törbata. Dagliga.
1: Hur så är vi långast? Långast du ofta hem för er?
0: Slätt inte.
1: Nej.
0: Jag saknar i mät.
1: Rastan fisk.
0: Grind och spik. Säger högt, som är damer bästa av ötlån. Så, det har sagt nej, men jag minns ångat att det är långtest hem. Jag vet inte vad det är långtest, det är för en av vi tar jag var smartdragen för den servox, att vi tar lönfast. Och ta långtest är som jag vet inte kvärt, och kom att till hus. Jag har ångat det här, inte karriär. Men jag har alltid ångat det här, man blir upptidigt vid, man har inte tog jag långtest.
1: Nej. Och du finner en fitta gente vid tyskan upprona att det
0: är... Ja, det har gjort det öjdande. Ja, och en som häver tär nöjgåver som är manglar. Ja. Och det är inte minst det. Här visste jag med törva i ögon. Och hon är en tyskare, ja. Och här är som man säger en skån, alldeles måste en ordning sig. Här är allt i ordan. Där det kommer till rätta läggning så vi arbetar väl samman, det har hon nästan sagt. Så vi är tacksamma för det.
1: Danskar snackar om den tyske punktlighet. Så.
0: Ja, ja, har det ja.
1: Det ska jag väl.
0: Har det gjort, ja. Ja, ja.
1: Men hon har väl nästan gott mål att öra sig då?
0: Ja, ja, det är alltid. Hon klarar sig för skolan. Alltså,
1: ja, ja, hon klarar sig för.
0: Ja, hon klarar sig för.
1: Det säger jag inte.
0: Ja. Ja. Och, vill säga, hon tror ju sig alla färger.
1: Ja.
0: Hvis hon rådde så slått vi alla färger. Kanske.
1: Så du kan kanske vara amerikansk?
0: Ja, och jag syns det här. Nu är det drönt ner och abba-böden så här. Det är inte en chans om man finns hända av något. Nej. Det är det här.

0: Vi talte fram, vi pratet noen vi Ola Grømma. Ola, du i USA i 35, du en tur hjemme ventet eller affærest i Tjejensrush.
1: Ja.
0: Og neste før du sa ferdere etter til Rundersjøntral 4 og januar måned.
1: Ja.
0: Men det var helt særlig omstøver ta til, til nek ting som spiller inn. Med landet er du gifter.
1: Ja.
0: Konene vi, og til det var Dan, han äldste son Dan, han är några månader gammal.
1: Ja, han är förra månader gammal här nu.
0: Det kommer han första januari månad.
1: Ja.
0: Men årsiden till att det kommer hem till var att papten var allvarligt sjuk ett land.
1: Ja.
0: Han är utfinnar arbetsvanlok.
1: Ja.
0: Hur kunde du uppleva det? Det hände i november, vanlok kan hända.
1: Ja, vanlok kan hända i november. Och först hade det ut som att ganska för att han för att männa sig efter, men så Men lukka mig ju tog, vi gjorde jag ta en halv manlokna, nu får vi det röjna för att ha med jollorna, vi gjorde tej. Föräldrarna, nu tar rockna vi, tar vi komma så är han bättre fyra och mamma och så vidare. Och tecken höspa juti och sutja abbasonen. Så vi flog till Lysslands, och tar vi komma till Lysslands, ta, jag vet inte kvöj, men ta flog det ena för vikna, men ta er hade slöjfa till vikna, då flog inte till vikna, vi hade belättat att komma, men Slapp jag av över uppstäcka i Reykjavík.
0: Är det här om du gör det eller?
1: Ja, ja. Det är bara ett annat jobb. Och så vi visste kanske att German, så hände det att det var en två dagar. Så vet du vad, så hände vi bara, så började vi en vecka som förut hem. Men så ringer Antti Magni eller Pellfjörra, Svavar. Och säger alltså, papten, jag vet inte om han finner långa kräver, men lika mycket han var ytla fyra Visste det inte sådant liv, så måtte komma på en av det. Så jag visste inte att det var vi skulle göra, men jag bor i Island, så jag får om alla kajerna och vita och skip här, så får du färger här, var inte av nökron. Men ta jag bor i Island, ta var jag samma vid regn Esteröj, sådana gruv Munchbjörd, och ta var viner, och han lärde till sig flåskipparen. Så kan du få prata med han, kunde jag, men han blev inte blivit, han blev angående flåskipparen, Men han lärde jag flickva näka och säger, är det näka chans att jag kunna släppa den färger? Och han säger, ja alltså, jag har ju en som undervisar mig. Kanske vi kunde få han att flickva, det jag kan komma vi. Och så tog och gjorde jag och den flickva. Så det var 4 januari. Och till en liten flickva som bärde hever rum för åkken. Och vi sätter hon att han fyrde på latan här. Så vi följer oss där, vi flyger, och ju det är jag kan vara här förr. Och så tar jag nog lunch att flicka i Ryssland till färger, men Ryssland flicka, men det gör vi så. Men problemet var att vi kom till färger. Ta er inte fast, tror jag att det är inte flicka som kommer, det är inte bussarna, men Magni och Paul hade lagt att rätta sig att släppa, alltså vi kunde släppa klagsugar.
0: Och det du säger, tror jag inte fast och så att komma från Flåvatlen till Klaxegar?
1: Det är det som vi menar. Det var inte som vi är här. Så vi länder med törren lagt rätt. Det är visst det törren. Så tar vi kommit, tar var en taxabil som bor jag i. Och vi får han korgen till Öyra Jack, vet du? Ja, tar vi kommit Öyra Jack till alla maskinpadrar här. Han för, heter det januari. Det är Kavar, det är Kjellevever. Han flyttade honom ur Västmanna. Till Västmanna så bor jag i en taxabil här. Han korgen också på fjall. Til Kallafjærer, da vi kom her, da var en maskinbader på Jæge som flyttet jokken i Vassela-træ. Da vi kom her, da var en taxa som på Jæge og kort jokken alle med til Lorvik her. Og da vi kom her, da var en liten utdragbad, jeg visste hvordan det var, ikke maskinbader, som på Jæge og Magni var en bor. Og han flyttet jokken iver til Klagsvikar, og da vi kom av Stengarbrunnet, da var mamma og møtdragbad som sier, Papten døde for en halv time siden. Vi var en halv time for søgn, det er slutt av liv. Men han var ytla fire, så det er kanskje det var ikke til at han var fullkomne klar av liv og en til. Men lykke mye, det var tar først. Det var skuffelse for åkken at det hendte. Men lykke mye, herren vet hva han gjør. Så således blir jeg i konen at oppleve følger. Mytte sørgene og saknene og Det sjokkerade mig att världsfärger dög och han var tog med Arne kom och land i Klagsvik. Så där spelade jag till henne.
0: Men allt är till rättalagt och taxabilar och allt det där.
1: Allt är till rättalagt.
0: Och så kände du halvan tog med för sånt. Han stängde brunnen.
1: Ja, han stängde brunnen, ja. Men herre var, herren gjør ikke nærkere feil. Og det er en grunn, jeg vet ikke hva grunn det var, at han ikke leder være løyve og sendte langere, men hatt det kan man kvile løy, og herren vet hva det best.
0: Og selv hvordan hadde hun opplevd det her? Å komme her og ha ved til sorg, ja. Til kæve og verferden ja. I veier og gjerne
1: fyr. Utrolig vel. Ja. Utrolig vel. Selv sagt, det var en sjokk. Altså, det ønsket oss om en culture shock. Det var alt nytt for henne. Og så har jeg sorgene og saknen mitt og skuffet seg ikke at holde på versfeier og alt det her. Men hun tok det glimrende, altså. Ja. Ja. Hun er sterske trønne her og anlite herren, og han var i hovøyt, og hun visste ta. Herren tenker seg noe feil. Han løver inn, skulle det hente, så hun vil ikke skilje, og kanskje omgå det kommer skilje her. Og det visste hun, og jeg minns omgå det til. Hun ble ikke borsk om det eller nækka. Sorg, ja. Men ikke borsk om det, herren, det er det gjørst. Slett ikke.
0: Og det var så første versjonen du kom til før,
1: ja. Ja, det var første versjonen, fyra måneder gammel. Ja, jeg minns det vi kalte, fra Stengabrunnen, han blokkere. Og Osvore Jonna var her, og Jute gav Dan til sonen Jokken, gav Taimon han, og så fører direkte til sykehuset vi mamma, jeg så ikke lyd. Så da spør jeg det kjenne. Det var en avbjørk, for det er siden som er. Ja.
0: Hva som jeg minnes fra Gjerrafyren til pappa du?
1: Ja.
0: Det var der kona du inn.
1: Ja.
0: Hun bare ser litt slør.
1: Jag hade minst i inte tid. Hade man ju för att spela någon.
0: Jag har aldrig sett det förrän förr. Men jag kände det. Tror att... Det var en bok som är John F. Kennedys sista resa.
1: Ja, ja. Och hon
0: är ju... Jag ser man gärna för att jag fortsätter någon.
1: Ja.
0: Som tror jag tror.
1: Ja.
0: Och Jacqueline Kennedy ber det här slör.
1: Ja, ja nämligen.
0: Då... Man slörar ansiktet.
1: Ja, ja. Man ser
0: det. Man ser ansiktet, men till... Ja.
1: Hej hon
0: där minns så nej jag tar tack dig. Ta minns om Jacqueline Kennedy.
1: Att ta mig spridd jag har glömt det här fullkomligt.
0: Stäcka dit the lunch för en
1: tag. Nej, ta stäcka vid jag hade väl trutch av vik. Och tog bättre hon fall till bynna vi här. Och damte väl. Och ösnade till att bä sessionen chamar och samkomman till kan jag säga omfänt i henne och skilt i att det var inte bäst i omstörda kom och alltså hon kände Tara Karlöker för den första dagen och jag hade tätgjört i omedan jag stora mor för henne och hon älskar att komma till färger tätgjör
0: ja jag minns att vann och kan hända i Tjöpappadun det var en arbetsvann och vi har en C-tus nu i Latsvik och jag minns att hörde ambulanserna
1: ja.
0: Men grunden till att det minns det frattet att han har om hans av andokna att det var det yngsta sista dagen och är vid inget samma flott.
1: Och kört det här?
0: Ja. Så hörde jag att pappa Johan var färdig av sjukhus och att det var en allvarlig vandok att hända.
1: Ja.
0: Då tog det inte sitta där ganska minnen av att säga mig.
1: Ja. Så Johan Hover var helt ung då?
0: Ja, han som blev 13 år gammal.
1: Så det är det.

0: Vi tar det fram I praten om vi håller glömma. Ole, nu John Rolf Fjärst, du är hemma och
1: ja.
0: Och det är just nere särskilt troplig och tragiska omstånd. Men
1: ja.
0: Det färdas oss det här till USA, till och Judy.
1: Ja.
0: Och så andra.
1: Ja.
0: Ja. Och här är det så, till nästa kväll, 13 år när du lär
1: Ja, 13 år. Ja.
0: Av skolan då?
1: Ja.
0: Och du var så?
1: Och du var så, jag är så arbetar som lärare av skolan I 6 år.
0: Vad är du så att tabla till luftsverk av er här?
1: Nej,
0: jag har några planer om att färre vågare.
1: Ja, det har jag alltid. Vi hade vitt alltid skulle jag sagt. Änta ta huxa vid om att färre till Brasilien. Men så kom en avhöjtan från Lösslinne, här är Lösslinne till NTM. Och vi skulle vilja färre till Filipsagaren för att hjälpa till. Och I omsättningen till Lösslinne av Arbojnen här. Vi hade 200 trobare här. Og tørlet jo kunne gjøre det færre iver og hjelpe vi tog. Tog enda vi da filmsaksen som vi gjørte. Og til å være parter av løslinjen her fra Brian, ja, fra første dag, ja.
0: Og det heter Trøyfors?
1: Trøyfors, ja.
0: Hvordan var det å komme over USA til filmsaksen?
1: Ja, for meg, det var, som jeg ønsker en kultursjak, ja. Jeg tror ikke maler, jeg tror ikke mentalene, og etter alt hendte så knapplig til det. Jeg tror at omstående var så ja, kjeligere at akkurat måtte hente, så at man kjente seg ikke vel å bryre vi, men så lojende så lærte man folk å kjenne, troborene å kjenne, begge filipinere som arbeidde her, ønske vel, og vi hadde tyskere, amerikanere, ønske menn kanadier her, ønske, så det var rettelige, altså, blanda til det kommer til. Men vi lærte at damer vel elsker å være filmsøkene, og det gjør vi til dem det det. Men altså, jeg og ungene var selv om det større, jeg var løyere, høyest jeg var akkurat kom, jeg akkurat lett til her. Jeg har grinnet det så gjerne, jeg var løyere, men jeg dødde ikke å finne kontorer som det på, ja. Jeg visste ikke hva det var en gang. Men det gikk, her gikk jeg hjelpe.
0: Og heter det Manila?
1: Ja, heter det Manila.
0: Ja.
1: Så får vi bøyna vi inn og vitsa I sånne går atterbakka som kunde så vi kunne lære troboerne å kjenne og arbeid ikke taimen, omstøvende ikke taimen så jeg tar I tåsa I vittar så vi visste hvor støvende var. Så det var et av det første som jeg gjør til vær at lære omstøvende bedre kjenne og øsene hver verda som førte til til troboerne som vi var jo I Arne kom. Så hadde ikke endet tok det som feilene som kanskje var gjør til å
0: Det hade två små
1: eller Ta hade två små tror jag skulle ta skulle. Ja ja, ta var
0: Ta var ju vuxen då.
1: Nej nej nej, Anna var tutje och hin var första. Tutje första ja. Och tar blev så talking så skulle här blev lite här och för så hem till och så. Ja. Och vi var rätt I så allt.
0: Ja. Kusten går väl det för pinn.
1: Vi var ju här och I tutje. Från 3 första 3 av 5. Og så høyte de løslerne og kunne komme hjemme til USA, eller hjemme igjen til USA. Så det yngste jeg skulle være I alt kjøve løslerne til NTM. Og vi sa det, ja. Vi ledde framfor herre, han tog seg ved drønnsene om det. Da var det ferdene, men vi vet alltid, alle mine jøkene, da det var yngre, og at han vi tok jo unge støv ønsomhet, omslukt. Vi visste at det var avvarska tøys, så spurte vi alltid tøy hva tøy hilt om det. Det ikke det vi skulle gjøre akkurat noe, men vi ikke tøys til skilja hvor vi gjør det som vi gjør det her. Det nok så størst lov å fære atter til USA, at man må være av filmsøkene til 20 år.
0: Men det går fram til 3-5, til tøy mat. Da drønns og vaksne.
1: Ja. Ja.
0: Men hvordan land gjør det så I USA?
1: I tiltan det
0: det.
1: Ja.
0: Det vi det.
1: Ja, og I midlar tog bygdnauren, sier man til bygdnauren, enn til å brøtte fullkomlig. Tog tog erføra sted til filmsøkjene. Løsland jo, og til enn til en globale Løsland vær amerikansk. Alt som hun vær. Og de fleste bo I Florida. Og Så blev jag begynna med att passa av lösningarna. Men jag följde bara med att det inte är rätt. Vi är allt av fällskaper. vi må brøyta bygnaen av NTM. Og jeg leida så fram fyrir disse mennene som alle var nekve eldre enn jeg. Og sier alltid, vi tøy at hoksa om at brøyta bygnaen fullkomja av NTM. Og ikke vera en, at alt jeg var fela som er størst ur Amerika. Det dår ikke. Og tar jeg vilje, jeg sier, kan jeg færa og prata vi løsla og i imusk trupar av fela hun, i USA, er så ikke hvordan det fungerer. Kanskje vi kan lære okkur fra tøymon, og hvordan vi da brøyda så er. Det gjør det så, og så fører vi det gongt vi brøyda bygnaen til det som det det, og nu løsland til NTM, alt kjøy løsland til NTM, hun alt kjøy. Vi tar hva, altså, jeg kan bare si, vi tar hva amerikanere, ja, det en 2-3 amerikanere her, men det tvær, en filipinare, en fra Indien, en tyskare, en smævare, kanadiare, tvær brasilianare og så vidare. Det rettelig alt kjøver. Og jeg har så vært formar, tror jeg nevnte det, og nå jeg ikke langt. Jeg har sagt mye ur løsene. Da vil jeg skulle fortsette å være limer, sindra og træt, og det var det vilje å gjøre, men ikke for lunsje, så jeg har alltid til på tøyene, og vi får yngre menn, så tøy betyr, jeg ikke formar nevnt langs, men at det ikke rosa med det, men det var min arbeid være løya, vel løya, en flokk av en 20 løyer, at det er vi arbeid med bygdleien av en tjem og brøyta. Det var støv brøyting for en tjem, i den huset.
0: Det er at Løsland er så blanda, og ja. Kommer nekva sammen fra,
1: ja.
0: Det lettere å eksempel akseptere og lade horer opp og så?
1: Ja, det det helt sikkert. Det som hender annars da man har en 300 brasilianer som limer av New Traps,

0: Og nu skulle 8 amerikanere se at de kan legere i Brasilien. Det rikker ikke. Det var som hvis det var farger. Hvis farger var ondt, det skjedde ikke, så. Og tog er det, men helt veien. Det er noe helt annet til de som er en formere nevnt av bare amerikanere, og av bare formere nevnt som er alt kjøve. Tog arbeidshotteren. Hvordan man enda har funnet det, legget det rettest, brøytest. Jag tror brasilianer har gjort övrigt sig än tyskare. Tyskare har med allt vara alldeles måste en ordning sig. Medan brasilianer och filippiner har vi för sitt här och har ett gott samfälle kvar vid annan. Amerikaner har kommit in, here's the agenda, let's go with it. Så det hata brött, måtte bröttast. Vi tar en nekv efter att lära om det. Det är slett inte det att vi inte har doa så öjliga väl. Men jag halter vid er vuxna och i hälsan att du är bättre värdelig av er allt jag var som du vet här var. Jag halter till att det var land som är omboj är fulltime som tror på. Och man kan inte bara sitta i andra land och styra allt. Det är så det är spännande. Så det är det som jag har arbetat med i flera år. Tan abroad a big line av NTM. Og så igjen tar jeg etter mer av hvitja, land og tever, og sånn parstet av det, og at tala i samkommen, og i etterbalken som vi ja.
1: Ja. Ja. Det er nesten trus, er så igjen du får til noe å sa. Nå syr det vel etter her i Klaksvika, og turen når hjem til førjer har vi nok så nekk for umulig hva det var en fisten,
0: ja.
1: Det er så nekk nemmere affæres da.
0: Ja.
1: Og vi brøytast ædl, og heimer brøytast, og...
0: Ja.
1: Och Klaksvik är nog helt inte det samma.
0: Nej, det visste inte det samma.
1: Som det är rätt han.
0: Ja.
1: Alltså, hvis vi skulle lyckas att göra status här till sist och färra runt det här, va?
0: Ja.
1: Hver är avbjörningar, sa du, och det är också troarmässiga?
0: För åkken, eller för missionerna?
1: Ja, det kan bära för dig själv, men jag har också ens nu om vi blir att säga året här, så glöckte just since eia,
0: ja, ja.
1: Och ta i 2008 fra,
0: ja.
1: Och så här följer och det och hyggen kan om det och sådana där.
0: Ja.
1: Alltså, det var ens avbjörningar här.
0: Ja, ja, till avbjörningar, det ska inte för att säga något om innan hus avbjörningar som vi kanske har i följande samkomst, men hit ta är också om nu i samband med det här heter att samkunnar jag vill inte att vara mer vi visar och att ha samband och samfälla med oss som är troparare och verkligen sätta sig in i vad vi gör, vad vi är avgångar och som jag har sagt för jag har haft ärlig är nämligen att och det är släckt att det är bio men det ska inte hända nu det är nu är gammal att det är nu till fjärs men jag har också om yngre män yngre som kommer hem som troparare jag vill det yngst att vi ser att de tjunde kommer ur Ebenezer eller från Öje eller ur Bethesda eller vad ska vara att ta det kommer hem att Lachlan eller kurser i näkra om man ser sig ner och har pratat med dig om kurser det verkligen gint ty ofta möten tjocken och vi börjar säga ta tos av det inte om allt det här. Vi färre bara och säger om missionsvistje och till det jag färre ett av låta skrifterna. Men ofta kommer vi till hem och vi tar emis som vi strujas vid. Men det är inte som spyr om det. Så, och här halter jag att det är en törre fyra att samkommorna växa. Och i tandförstånd att det är som har avbörd i samkommor. Ta det er och en tjön som är knutt till det här samkommor som jag märker till Bethesda. John Knörn är det Ebenezer, John Knörn är det Uvaje, så är det. Att det var mer än mig var störst vid att få av kostnader i världen. Jag huxar släckte om fortfarande. Jag huxar bara om antalliga, hur jag har en familj, hur det är något som är stora för kvart alla dig i framtiden, allt det här. Och så har vi åkant uppmuntring och att ge åkant ett gott år att hålla av fram och så är det. Det har jag. Det är öjliga gott om man sa mer medvist än en bröjting innan vi hattar när det kommer till vårt. Jag hattar det, jag tror bara att komma hem. Jag tar ofta, alltså jag vet, jag kommer här och er som är främmande här, när jag matar, jag känner inte några folk, klart för långt en gång, känner näka självande. Men jag hittar omkring när jag ser sig nu, kusta gongur til okkun som tjón, eller særlig som familjer i det, kom hann við bötn og svo ég að spyrja mæri bætt fram eller nagrænli om kusta gongur, kusta gongur við bötn og skjóla gengjinn og svo ég og hvað er allanir fram. Ég haldi hans heima samkoma ogir að vita til om okkun. Men det har vi sagt, för jag har hållit det här.
1: Det vill säga att man kan lära ett öra, ja. Att det är några som lustar.
0: Ja, ja. Och det är inte det att jag hållit att vår äldre samkom skulle ha svärdet till hans stora nöjt att vi tror på. Det är inte det som man vill. Men bara det att det visar av och nog och jag spyrja bort fram om i mest och så bya för att ta mig som färre. Det här är så omedelig när jag säger alltid för oss som färre.
1: Du nevnte jeg tog gjerne vært for pinnen. Fikk du ofte vidjene i følgen da?
0: Jeg fikk vidjene ikke ofte, nei. En tvers ut av fire halvt jeg fikk vidjene. Jeg er familie vi kvart, sjålende. Men ikke fra samkomne offisielt.
1: Men anstegg personer kom?
0: Ja, ja. Det er mange anstegg personer. Nei, la meg si at jeg får trodde til mål til å være akkur som kom. Jeg fikk vite han i følge, men det var ikke det at det var en løsning som kom, hvis jeg minnes rett. Nå tror jeg ikke jeg var helt sikker ut i det jeg var glemt. Hvor kom? Du vet, hadde vite han. Men jeg vet øsene at det var nødt til å ta i til dømes på at det er før til Venezuela som er. Jeg vet ikke at troen er her. Ja, ja. Det har jeg kjørt det. Og det er ikke vi til å gjøre at det var familie ved. Torrent.
1: Tror jag är färre nu eller något sånt här och du nämnde det här att till för att launar och du var till Uslands och du följde oss om att Guds fingrar vi alla vän och jag kan
0: ja
1: och till rösten är det stor annan idé att du hyckte att du lovade att här var vi
0: ja
1: är det några som du också är också som du kunde ha gjort service det är väl ganska alltid värre.
0: Det helst akkurat, ja, det jo så jo, hvis jeg også har nekket om det til emen som man kanskje skulle ha gjort bedre til å skrive seg til. Men i løtet så hittet man frem etter og hva det næst til mer. Jeg er ikke unge langer, jeg har en synd av årske etter, og bare jeg er jo det ikke at henne har han som lønner skulle, så er spørsmålet kvært. Hur ska det se ut? Jag vill ha varit formad av lösning och tävlig som sagt vi gör. Jag är lösning igen här. Men det är inte så att jag fortsätter för lunch med en lösning. Helt.
1: Och man ska då finna hårna?
0: Ja, man ska då finna hårna och inte bara finna hårna men för djöknarna. Men det gör det rätt. Så det är något som jag är också om och lägga fram för här. Hur ska det se ut? Men alltså inte till att vi ger oss att tala herran men jag vet att min Luther i Lösslene allt jag har Lösslene han är inte till som han var för fem år så gärna till Jörn överhuvud inte och det finns allt jag har unga troplaga jag är så omedelig glad för det yngre män som ordnar det men tar jag inte säga till att jag har en lot och så är det men det här är inte lunch att onkur annar brøyting hent, det er jo helt sikkert. Det må det være. Men hei vei så at jeg bruker det noe gav som Harry G. mer, og tala Guds år, oppmuntra andre trekkvante, og så gjør det. Tenk om det gjør. Kanskje jeg kommer hjem årlige, for å vite.
1: Ole, vi kunne prate om lunge, at jeg hadde råkne vi, vi kunne fære ekle voja, men vi fære enda her. Vi ser at det er takk for at jeg fikk lov til å prate med deg.
0: Ja, jeg sier takk. Til hun aldri, du er nemmere å prate med, la meg si at det er. Jeg føler meg ikke høyt alt på nærkere om at jeg tåler seg litt om dette forskjellige. Og kanskje det er noen som har forvittnet om åkken og hva vi gjør, så gjør jeg kanskje dette for å hjelpe av time. Hvor var jeg med? Jeg sier takk, Øystein.
1: Takk, Øystein, for jeg har hatt seg kommende.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Helt sikkert. Hun får jeg lyst til forresten, og høyre hva du har sagt. Så hvis hun har noen spørsmål, så får hun spørre jeg med. Så vi får se hva hun sier. Ja.
1: Så ønsker vi deg en gavann tur her.
0: Takk for det. Takk for det.
1: Sendingen av Bildet Langt, hun er kommet ned enda.
2: Vi har hørt samrøver som gjør det når i Klaksvøk,

hon en dag ett ögonblick av gangen och till en flöva vid Sankon Tja Line Sandell och det är Lise Petersen som synker.

som ta tjekka døva nøva, så skal æsne vera a døva menneska sonarins, Lukas 16:26. Mengt om ikkje og I hilde vera utroligt I kortni hent. Til dømes at en bilur kunde køyra, at det bertila for oppe luftena vid en tungum flåfære, at menneska nækrandu kunde koma upp av manan og nyrattr, at det bertil at senda brøv tjokken luftena, at det bertil at senda livande myndir tjokken luftena kring alla jörn, at det mever som tåsa I Amerika kunde samståndes høyrast og suttjast I Afrika eller fyrjun. Tan rämig gandur hade det gamla sagt. Men just detta det och hänt er. Men att döva noa hände näka som var lika så otroligt att det tar till er mätning. Att det får regna. Tog det här I omgång till regna av oss. Och det var ösning så är bäst något få tro och hesson otroliga. Och tog var ösning bäst något få att bjärka. Det var det som tro och tog otroliga. Och det tryggven som tror tog otroliga. Och det bojar Guds folk att det tar stor händning att Jesus Kristus frälsar I heimsins ska komma ner I skutsjene och täcka bötsen I heim till sin himmel. Det en verilöjtje som fer att hända fyrr eller sötne och kan hända kvön det ska vara. Ikke forer fire at det kan hende I det. Bibelen sier så løs I 4. Thessalonike brev 4:16-17 Herren skal sjølver komme ned av himmelen. Vi veltes, råpe, berødt iver angels og lure gods, og de som de I Kristus skulle først trøys opp, så gjerne skulle vi til livet være rikt bort I skudjon sammen med taimon, at møte Herren og I luftene. Knappliga händer detta är att nekk folk vera bostur ur heimun och arbeidshøynum. Avlægingarnar kunnu gerast ötligar. Vi kunnu ímynda okkur roleikana landi, sjekvi og I luftinu. Ta I förarar og I bilun og skipun og flóförum knappliga kvarva. Og ta I kyrkjegerarnar kring allan heim skulle leta frá sér tei som dei I Kristus. Men endamal Guds vi hes I hending ikkje at skapa roleik, men at kalla sin dorskjepta flokk heim. At kalla han heim som han hefur vunnet sér og gjøgnum deia sonar syns av krossunum. At kalla han heim til det evige selum, bostur av tøy søkkande skutu som hesen heimur.

0: Gjester okkar Kristian Marsten Petersen fra Fuglafjøret. Kristian, hjertelig velkommen til sendet, ja.
1: Jo, takk for det. Jeg arbeidde i England og en dansk sjømannskirke her i Hull. Så har jeg arbeidet 2 år ved Bøkhalt i Fargen, og jeg har også gjort marsjnavførens arbeid for den første byggestiden av Levos Nesvøk. Jeg har arbeidet 1 år i at kunne omtea, og gjorde jeg fortsing, og brukar nekva tog på at kunna om arbeid kring landet för att folk kunde veta hur jag arbeidde jag och hur jag skulle fortsätta och annat. Det var egentligen spännande och så har jag arbeidet som bøkhaltar 2 år att annat här och känner visst och ta en värld som du råkade för att jag minnast bankakrepper i 2005 och annat och det började jag inte ta, det var början ett år, det var också tungt och det var inte så när jag arbeidde och här som vi är till att kort inte så väl så jag valde affär och bibelskola i januari 2005. Så jag säger upp i 2005 så får jag bibelskola i januari 2005 och börskap bibelskola så inte missionen i Danmark. Jag var så tånlöka hållt någon och här gjorde vi tånlöka inte tog jag till det var så väl men vi fick höra vi att sätta tånlöka samman och komponera och lära att jag var kunnat lägga ristingar och annat och jag var inte just en ekvärsingar och ingen utgiven men jag har fjärsat lutsen till visavrätt vid kvart. Jag hade det spännande att skapa i åren och det är dammar väl. Så jag var inte beskuld till Lisa Nyrsting.
0: Ändliga, till att komma.
1: Ja, så hällde det. Tidskön så djup Nyrsting om något antligt åt hev. Hon äntar vid att låg på sig gota. Och då ska man lycka vita kvig händerna här Nyrsting blev gjort. Arbetet som jag har varit här att göra rockskaper och granskående bokall för himmelska kontar. Och det är inte alltid att jag arbetar fasta arbetsdöjer. Kan arbeta sagt och kvällt vissa mördavar till och mördavar så öliga väl så här sommarkvällarna som är ljus och tar solen och sätter fjällen blå rej och luften är rej och det blickar och här och allt är stilt och man har höja fåglen och så blir det pura kvist om natten och natten är ljus och så ryser solen attor och fjällatopparna är gulna och höja fåglen vaknar kanske man sitter här och vinter är uppe till det gott vevor. Ta att kunna sitta och arbeta till höllevavar, fyra sal och sin sådär som är sämmaskruvavar. Så kan man spela när man svevor och omkring sig man kan sova när man är gammal, men man kan inte få sina livor så man summa frisk rätter. Och inte säger man ska sova till den där inför när man är uppe i natten. Så kan man sova nästa natt till döms. Jag har gjort det nästan till er, inte så nästan, för jag var varje i fjör. 16 maj har vi skrivit nedanför. Ta er till ljus och nätten när jag börjar här, ordentliga. Klockan är skift när jag kan framåt och så kommer dessa ljus och nätna nästan lejpande i någon till det. Så är det så blivit sommarkvallt, ordentligt dessa ljus och sommarkvallten. Ryssingen öjter ljus är nätor och löjv i allt. Det är inte rättliga börja än och så händer allt det sen. Ringt är det djävot och gator, brottliga, så har vi ljus och nätor. Sol ägas här, ta äga läxt attor, solen är min kära skattor. Sol eias her tar roar fyrir degi, ljósi djómar nutja megi. Skraparen setti allt klokkuversi, størst og smått og minsta versi. Så þetta er en sorg ysting som kemur mitt í millin nukkur sjöld að ég sýti og bjóti. Og svo aftur larbaðis. Það sorg kemur, svo skal man skriva það bæna veginn, lagt svo við sæfi etta. Svo ég enn að finna útlenskar sjómarkanalan. Professionellir ystjar segi að jeg ser her som ikke spontant, det er ikke ordentlig ikke. Vi som ikke er ordentlig djupt, det er vi som kan ikke, det er vi at lakne ikke. Lært han bare øye til. Jeg er ikke ta i, det kommer spontant, ta i årene kommer, og ikke feil, lette være, vi har skrivet det nye. Så, om det er så professionelt, det er ikke til det, så.
0: Har det gått ist, Christian?
1: Ja, jeg vet ikke, hatt han sitter så. Og en av høyre kanskje det var utgivende. Om det gjør man en tredje versikker, og det mangler noe stjå. Så, må jeg få gjøre nærkere rett. Men det er ikke det eneste. Jeg har øyengre her. Det betyr min kvinnbøten, og den eldste agentan, Øyre Elisa. Jeg ble for spurt, og tar vi kjinko og ungdomsmøte, så sier en vimmer og vimmer, som smalt tannløyker. Han sier, kanskje du ikke ist, han kan gå hans hang ut fra bøyblene. Og jeg husker jeg tar det ikke noen navn. Og jeg begynner jeg, vi Elisa var profetor,

0: Kristian, du var jo nyrre, men har du vært utenfor de danske grensene?
1: Ja, ikke sånn jeg berøster som jeg vandrer, men jeg arbeidde i sjømannsisten i Hull i England, men jeg nått for. Det var en vise kip og batter som kom her, og omkring å være dekner i kirkene, men så fikk vi samme sjansen å røyne om det samme starve i Hamburg i 1945, og jeg snitt dansk og sjømannsisten her. Og ta var blev gift och ta var konan vi. Vi blev gift i sommaren 35 och januari 45. Ta för vi som rymde nu gift i Hamburg och Bikva. Vi kyrkjen här har hört och vi bor till. Och vi starv är att vi är däcknur i kyrkjen till vanliga gossanester och ära kyrkliga handlingar. Omframt har vi husavörer och ta var en större byggningar. Som blev byggt på ett attna krutsch till den kyrkan som var, hon blev bombad under krönan. Alltså vi fjörde något av det här var. Vi andra hemspart där i värld, då blev den kyrkan ilagt och ändå blev byggt upp attor. Så det var en halv tusen gammal byggningar, slags och lös och skulle hända så lycka. Konan, hon arbetade så i sin tur, hon arbetade mest inne i kyrkan, då hon är öppen att landa in. Här kommer folk att landa in. Vi är danskar här och norrländigar och utländigar och Det stortliga vi tog i arbeten med oss när vi var en ung folk. Några unga danskare byggde vi i Hamburg i allt form till att ta ina och rättliga nekvart av vår auper i Göteborg. Mycket kvalt. Ta värda fast att jag kom in i kyrkina. Det var inte något skrande, men det var hon alltid mött att hon kunde vara från 20 till 40 till allt rusch. Ung folk, kvart mycket kvalt. Och så var oss några uppgave att vara här och prata med dig och Lorsen tusen teg at jeg sier, og ta sammen østene hvordan kyrkje fremmant negg våre, teg høyre at det er ute i bøyden at det er oppe i huset kyrkjene, og så kommer de, teg høyre fra ørene at det er godt å være. Ta kommer de, og akkurat om hei omkant tog løven og sett seg fjort inn i kyrkje, og det er mulig fløyre, men en av damene sier at hun var så ekvillig iverrasket, tog hun helt at hvis man får inn i kyrkje, Så satt man tatt, og man satt opp og nyer, og man var svart og klæven. Det var henne mynd, og hun kan se en gammel film, eller det var det ikke. Og så kommer hun inn i en moderne bygning, vi sofaen og stålen og båren og kaffe og prat og spøl og hone og bare glede folk. Hun var så ekvillig positivt affær av at det øsene var en kyrkja. Og her bor jeg sånn jeg var tilkommende danskere som brukte hese kyrkene som syne kyrkene, at jeg gikk hver sånn det. Og her lærte jeg sånn jeg folk å kjenne. Og et var jeg ville ha vært, jeg kom å kjenne en gamle mann som en danske mamma, men han var tyskan pappa. Og han var 52 år da. Utrolig penor, stor, flotte mæver. Han måtte være nær 2 meter og bære seg som en konger. Og han fortalte det for i årene, så det var som så ikke fortrolig, men han snakket ikke om det vi gjør til å være igjen, men vi kom å køre en lenken til jorden og utføre en affær. Vi kom å sitte sammen et eller annet, hvorfor kort, og så sette han frem han ikke mer, og så fortalte jeg meg, han er veldig hjemme av oss under krøyene. Men han var så mye heldigere, at han var ingeniører, så han slapp fra affæret frem med fronten, så han var å tjene seg støvnen 18-4 som omvalgte, kruksanbojen, tanks och bilar och lastbilar och annat. Så han var alltid några kilometer attanför fronten, men han var så sentrum till Russlands. Han kävade vetren som säger så tilltäckligen var han här. Och han ville inte säga alla detaljerna, men han säger kjallt om vi inte var av fronten. Så har vi sett tusen för den här möjren till som är näkrande inte att näkare ska sitta och uppleva. Och det största snackar vi om en gamla man ta som har varit här som inte vill vara, helt och inte tar. Och är detta med bara spyrjan? Sträffa i tanken så tycker hon. Visst är det vår när vi lägger en tjata. Så visst är det så har jag provat ganska just när vi är. Visst man är så aggressiv eller varit så... Spyrter som tar bliv och är ut i tyska lägaren så för det alltid ut i... I Örmundarhus och han säger, hvis man bara en gång huxar i en stittland tanke så blev man tidsen, så strängt var ett lit man kunde inte en gång huxa det och en minne gör det då tog jag att ett lit var så strängt och det var så nekostickare i mitteln som räknade och Så det bærer ikke til til at tvøyen personen er snakk om, og kanskje borde vi færre etter åker egna løyere. Finns han antotiknad av døven, eller finns han neutralisere igjen. Det bærer ikke til, sier han. Sier man da i øyn, så var det kanskje færre vi gjør. Så han kjørte sånn at skilte her at han fyrer fronten, og han sier at ta ut her så blir tiknet til fengt av det senteret hos. Til øyne for enda i krutsk. Da sier han at her var det 1300 i øyne tåget som for Euroslandet, og tåget av øyne for kom til Tysklands, viker at han. Ta var 800 etter. Og jeg prøver spekler å spørre hver henne var blevet av, og han sier ikke spørre at her så ivlet vi ikke. Døye og affæren. 500 menn og sånt tog ikke. Byrje av heimrøstene og kom ångene veien fram. Så det var en sånn særlig støv å komme og kjenne hentene som kjekk trolig og vise kyrkene hva sånn det er. Og han har jo fortalt det for i øre, men ikke for nekk. Og jeg har jo akkurat mynt av henne. Som er minnet at øya jeg har kjent det så det. Og det var så trist. Han var så kjettur av tøymen og ærenom som han måtte bruka, og i hele tiden han stod, fyrir nekka som han ikke vilt. Men det var det, etter løyf. Så igjen har han haft rukt løyf, vi familie og kone og bøtten. Så på tammat han var han ikke kjettur av at han er ivliva, men han var ekvillig harmer om han var en parstur av det. Ikke på nekra mat og stolt. Men han er så danska mamma som du sier, og tyskan pappa, og han var tyskan hermer. Men det var så veldig hula i sin rom, hver en falsk var møter. Da jeg var i England, og jeg snitt arbeidet kjemme sig, da møtte jeg enskund soldat, som hadde vært i farge. Og da var det som tatt da, og hegne med åten, kan man si, ja, med det samme og ikke. Og jeg snitt var jo å oppleve krutsk og terrasslene som jeg vet i. Kona må jo være i Israel, og i 1925, så kibbutz. Her kom hon att känna jötar som hade sitt i koncentrationsläv. Så det är också löje att vi kommer att känna dessa falskare som har varit ute i vid första hans vittne. Och att trymma så imenskån ökjön i samma strutsparta, ja. Antjuskan Herman kände personliga. Antjuskan Herman kände personliga. Och hon kände personliga att hon hade sitt i tøyningarleg, men hadde ivelig. Hvis man får sette det her og gjør syskel, så er det nok så, jeg vil slett ikke si at det er røykt, men det er hovedkjente, at det er, kan vi si, vi kan knyte det etter at dere selv, og i akkurat høy hent i hatta, og at det var en pura vanlig støvn her som vi færest. Hun var i Israel, så jeg var i Israel, Hamburg og Tyskland har vi vært kanskje 100 affærer, men hver man forstår at vi ville, så har vi vært her og et avtal affæren, og ut til landet noen her som krutsjer vi her. Vi har vært i London i Europa, og i Kors, i Kjøkken i Europa, og også sier at det er bare og løytesinter og armoina tog at alt var i andre løp. Og det er øya vi da nere, ja, men søvann hever til vi ender tekkes. Det er okkar oppgave i det. Jeg ber så vant, jeg vil ikke få krutsk. Toi, krutsk kan komme. Kjenner jeg en som var oppvaksen i Kroatia. Atle hans barndom var da løv og glede ideer. Så ble det borgere krutsk. Og man tror ikke det kunne bli vant det. Han sier, det kan også ikke hende fargen. Her som tidbyggva. Jeg sier, nei, det kan det ikke. Jo, det kan. Så det kunde hända i min egna hemland, i min egna boj, att folk vid imenskan efternamn för att krutsas. Samma folk, men imenskan efter. Så kunde det då istället för att krutsas. Och det hävdar ju vi i färgen, för vi ska läsa förrän så. Att det var inte luftare dulda hela. Det var just borgarkruts och krutsen med nattabalkar och hövdingar här. Man ska omgå sig omgå till. Det är inte något som är ganska stor och fyra att de har inte varit krutsk. Men hvis vi inte har att ha i hov att det blir till och är det sämre sökande så kan så öjliga nek hända att ta i man en no-provokerar. Det är rejande. Det är hänt i akkurat och löjdes inte långt ut om akkara norrland så har vi krutsk. Allt för nek. alt for nekv. Jeg søk nere krutsk. Tant høy nå i Hamburg var ekvre spennende og lærer røyk, og øysene å ha verst å komme og kjenne folk personlige som har opplevd det som han ikke yngste av nekker skulle oppleve. Hva er ikke vinner til å fortsette?

Men de som väl säger bunna som vi sagt Frans Assisi har sagt och han sägs så har jag sagt ösne att röjn och boa Jesus alltid och alla stanna här som du är om nöjt så kan du ösne bruka år och jag ber en hälsa till en av min firmynt och fyra när jag runt om för en gardé en äldre med år och rakt nyss vi har myntat sig själv men det myntat jag nu att ta vi över större smådrunkar under 12 år ta vår vi då sommarlevo och han skulle ha antakt och han var vi ska nu är 30 år äldre så var han 30 år äldre än ett år så vi ser han var om 40 års alter jag var om 20 års alter eller ett år så har han antakt och kvällt och omkring hov av nysat och han var rörd av malen och han är i bojpen att öppna och man sa att blöjen ristast och han stod här var rördur att bära året fram för att någon kunde ta en dröntgjallöva. Och det är säkert ösning kjolvor, men det blev äckliga stilt. Och vi sa, vad är det som rör sig upp? Som det kostar honom öjlen äckv att stanna här. Blå rördur och ristast och kjolvast bär ju händerna och malen. Och att lycka väl vill han hälter till och bär året fram. Ända sitta ner och inte bär året fram. Så när jag betydde det för han jag får ett år till åken unko. Och jag har sen säger jag sen att jag minns inte vad han säger men det som han gör det han sitter så rymmar fast och det fänkar jag mig ordentligt att han offrar så när fyra åken halv och kullar sitter här och har gröna. Nej, korsta nej, jag har inte gröna. Det är viring för det som. Jag lärde öjla när jag tog löftene att han ville lycka som offra det här. Hvis jag skulle stå här och hej, vi rört och rist, så är vi flåvare alltid. Eller så är vi vilja slå på bort. Nej, han gör det att ta. Och det är nätt att göra någon mat. Det var inte något som han ville släppa på sjur. Han ville släppa att säga år om Jesus för jag. Tack om jag vill en äkva viring för matan och personen. Och tog som han stod för. Så det var en glädje som jag kunde hälsa honom vid tog en runda dag som han hejer för det. Tog knappt det som vi säger eller gör. Knappt det kan ta vid och hos fyra en annan. Utan att vi tog som det. Och på öppnet sänder att man kan, som jag har hörst och enkla, utan att vi tog det.

som jag var värre som enklare utan att vidata, kan vi säga. Så till stort läge vi av era parter av hesson och jag vill säga tack för att du tog dig lust av och tog dig att jag var med här en kväll som gäst. Jag säger att börja vid Mardonto som väl country, gospel country till att de är äckliga väl och vi ser ensamma länder så kan det gå finna på att köra och köra Gåan, gamlan, tja, Bob Marley, vi reggae, det är nästan det som är de allra bäst, men kvällt har vi varit med i country gospelstolen. Vi har alltid för att spela Alan Jackson och You Are Washed in the Blood, och det är så lite medley som kommer I'll Fly Away, kommer att han ha, som är sammanhängd att du. Tusen tack för att du lustade och var vi, och tack för att du släppte mig vid det gestern här kvällt.

kan komma det. Har man annat hur man ett lasso? Vi får få en gest om en lötta om släcka honom och tyma. Det är väl avgåverst. Det är väl Daniel Kristiansen som finner grejer från Immerskundur Söden och Löve. Ja, om Jesus är frälsande mig. Och annars får jag då höra andakt ifall jag läser om en lötta och jag har alltid till att jag omframt honlag för det där som jag har hört. Men jag har alltid i hög att börja vid att läsa ur Årgåts urskrifterna, ur Biblina, första Johannes och Brav. Vi kan tänka det bara från början av kapitel 1 och öron till 1. Det som vi är från upphäven, det som vi har hört, det som vi har sett vid egen åkare, det som vi skoar och händer åkare nu om vi. Det är år livsens vi talar om. Livet var åpenbara och vi där var sett det och vi vittna och kunna tycka om livet. Det är vi som var tjafärgen och var åpenbara och det som vi där var sett och hörst kunna vi tycka om vi. Så i sin tid skulle ha samfälla vi och samfälla och är vi färgen. Och vi sonen, Jesus Kristus. Detta skriver vi till hon för att glädjetäckarna kan vara fullkommen. Detta är bådskaparen, och vi vet att hört från honom och kundgöra till hon, är att god är ljus och inte mörker är i honom. Så jag vet att vi har samfälla li han och liv i mörkren, så likvar vi och ger i sannolikan. Men liva vid uljåsenon, ens och han är uljåsenon, så här var vi samfällda kvar vid annan, och blå Jesus är sonar hans alla ransar och kom från att lära synd. Så jag vet att vi har inte synd, så darar vi dock en själv och sannolagen är inte ojåken. Jotta vid synder åkarna, är han trofastor och rättvisor, så han fyrgiver dock en syndernar, och ransar och kom från allar i åratvis. Så jag vet att vi har inte synda, så gör vi att han liknar och århansar är det inte oj och hon. Ja, att det är så fantastiskt år som Johannes skriver och hon i första brev och synon. Och Johannes, då han skriver till er, ja, jag får en känsla av att det är så ötligen något mera som ligger under. Men medan man läser det så är det enfalt och det är en sättning som bara blir sagt där. Men då är man så sätter sig att grunta, att jodra, om man så kunde sagt, så är det så djupt och så sagt. Det är sån sannläggare och gissen här till grundsättningar lufsens som vi läser. Med den andra det här är att jotta vid synderåkare. Därför att höra synderbar om en löte. Om, ja, omkring helt det här. Det gör det vid bara ena för att vi det som vi blir kallade för blir frälst. Men verlagentan hade er en stöv och jottan som vi skulle leva i. Och ta här vad vi det säger, att han stöva syren i visintene som vi kunde leva i. Inte väck någon själv, det är det enaste som krävs det av åkon till er sin dröv ärlighet. Men det är Jesus är verk som gör det. Han gör det där och han gör det än. Så jag har alltid att vi får att höra en sang och det kan gott vara salt som för att synka för jag kunde confess.

0: strange way to save the world. En lögin hóttir að að frelsa heiminn. Ella nega svo læsna það hinsbalkurinn for him syngja fyrir okkur. Og að það má man vel síja að frelsa verður sér Jesus og það tíkist lög kan man síja. Hví við som við og hvað það hann úti på og ja, það kannski Bara lägga och kvätta om att det är löv.
1: Jag är glad för löv.
0: Du är glad för löv?
1: Ja.
0: Bara Kristiansen, urjägg, uik, uik, uik. Vad ska man säga? Hur ska man presentera det helt kött? Föringer.
1: Ja.
0: Ja. Kan man lärst då?
1: Jag är tjejtrush. Jag kan bli en tjejtrush. Ta för man lägga som också.
0: Ta för då landslig kött.
1: Ja. Ta för man också. Kvätt är löv färre till.
0: Ja. Daniel och jag vet pratar jag. Ja. Det må man säga. Mm. Det går ju näka och det som är då så helt ofattliga väl vi Daniel till er lös wishdomer. Det kommer ofta när vi är färing. Och hans här vad ska man säga? Till Bibeln, till Guds år sannleikar djupter ur Guds åre som kanska missa eller hur ska man säga det men som man bara färdtar i lus erfaringen eller lus vissdomar som tvinkar en till att flytta till Guds år så lätt färdigt det jag vet inte hur stor färdigt
1: ja men tack för det alltså jag är inte speciellt alltså men Jag har finns några lärdomar I löven och ja och ja vi inte vi är vara så vissor men faktiskt vi är vara ganska det är målsatt är vissor och så att och I nejen är att
0: jag finner vissdom
1: ja, ja.
0: Learning by yeah. doing.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ofta brett, men.
0: Ja, men alltså, det har visat sig att det ofta en öjlig effektiv mat att lära tydningar Mitchell tänker på. Det är Fajlen är inte bara ett misstag. Det är ta liknande kan vara ut I.
1: Ja.
0: Nämnt att säga.
1: Ja. Ja. Ja. Alltså det är nära röntor är så tjej som öjliga dyra bärar.
0: Jag syns en sång som är röntor just god.
1: Ja, det är ju mer ordentliga nek. Ja.
0: Dyra bärar.
1: Ja.
0: Det är så här röntorna som... Jag vet inte om du hör en mening om det, men hver god I röntgen nu?
1: Ja, han mitt där. Alltså, han är alla tyna. Sjåkom. Han är, jag tycker han är vi alla människor. Ja? Och det är han som fär fra åkom till en vit som fär fra honom.
0: Ja. Mäknat det stoffet som vi gör det av.
1: Ja.
0: Sätt det av genen som vi fick och helt att från Adam, ja?
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Synden som kom I människa.
0: Ja. Som I och hon bor.
1: Som I och hon bor.
0: Ja.
1: Hon stadigvæk här.
0: Ja.
1: Synden bor I och hon.
0: Ja. Det sier Paulus, hitt ytla mer trastat.
1: Ja.
0: Hvordan definerer vi det?
1: Ja. Ja.
0: Egoisme og...
1: Ja.
0: Og hva det?
1: Ja, og alt det. Alt myskere. Alt det. Det som bor, det bor myskor. Ja. Men det vi kunne komme til Jaus, ja.
0: Ja.
1: Og det som, ja, altså, det är människor som skuttar ljus, ja. Mm.
0: Tyvärr där har våra önt stället.
1: Ja. Ja. Ja. Men kommer vi till ljus, ja, så blir det när det avslöjar. Ja. Så...
0: Och är det gott eller ringt?
1: Ja, det är akkurat, ja. Är det gott eller ringt? Jag vill säga att det är gott.
0: Ja.
1: Det är mega gott.
0: Det ringt med att ständer på.
1: Ja, det följdes inte gott allt. Det är nog inte gott att bli avslöjd av
0: Nej.
1: Ja. Som man tänker ett krimi och vi avslår av det här då ränner han undan
0: så flutjar vi
1: allt det här ja
0: du nämnde jag så bortsen som ligger av barnen välkommen till virkeligheten hon jag vet inte hur att jag vet inte om att det ska vara ämne som vi kunde ta oss om eller ett utgångsstöj så kunde vi
1: ha haft. Ja. Alltså, välkommen till verkligheten. Det är en bok som jag fick presentera när jag kom i en taltrinabask i Philadelphia. Det var 15,5 år sedan. Ta jag kom ut han, ja. Och han började hjälpa mig öde väl uppåt. Att han är väl, vad ska man säga? Ja, fattlen. För jag ser det. Öle stort.
0: Ja. Ja. Det var väl mest kvärt alkohol och ja, till kanske det enda det är störst lite, men fattlig är så djup.
1: Fattlig är nej. Nej, större och orsökna nej djupare än.
0: Ja.
1: Än till så alkohol är bara ett symptom så att.
0: Alltså stadie kan man säga.
1: Ja, men som man blir bunten av, va?
0: Akkurat.
1: Och som kan brukas till, som är bedövsmedel att flytta från verkligheten.
0: Ja.
1: Egentligen.
0: Det är ganska tydligt bortsett att det är välkomna i verkligheten.
1: Ja, i allt det, ja.
0: Ljus.
1: Till att få ljus och sucha verkligheten.
0: Ja. Sannolikens kan sätta tikkun i frals, sier Jesus.
1: Akkurat.
0: Sannlegin, ljose.
1: Ja.
0: Man brukar sånne analogier.
1: Ja. Ja.
0: Verlegin.
1: Ja. Det er Jesus som han identifiserer seg selv han vi, æsne vi sannlegan.
0: Ja.
1: Han sier, jeg sannlegin.
0: Ja.
1: Og når han sannleggen, så alt det som han lærer, og det som han har sagt dere, og det som han sier dere. Det kan jeg si dere nå, Frans.
0: Men hvis du skal definere liggen, hva er så det? Det blir jo så veldig høyt, men...
1: Ja, liggen er at rancha sannleggen, at...
0: Det är ofta en synd av sannläggen och i liggen, ja? Eller också nägg för sannläggen.
1: Det kan gott vara, ja. Det är ofta rönt av sannläggen. Det är kanske det farligaste liggen där. Det är en rönt, en sannläggen som... Det ser ut som sannläggen, ja. Men är inte sannläggen, ja. Jag vill säga sannläggen... Hvis man skal si å være sanner om seg selv, så kaller vi det ofte ærlighet. Jeg vet det er ærlig, ja. Og jeg vet ikke fjæle åkken for at skape en falsk mynt.
0: Og hadde vel høvestrobeleggen? Ja, nu nämnde vi det alkohol, Janne, men alkohol är ju andan fjällande, no? Ja,
1: det är troplöjden till alla människor.
0: Ja, Man kom til klubba. Yeah. Man skal ikke bare kalle alkoholikere for at det her. Vi her öll.
1: Ja, og så vi inn i at vi fett er stoltløy, ja.
0: Ja.
1: Så god stent, han stoltløy med alt stenter vi. Og i skriften om.
0: Til vel han den her synden som du nevnte, Jan, grunnsynden. Det var jo hukmålet som gjør det opprestren til Adam og Eva.
1: Ja. Ja, kvært er stoltløyke. Stoltløyke til menneskene ofte til at til at skapa at man skapar en falska mynd av seg selv. Til egentlig til at det.
0: Man gjør seg bedre enn
1: man gjør seg bedre enn man og viser en glansmynd ut etter. Ja. Og hikk er til ekoi, ja. Hikk er doe, og avvisa seg, og reipa, og
0: ja. Men her et hotek som heter Kjolsalit, som man tåsa nok sånn ekko om eisne i psykologien, ja. Men ikke minst eisne i nekkoen samkommende det her du lukka som skal bosta. Hade hesa sjónen av þær sjálvan fyrir at lukka som at lata til að vera til som heldur der upp. Mhm. Jag kunde känna det efter.
1: Ja. Ja.
0: Och så spår ni igen. Det är inte så sannolikt att ut då. Nu är det efter så sannolikt, va? Alltså vi Kristus är vi där, ja, men väl legend, välkommen till verkligheten.
1: Mhm.
0: Kan jag vi väl lägga vi har som för, ja.
1: Ja. Ja. Ja, alltså om du bostar dig självan upp på när det falls,
0: ja.
1: Så vars du innas in. Det är
0: det rena gas. Ja.
1: Och ja, jag är inte skeptisk för jag snär.
0: Ja.
1: Men det viskar, det första bättre och du kan ja. Alltså det kan bli en grov affär, oj.
0: Ja.
1: Och det sätter inte frals på samma mat. Det hade inte några djup på matet till att få fri i salen.
0: Att det är inte som att challengen på sig i sockarna ganska. Att det är stockat till hitta.
1: Ja.
0: En av löta.
1: Ja.
0: Intill man vill inhänta och samla kan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är inte grundläggande brötning. Inte grundläggande brötning. Och jag snär. Det är det.
0: Du tilltäller bara faktiskt fattlig ut där.
1: Ja, det kan det vara. Men nu säger jag inte allt ringt om det. Att vira sig själva. Och ha själva vira.
0: Klart.
1: Det är en rätt.
0: Ja.
1: Det är bara att spittla sig själva ut. Det kan vara en sån här falsk och ämjuglöd, ja.
0: Men det är ute av en öde som är krunklott, kan man säga. Och väven är öliga smäler.
1: Ja.
0: Man har tungna mitt i munnen och tar man gång smäla av det,
1: ja.
0: Ja. Att kvar är vi tar sig om djup i människan och men alltså to haver erfaring.
1: Ja.
0: Eller vad?
1: Ja, erfaring vi att bluva bunten att. Alltså äpple frälstor och 85 sålde det där. Januari 85. Och det var alltså från att istick var nökron och så var det kom så djupt att hon säger om tandmålökarna lyckades att kanske var det anker kunde hjälpa mig som inte var människa. Så jag tror faktiskt inte att någon människas liv makt kunde sätta mig i frihet.
0: Och först och åren till att vara att du varst henne sagt brännande kommunist.
1: Ja, jag vet att jag stod väck till det här torsmålet och var begynt att söka.
0: Tack om du ganska snacka om en ärre skänting. Det är så rövligt sant. Kvart det är för ett hotäck. Ja, du har börjat söka sig då.
1: Tack om du har gått.
0: Ja, en ärre.
1: Ja, men men ja, ta kom ta hey vi isn't very go in lightning dish där. Men ta kom ta en affär. Men vi är ner vi hesar situationen alltså kvar är det lika som känner mig totalt förtappt och bara så tjus svart alltså. Och jo alkohol med sprut och så för rop upp till god för stor är där då. Så är det ett gott tidspunkt att du, hvis du vill hjälpa mig. Ja. Just det så ska jag tycka att det är att jag vet inte om jag säger att jag har nu lätt jag lite sin tradition. Det är minst det jag har. Men och i tillstånd någon så färg är fotler in och kafé natur och sätt mig ner och så är det tryckvande här till steg som kom och be för mig och ante Guds fäller om i hesen tillstånd.
0: Wow.
1: Mitt i hesen tillstånd. Alltså sekunden i aftonen så sitter jag vid borg och vid ben för jag av fyra som här är fyra röka i och på att att be för fast. Och sans ölden för jag sa folk sitter inne i en bar alltså. Ja. Och dricka salt av vatten är inte så rörligt det ord och att det så kommer.
0: Och kvart
1: jag börjar en ny kapitel med löv. Det är en vändpunkt med en löv. Och det tog in åren och attan.
0: Ja. Och det var ung folk eller vad?
1: Ja. Det blev ung folk och jag var en mörd på nödsträd år.
0: Ja.
1: Knappt nödsträd år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och ta hänt något nytt sig då?
1: Ta hänt något nytt med en löv. Det var en vändpunkt med en löv kvar trygg för att komma in. Och kvar jag visste att kvar och jag visste att god var värligare och kände han en annan mer och knappt jag öppnade skriften vid mig rösen.
0: Ja.
1: Det är skilt för att läsa Bibeln och skilt kvart några ting som stod här. Jag ska inte säga, det skilt i allt. Och värre än så. Det ger ju stater.
0: Kjupnar är stort. Och kjupar för och en dejlig människor. Det är alltid man finner det där varmare man läser.
1: Ja, ta begynt jag skilja för god vär och jag skilt att han var en kärleksfull god.
0: Ser att du kan inte.
1: Och jag fick trygg var att han bara väldigt gott.
0: Ja.
1: Och han tryggven är bara livet större.
0: Ja.
1: Vi har honom. Han vill också gott.
0: Trygg är allt.
1: Ja.
0: Att stål på det.
1: Ja. Så summa summarum är väl nej. Och jag sagt god nejne. Och jag fick hjälp via människor.
0: Ja.
1: Till att
0: han kom inte själv här.
1: Nej, han kom slett själv här.
0: Inte utan så ut i Örjönliga i Antan.
1: Han kom ju vid Antasön, ja.
0: Ja,
1: det gjorde jag. Och vid kraft, vid en måtte som gjorde det att det som är bunden av vi hörs för någon hej, öjla, nej, folk på att det var bunden av alkohol.
0: Mm.
1: Så jag sa att jag spolerar mot liv. Vill du släppa på skjort? Jag är släpp på skjort. Momentant. Vär tosten färden. Vi drack i 28 år.
0: Och i 8 år levde du ett underverk.
1: Ja. Och då började vi att vara uppe i en ljusare en skutsche.
0: Ja.
1: Och så begynte att vara en sån här örsking. En ajmörsk ganska, kan man säga.
0: Yeah.
1: Och en jag lärar grund som är ordentligt intressant för mig att förhitta närje till
0: Ösne. Ta du nämner ordet ajmörsk så hoxar jag alltid om Israels folk i ajmörsk. Alltså, ta det blir lätt undanfara och tralldomen undanfara och ut och i fralse.
1: Ja.
0: Men kvar ut och i en ajmörsk.
1: Ja. Och här börjar så en tog kvar som är trupull och jag var sjuk, blev sjukor, blev hjärta sjukor, deprimerad vår och og så spekler jeg så en fornøktelse av tog at, at jeg ikke må drekke mer. Så spekler jeg begynner jeg å smake mer av alt. Ja.
0: Du bruker mitt syn, ja.
1: Og selskapet, og ja. Arne var det, og så det ikke bare selskapet, men det som at hendra eld og i hodt, ja. Ja. En liten norsk det her kan.
0: Ja.
1: Ja. Så det lykkes om, det, og det fører så til fall.
0: Ja.
1: Ta og i røntene ble det større her. Før jeg gjør en skilsmiss og svare skilsmiss og i ætlesen her, trom og rom og noen.
0: Ja.
1: Her er en rik av trobløk.
0: Ja.
1: Trobløkene er bare, bare leia seg opp. Og jeg skal ikke nevne alle troppleggene her, det er ikke grunn til. Men det føles øyligt, og og hvis jeg skal hitte etter munnen, hvor min andalige stov i sin her, da, så slipper jeg omgang til god, altså, jeg tror stadigvæk han er her. Men på en eller annen måte vil de evere her ikke god. Og det var på en eller annen måte og ja altså, det ble mer og mer av det ja. Hvor er det? Særlig i samband med at jeg ble idler så kommer jeg breie inn man blir provokert av vår
0: ja.
1: Man blir idler og så blir man bitter og man vei og en tryggvante som har rent fralse
0: ja
1: Ja. Og Guds kærleika
0: ja.
1: Og fyrirgevinsna og allt det der ja. Og som hefur falls pura frujan og ikkje hafa nek mjóðin nokkrona
0: ja.
1: Det handler ytler og bitter
0: ja.
1: Altså fyrir að döma onnur han verður dömdur etter sama last på ena vegin han dömur bæði sig sjálfan og han kommer að döma sig sjálfan etter sama last
0: ja. Nu är det
1: om man inte gör det alla tojerna och mitt och adenon
0: ja.
1: Så är det om natten och i drömmen och så vad
0: ja.
1: Det är det sitter och jag kan
0: ja. Så har det här stoff som vi människa är och har arva kan man säga
1: ja.
0: Att det här är att det så har det sannolikt om och kan man
1: ja.
0: Säga
1: ja ja ja, ja. Alltså så har vi läst i sån här vi vill ju talsti och nå att vi tog litteraturen och vi sagt att det här blir det sagt och ta hur det blir vi vill ju inte fast ju vi min slä och bondskap.
0: Mm.
1: Så det blir sagt att här att vrejen är eitor.
0: Ja.
1: Och det är eitor som kan skilja oss från gott.
0: Ja.
1: Vi vrøy, og vrøyen har så redan jeg kan forme. Det er 100 former av vrøy,
0: ja.
1: Som jeg kan nevne. Agg, ærstløy, forakt, sarkasma kan være det.
0: Ja.
1: Og så er det er en øyelig lenge liste av årene du kan sette av det som vet, det som nevner vrøy.
0: Og for djevenskaper og...
1: Allt möjligt,
0: ja.
1: Allt möjligt.
0: Ja.
1: Enda dovenskaper kan vara av röje.
0: Det är intressant.
1: Ja.
0: Ja. Och hvis man ska grejna, och det är öliga tydningar mycket, att man grejnar, allt det här sannleggen sätter upp nu för allt sätt. Det vill säga att vi må tåra väl att sätta år och i åkara liv, kvar finns hattar. Gus vi utarstar hatta ja. Sig i okkara liv.
1: Ja.
0: Ah.
1: Ja. Ja. Og det som lærdomen her, ja, jeg færre fra at ikke har nægt med åten nok. Ta jeg nu røntene kom. Nu kommer det her fram at jeg bor nægt anna ui mer enn jeg visste om. Wow. Jeg visste ikke at dette her var ui mer.
0: Det er det djup at hav og tær som her i overflatan av haven og hon er spils blank og så gott ut.
1: Ja.
0: Men her nede i djupen.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Herre. Hade han vetat en effekt här på Sjöresnär. Och att om vi kunde sitta och gå som pura fru och ter vid östene. Men inte det att se darra. Och Bibeln säger att till Johannes är brev, en Johannes är brev, vad som du rätt eller två, att säga vid att vi har inte synd, så darra vid och själv.
0: Jag citerar ett av Jan i början av sentens. Så nu är vi i Aydon Anta.
1: Jag har inte lust det.
0: Nej, då har du inte bil. Så,
1: yeah.
0: Så darra vid och själv, alltså yeah. Lumpa vid och själv.
1: Så lumpa vid och själv. Så jag har den här fallna naturen här, det är att synden kom in. Ja. Och det är från, det är, jag vet inte om det är arvarsynden eller vad, jag vet inte vad det är, nej, det har vi inte alls. Ja.
0: Nej, kallar det vad du vill.
1: Ja, men det här tryck vi är så, synden är här. Ja. Och det är en eller annan orska, det är något annat detta.
0: Ja.
1: Så det är en eller annan orska, som är kommen
0: ja.
1: Och är människa vid dess fattle
0: ja.
1: Från god
0: ja.
1: Jag tycker vi bara på att det är så
0: jag har mina filosofi eller teologi om det här. Det är något som att det finns en tron och hjärtstockare och här sitter synden och vi som människor vi kunde inte annan än till annan tog jag inte någon som sitter att vi tron att det är annan synden ja. Det vi kallar för lovsyndare när det är ens i förslaget vera, säger Paulus inte utan så att han inte konkurren i våra liv Kristus vi är krunter, vi är halkar i liv i våra
1: och tänar vi syndene så kommer vi vara bonden fullständig här
0: totalt
1: bonden och självt om vi vet bättre
0: och det är det mest fruktliga
1: vi stannar här. Och vi råbar till god.
0: Ja.
1: Hjälp mig här, jag är där. Jag vill inte vara så som jag är.
0: Ja.
1: Jag vill inte vara ytterligare. Jag vill inte häta näkran.
0: Nej.
1: Jag vill inte det, jag vill inte det. Och det är gott att vi råbar till det. Det
0: vi kommer nej.
1: Ja. Ja. Men det är ju måttlös,
0: ja.
1: Så nät.
0: Ja.
1: Så det är ganska där rätt i hokborren att hjälpa mig, ja.
0: Ja.
1: Och det har jag röpt i ösen, ja. Men hjälpen kommer inte på den här vägen.
0: Nej. Och
1: hon kommer inte till formen som jag vill. Nu vill jag att det är. Jag är god skuld att jag vill det vara. Jag är ju konkurren. Jag har sett mig av tronen här,
0: ja.
1: Det var jag och jag.
0: Ja. Han,
1: jag vill säga att han kom ner här personligen och visste firmer och tog bara det väck så och så. Men så var det inte. Jag skulle inte göra en process.
0: Wow.
1: Och det var, den processen är den samma som jag kom först för.
0: Trials turned to gold.
1: Och då är det nej.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Ja. Yeah.
1: Och alltså när vitande arme syndar mån som han som för in i templet
0: ja.
1: Och blir rätt förstört han ja man kan säga att han svindlar som får vara här
0: ja.
1: Men så han känt sina nej
0: ja.
1: Och får rätt förstört utåter
0: farsera sig tack att det är kyr som hin ja som är som tottlar som sätter
1: ja
0: ja
1: tack i kyr som hin
0: och här var du alltså tottlar som checkade det själva. Så slärde det för röst istället.
1: Ja, men allöjka väl. Så var jag ösne som farseren. Alltså.
0: Ja, det är intressant.
1: Jag var ösne som farseren här åren. Åren kom, och, alltså jag skulle komma ordentligt ner och jobbast den här i kännet. Kvar och jag i en process. Kvar och jag sa till att allt det som jag har något emot, allt det som jag var ytterligare nu, att jag var inte döden fräjar. Kanske värre, helst värre.
0: Ja.
1: En näkare av dem.
0: Ja.
1: Tastarna kom till händerna här. Gott att.
0: Wow. What a sobering day, Taiman. Taiman ser så.
1: Och här måste jag ha, och det var inte för mig att god kom och började det här bara så, bla bla bla. Nej, nej. Jag måste vara så mycket ämjukare att jag kunde ta med hjälp från öre människor. Mm.
0: Ja.
1: Och ta med alla hjälp.
0: Ja. Alltså, vad ska man säga om att det här? Ja, alltså ett som jag också om till är att Gud ska göra ett djupt vers så må han gräva djupt. Alltså, hvis jag ska bygga ett horn i den här löven så må fundamentet vara i orden. Det är nytt att inte affära att bygga och sant.
1: Det är så råkning vi att så är Gud också här och just ner. Och det sålles och det är ja.
0: Och emot att ta kattel som han hör av kvar nästa vecka. Ja. Vi må för att höra oss inte att han lär. Trials turn to gold. Anna för Jordi Anna för oss kom. Men ja, vi har att leda Keith Green som skriver en av sangen här. Runder gerast gott. Vi får prova att höra han här från en upptök och ett annan. En digital remastering utgåva från The Jolfhems vi provar här.

0: til min æron, til Guds æron. Og æsne vil si at jeg oalmendelig takksam for alt det som har hjulpet meg. Og her tryggvande folk, og her kanskje ikke tryggvande folk, bjø i æsne til æron. Og takksam til alt som god brukar alt. Han kan bruka alt mennesker.
1: Ampo i hans her hånd.
0: Ja.
1: Ja. Og enda målet var kvett.
0: Enda målet?
1: Ja.
0: Vi...
1: Nei, at tjene og spyrir bare ut.
0: Ja. Ja, enda målet, ja. Vi...
1: Vi ødlån.
0: Vi ødlån. Ja, kvett det? Altså, ja, akkurat. Kvett enda målet i ødlån.
1: Kanskje akkurat det som du sier. Altså... Tilgått seg her,
0: Ja,
1: det gjør god til her,
0: ja? Ja, ja,
1: ja. Har du det kjøpt?
0: Ja, og du nevnte Østene, sier du ikke til å være til gagen.
1: Jo.
0: Jo. Altså, være brukbærer.
1: Ja.
0: Altså, god ikke at vi skal være brukbærer.
1: Ja.
0: Brukbær.
1: Ja.
0: Til tilkvæta. Ofte blir det morgenbønnen, ikke? Morgenbønnen, så har man... morgenlester, ångtøy, morgenlester. Og så det der, å være menneskjøn til gagen.
1: Ja.
0: Vi byr om at vi kunne være menneskjøn til gagen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, og hvor? Jo. Mennesker, ja, evangelier om å sette mennesker i frals, ja. Og det som, jeg sier talstiene, hva skal det sørste stier her?
1: Ja.
0: Det ta i vid er du andaliga vakt. Jeg ber henda bådskap til deg som enda loja.
1: Wow.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg trykker vi nek mennesker loja.
1: Ja.
0: Jeg trykker vi at nek som nek mennesker som gengur i samkommun og sier frelst.
1: Ja.
0: Frelst.
1: Ja.
0: Frelst og att hej kom nu start väck vara bont.
1: Ja. Alltså själv.
0: Ja, det har lärt det sig bonte.
1: Ja.
0: Ja. Det har lärt sig bonte, ja.
1: Och så är spårningen visst du tar vi hässon som du gör studera med den andra och i denna dag till dig så vet jag to är stolig jag tror fast tror att prata vi människor och om inte annat så om du får i det igen. Att kunna vara ett uttryck för Guds kärlek att du har sett dig i fralse och människor kunde bli sett dig i fralse.
0: Ja. Ja. Jag tycker att det heter en längd lag. Jag är stort kommen.
1: Och det är gott, det är en god inställning det här.
0: Ja. Det är vet att det är att at veveren er så smale veveren, han er ikke stått, han er ganske alt løyve.
1: Ja. Inn i pensjonsalderen, så.
0: Og det er jo stittest, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er stittest. Løyve, helt løyve her i hvert fall, det er stittest. Ja. Men altså, det er, altså, frelsen er så øyelig, ikke?
1: Ja.
0: Frelsen er... Ja, vi pleier å snakke om det først. Rattforskjering.
1: Ja.
0: Det er nok det første. Jeg vil komme til krossen. Ja. Så vi pleier å si at vi kommer til krossen.
1: Ja. Kropa til krossen.
0: Anders sier det at vi kaster handskan i rynkjen.
1: Ja.
0: Og byr om hjelp.
1: Ja.
0: Ja. Og altså, arent her, så må man vite at man har en troblikk.
1: Ja.
0: Og mitt og i hessen troblager, nå vet jeg at jeg har en troblager, ikke sant? Ja. Så kan man være totalt vannleis.
1: Ja.
0: Kjenne seg fullstendig vannleis. Og halte til andre hjelp til min.
1: Ja.
0: Så må man få en trygg at det er en hjelp av å. Det finnes en hakre makt.
1: Ja.
0: Det finnes en god som kan hjelpe deg.
1: Ja. Og i vannleisen så kanskje blir det liknende til at vi bare er nok da. Vi trykker ikke en gang på at det finnes noe løsning. Så det er bare en keeping up appearance.

0: uit de taal. Ja. Dan kan ik niks meer her.
1: Ja, niks meer her, ja.
0: Toen had man komen, man is zo woonlijst, uit
1: Og så kommer vi til det. Altså, da vi nå har finst trygg at det valgt, da.
0: Ja.
1: Og så det det at...
0: Og valgt det godt.
1: Og valgt det godt.
0: Ja.
1: Og så det det her ivergjøves til hans her. Og så kommer man i en prosess.
0: Ja.
1: Etter hans her vilje.
0: Ja.
1: Og hans her vilje å si at han frals. Og hans her, han ikke gjør at han alt...
0: Tja, jag var nog så nägg från henne.
1: Och allt, ja. och ta... Och, alltså, det är... Ja, det är vi alla över, ha? Ja. Alltså, det är att säga, nu är det en inte.
0: Ja.
1: Inte här för stavna.
0: Nej.
1: Nu är det... Nu är det... Nu är det långt fram.
0: Ja. Du vi vet det av i skapningar. Det är en ärmelagen som ligger i jokon som är en ropar.
1: Ja.
0: Djup som ropar och djup.
1: Ja. Kroppen är jokon, han då är.
0: Ja.
1: Relikan. Här för grövna.
0: Ja.
1: Och men anten.
0: Ja.
1: Han fär till Guds.
0: Ja. Till chatten då utan. Till så läst du ärst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jag säger vi Ja, vi brottsmannen som häck vi av krossen om. Men som kunde, som kände så innan nej. Och visste kvig att han hej inte annan förtjänt.
0: Nej.
1: Och Jesus säger vi han där han. Där han ber om att vara mentor när han kommer rutsjukt. Att i kväll ska du sitta vid mig I paradis.
0: Ja.
1: Så kjøtt jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Men liker med fer og i grøvene og ligger her til en affær. Det har vi sagt, det skal ryse opp etter.
0: Ja. Takk om du snakker
1: vant. Det her er... ja, det skiljer ikke nek vel.
0: Nei. Dortar likam.
1: Ja.
0: Jesus sier at dortar likam selv, og da er han jack og jack og halt, at han har vært ryst opp.
1: Ja. Och här är här och åter en fräls att han avvider dig. Det
0: är det. Det helder ju bättre. Frälsoprocessen. Hon helder ju bättre bara det man dör. Nej. Sen drar hon lyssnar till att det är tjåen och till gröjning och så. Ja.
1: Ja.
0: Törven är här än. Men ta gånger upp och ta gånger fram och till er frälsevävren er
1: och glädjen till mig är det att det är över i processen glädjes det är över i avdågar hvis jag också är avdåg i mig så glädjes
0: det då är man kommande, då ser jag sig inte längre än mig
1: ja, alltså Men sjålvan det alltså, inte allt på en gång.
0: Han vet hur snäck vi tålar. Och han kör samma vi frästingen i ägstning i utgångten ur henne. För jag citerar i haltastens i Jaksbraunen. Att han lägger inte mer åk än vi tålar.
1: Nej.
0: Så är det om ångigt.
1: Nej, och jag vet inte att vara sant om det. Jag vet inte att jag vet inte vid Guds hjälp kan.
0: Fantastiska flottas.
1: Om jag halt med vännen så tycker vi att det kan vara standard.
0: Kul att jag en sådan sank här som heter Lars Holm faktiskt. Lime god och livsins vän.
1: Ja.

0: lei med god og lufsins vi at det her var Salmasanker stendt her nummer 305 I Salmabørsene Værskatt Daniel sier om han Salmen lei med god
1: Ja Det med dorst at elska til ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Det
1: det en god salmer, ja. Alt sagt med nek, og nek jeg alltid minner meg også. Altså, og at at hava god vi I ætlån, og at jeg genger hans er alai, ja. Og det ikke alltid man vet allt men men när man lägger sig I Guds center och ber om hans era lustlås så har jag en trick på att man färdar och man kan sitta och snö också om sådana praktiska ting och dag till dag man färdar ut och I morgonen
0: man kan alltså för att befalla sig
1: befalla sig I Guds center
0: ja Jag tryckte vad sig, jag betryckte vad sig utan gå sånt. Det är tryck.
1: Ja, jag vet ju vad sig till god. Och det är... Nu var vi, ta oss av vet om att min mat kom att då, att han var stivvisor. Alltså han var hot. Och här tar man befalla sig god sen man ber om att man ser vi god att jag vill ge mig till tojen. Jag vill ge mig vilja till tojen.
0: Wow.
1: Min vilja. Alla som jag är, ja.
0: Men
1: ja, det är åra så alla är yes,
0: för att det läsa bortsna chatta.
1: Ja, det är åra. Här ständer Och jag snär, ja. Vet avgjort att lätta vilja och åkra liv I till god.
0: Ja.
1: Så som vet skilt och
0: Ja.
1: Så att det kunde vi inte geva viljan I till god som vi inte skilja han. Så vi må skilja på en eller annan mat. Ja. Ha en uppfattande av honom. Ja.
0: Och att det här så som vi skilt han kan läsa bruka, missbrukas till att ja, en och kvar är god. Men det är här du har Jesus. Det är
1: Ja, jag har Jesus.
0: Ja. Frälsaren.
1: Ja.
0: Du, att stiga till att nu börja skimma in I allt sig lite. Det är så en. Här ständer det här, vi kan av jötla och öta lejs och är ägna och är ägna sigale.
1: Ja, och är ägna sigale, ja.
0: Alltså åtta leis, kui brukar han åtta år I här?
1: Ja, det tog jag att vi åttast egentligen att vi känner. Vi är då, alltså tar vi ett ber på forskjelligt då. Som bryter till en eller annan person till dömes. Låt han se att jag är ytterligare en person då. Så är faktiskt bänken för att vi känner att jag kanske har en fel börjar ner. Och att kanske alla fejlar ner mig in.
0: Ja, det är sant.
1: Ja. Så vi vill ju gärna värja. Alltså det man sätter en värja upp.
0: Ja.
1: Och tog ska man ska vara öttaläsert har man färre hitje på sig själva.
0: Det
1: kräver ett av och styrve.
0: Ja. En trygg ja. Och ett dyrve.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och vi har gott vi och ni känner ett. Ja. Och be han om att rannsaka och våra hjärsta och våra motiver och allt det där. Och röna vara sann. Alltså, så sann. Gör det så objektivt som gör det då.
0: Ja.
1: Alltså, inte ja, och vi känner och våra känslor.
0: Ja. Du sa Jan om det här vi rantjan. Du rantjar sannläggan. Och det gör vi väl. Alltså, ötten förvrängar sannläggarna. Så det är när vi tar oss att konfrontera.
1: Ja. Ja.
0: Ja,
1: vi vet att den är på grund av en överdäckning, en fjärling av nökron.
0: Och i
1: myskron. Och i myskron, ja. Det tycker vi det är, ja. Och vi vet inte allt hur vi döttas. Men det kan vara... Ja, du döttas ett eller annat steg.
0: Ja.
1: Och det var skjorda... Du vill inte färre en oj när han är, alltså, kvöj och kvärta. Og ofte etter forbundet ved vreie, ja.
0: Mm-hmm.
1: Altså, vreien kan dekke tiber etter, no?
0: Ja.
1: Så i stedet for at du etter så, du etter så kommer nær her,
0: ja.
1: I stedet for at du, først du hikker på, kvøy og kvært,
0: ja.
1: Så blir du etter, ikke sant, og...
0: Och det lägger så väl till den nästa sidan som heter Enchist. Alltså ta er så helt nere av bottene här och er så en av bottenlig som Deutsch. Du hör inte att stanta av.
1: Nej.
0: Jag vet inte hur du vill det.
1: Jo.
0: Ja. Enchisten, alltså hon.
1: Ja, hon är odefinierlig. Och du varst inte kvöj. Och du först någon av bottene ut av kvöjen är här. Ja. Og det kan være dess engest, og det kan være engest for døme, for døming, men det kan også bare ligge som et trauma i kroppen og alltid, som mennesker, som og det kan være det og akkurat det jeg opplever enn det finner forstand, altså, men det var småbøt. Jeg vet ikke.
0: Man hører om misbruk av
1: imensleier. Ja, så snakker man om psykologer og så her. Jeg var også i samband med psykologer. Men altså, ikke hjelpte meg med den mån som er det her. Ikke hjelpte meg som god. Og den hjelp jeg fikk at komme til hans rettår och ta en vägen att gänka
0: men ta du säger vägen att gänka så är det här som du tosar om det är en kipan av vägen kan man säga alltså, det blir ju bara att du gånger på må och va
1: nej alltså det som är det vi givet vågar ja? Alltså några har finnit vi får näka från gote och det vi givet vågar ja? Og så lær man at folk, ja. Så lær man andre at en kan hende veien, og så kan de lære andre.
0: Ja.
1: Og det er ikke et engangs, at du først gjør det her, og så er det gjort. Det er sånn at noen av disse tingene tenker du daglig.
0: Ja.
1: Ta en ut, du har slått av i røyene hos alle, og i hans nere fjorda trinn, du har kamnat til Sjolvan Gjøtla, og kommet til nære nye støver vi hans nere, og til et større arbeid, jeg gjør at det nære det er å gjøre det her, for man har ikke annet gjør.
0: Altså, hvordan...
1: Man kan fordjupa seg ut.
0: Altså, skriva nye, rett og
1: slett. Først det før man gjør det, ja, så er det omfattende, ja. Så det er så nekv. Ja. Vi har en sluv. Ja. Da man så i slappen av det mest, så er det bare den daglige rutinen.
0: Ja.
1: At du kvar jeg fer,
0: og
1: når jeg henter, så stekker du opp.
0: Ja.
1: Ha, hva er dette?
0: Ja.
1: Og så vidtjer du da.
0: Det er så du fært mye vust sjolver, hva er at du forstår inn og...
1: Ja. Fært mye vust at du forstår inn hitta ett och till beskriva detaljera gosse jag gör det och skriva det och det ska skrivas ner hvis man dåra skriva så må man skriva annars må man ha och kunna hjälpa sig och
0: till väl för att få det fram och ljuset
1: för att få det fram och ljuset
0: ötten börjar myskla
1: ja och så tar du hevor lägga som skriva ner och vi är känt. Så hjärta du då för gode.
0: Ja.
1: För det själv och så ande. Är det nu så? Ja, det är så. Ja, det är så. Så är för gode, ja, god. Det är så.
0: Ja. Stendur þér?
1: Kik eftir på burki.
0: Ja.
1: Ja. Og så gjerst da en yfirfyrir en øre menneske.
0: Interessant.
1: Og ganteren ut og kan man säga att kanteren det är så gött och
0: lätt och ja men underväske
1: underväske alltså ja det är det är att på en av det du har har gjort att det är för en norm människa och du helder och visst du har en person som du har fått alla då så helder du också att det Ikke ut av en løv og du ikke kører under ljøs. Det ikke som du varst om. Du let alt. Og du åpner alt lort.
0: Og du sitterer deg.
1: Og hva du har gjort her? Eller hva jeg har gjort
0: her?
1: Ja. Wow, altså. Wow, det var godt, altså.
0: Du sitterer deg først i andre
1: rammet. Snart det jeg har gjort han frien som jeg har mist.
0: Ja.
1: Han kom, det her kom alt atter.
0: Alt og fantastisk, altså.
1: Her kom alt atter.
0: Ja. Du citerar ju första Johannes brev och Janne leva vid och i ljusen. Det är väl helt mm. Sånt du grejer för oss som du upplevde, ja?
1: Ja.
0: Ljus.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Fantastiskt.
1: Gode gåer. Han är gåv i och.
0: Ja. Ja. Självt om det är ganska pojner. Men det var ju det som han... Jo, selv er Jack og Jackson, da er han døg for Jackson og Grossen, og det ligger så helt øtlige enn jeg uttog at han pøynene som, man ser til ofte han spørte ikke, hvor skulle du pøynene så, ja? Mm. Men vi opplever det eisende bare på, og i flott og tøtning, kan man si, ja? Her vi fyllt seg til Grossfest.
1: Ja, altså vi tar bruk for godt.
0: Ja.
1: Vi tar bruk for godt, ja, og Ja, nu kommer jag vid en spårning. Du sitter här och i lindene och tossar ut i rum. Får jag kärsta då henne?
0: Mm. Det var punkt 12. ja.
1: Ja.
0: Nej, man ständer i tacksamhets skuld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Titta ena, är du?
1: Ja.
0: Men hit är... Ja, det må vara Guds ande som gör det. Att ja. Han lägger det här och...
1: Ja, ja, det är ju luttna, ja. Luttna för Guds vilja. Och det är ju mening, ja. Och det är ju mening. Men jag hjälper det själv.

sjálvansi. Her og i dag og i morgen.

0: Gjester okkar Kristian Marsten Petersen fra Fuglafjørðin. Kristian, hjertelig velkommen til sendet, ja.
1: Jo, takk for det. Jeg arbeider i England og en danskere sjømannskirke her i Hull. Så jeg arbeider 2 år ved bokhalte i Fargen, og jeg har også gjort marsjonavførens arbeid for den første byggestid av Levos Nesvøk. Jeg hadde arbeidet 1 år i at kunne omtale, utvide fortsing og brukar nekva tog på at kunna om arbeid kring landet för att folk kunde veta hur sig arbeid gick och hur sig skulle fortsätta och annat. Det var ekliga spännande och så har jag arbeid som bokhalt här tog en 2 år 18 år till Jörn Vistje och ta en värld som du råkade till förr och allminnast bankakrepper och 2005 och annat och det började jag inte ta, det var början ekliga åren, det var också tungt och det var inte så nekva arbeid och här som vi är till går det inte så väl så jag valde affär och bibliskola i januari 2005. Så jag säger upp i 2005 så får jag bibliskola i januari 2005 och börskap bibliskola till intermissionen i Danmark. Jag var så tånlöjk och hållit någon och här körde vi tånlöjk inte till att det var så väl men vi fick höra att sätta tånlöjk samman och komponera och lära inte av att lägga ristningar och annat och jag inte gör snäck var ristningar och ingen är utgiven men jag har ju fjärsat lutsen till vis av respekt först. Jag har alltid spännande att skapa i åren just nu. Det är damer väl. Så jag var inte beskuld till Lisa Nyrsting.
0: Ändliga, tillkommande.
1: Ja, så hällde det av. Tillkörens och Joe Bersing om något antligt åt hov. Hon äntar vid att lovprosa gota. Och då ska man lycka vita hur händerna här Nyrsingen blev gjort. Arbetet med hov till att göra rockskaper och granskående bokal för inska kontar. Och det är inte alltid att det arbetar fasta arbetstöjer. Kan arbeta sånt och kvällt vissa medarbetare här och medarbetare som öliga väl ser sommarkvällarna som är ljus och tar solen sätter i fjällen blå rej och luften är rej och det blickar och här och någon allt är stilt och man har höja fåglen och så blir det pura kvist om natterna och natten är ljus och så ryser solen attor och fjällatopparna gulna och höja fåglen vaknar kanske man sitter här och inte är uppe utan det är gott vävor. Ta att kunna sitta och arbeta till höllevavar, fyra sal och sin sådär som är samma skruvavar. Så kan man spela när man svävar och omkring sig man kan sova när man är gammal, men man kan inte få sina lever så man summa friskar efter. Och inte säger man ska sova till den dagen för att man är uppe i natten. Så kan man sova nästa natt till döms. Jag har gjort det nästan till inte så nästan, det var varje fjör 16 maj har vi skrivit ner för det. Ta er den ljusen nätten när jag börjar här ordentliga. Klockan är skift näka från undan och så kommer dessa ljusa nätna nästan lejpande i någon till det. Så det så blir sommarkvall ordentlig så ljusa sommarkvallarna. Rysningen öjter ljusa nätor och löj vid allt. Det är inte rättliga att börja än och så händer allt sen. Ringt er att ge åt gator, brottliga, så har vi ljusa nätor. Sol ejas här, ta eja läxt attor, solen är min kära skattor. Sol eias her, ta roar fyr degi, ljose djomer nutja megi. Skraparen sett i allt klokkoverskje, størst og smått og minsta merskje.

0: för generellt sett. Men att det är sajnast, jag är ögonkare här. Då blir det 25 böten och den äldsta gentan, Öjder Elisa. Jag blev för spurt och tar vi Jinko och ungdomsmöte. Så säger en vimmar och vimmar som spalt tändlöjkan. Så kanske du inte ischa omkara gåans hang utifrån Bibeln. Och jag också tar att ischa omkara növn. Och i början är vi Elisa var profetor och det var jag skott, men tror jag kan finna dötterna, hon är Elisa. Så steg jag upp, jag vet inte vad jag ska säga. Och tansanken är inte min liv än, men första verset livet, men det är inte en sanker som vi förrän inte har mött. Men jag kan säga att det är ganska stortläkare. Så kunde lusta nu, men allt därför jag är nu, så är det man lusta. Tan är inte livet sådär, Elisa var profetor, är minnest omkan bättre. Elisa var mävor, men nu är det så glävor. Till hävast hit i pränta, är Elisa nu en jänta.
1: Flott, naturligt flott.
0: Nej, det var det inte, men hade det här blivit till att kämt så hade vi brukt ångt ut av januari i närheten så myntade någon av sig kinsna. Jag hade ju ont oran löst.
1: Det här ser du sitter vid näckon i mänsk och gav på dem.
0: Jag vill säga det således att mer damer väl är mer spontaner och kör allt möjligt. Därför lyser jag att Pippi i Langström, hon skulle ha sagt att ångsborgarna då och då är här. Så säger hon, det rockar vi, ja hon kan prova det, alltså det rockar vi. Så det är cirka det att säga. Man får en uppgave om man inte känner till den, så kan man säga nej, eller man kan säga ja, jag ska röjna. Och mer då man vill säga ja, jag ska röjna. Så är det akkurat som det är.
1: Men hur vet du, ta fem man några imiska uppgaver då?
0: Ja, det kan man så säga. Så,
1: jag provar det istället.
0: Ja, så vill man be in till några imiska som jag inte är i vantar själv att be in till, så... Och en annan rysning som jag har spalt mig vid, det var han morgonen tog det var sällan rysning, det var 2017. Då var jag alla hemmen uppe i höjra, här om lojer tog sällan rysningen skulle räcka färger. Det gör det nästan, och vi var hemma, och det lukades också väl, vi såg det som vi lurde på, så tja, sällan omkring skulle komma och ta och sällan rysningen vi är, men vi såg sällan så mycket att vi fick väl till vi att sällan kvarv, och hon kom attor, och vi såg händingsna. Så sent man hegger ut og så skriver jeg en ischink ut fra tog, akkurat her løtena. Nå skoimer, her hender alt kjøttere og kjøttere, og så var det mist, og så løsner jeg atter på nekka minutter. Ja. Så kom noen setninger i leibandet og noterer det nye til en ischink, og det var tog det var blivet mist, og jeg kallet det bare skukkar og gravel. Jag hukte mig ut, och jag såg det jag fann. Jag hukte mig in, hon hjärsta mot vann. Kona mig mer hem. Ja. Och kvallet var de färrast ett likam så bjärst, som löven och lövgar, men nu var det svarst. Jag tryck vi att gå till hur kipat har väl, var självkipan viskar just som hon ska. Vi där var fel av hittjusen, kvinnor och böten och fullvaksna män. Suttja en äka, men verkost är det ta god syn i störsene och ger okon glä. Solen och fjärra som land i vår häv, manan och görerna, god okon glä. Röjna få handa vinklen in att det är inte av tillvilt. Så kan andra säga akkurat som det vill jag, men mitt eget ser att god visar sig ösning i naturen. Och jag har inte gjort något av att vitja i fänkehus. Men här var vi här. Så jag vet att som hon fällde lagt, men fällde det inte lagt att få mig till uppgavna. Men jag gör det inte då, och vi vilja trossa mina egna grötser. Kände mig, vi kommer att visste inte, men man ska be om löjve, så vi fick löjve att komma vid kön, och man ska be om hon tog ut, jag fick i ösne. Så tog hon en flöv av vi, och vi antlade sank. Jag visste inte ordentligt hur det mottökan för att vara. Men ösen tann röntgen visar mig att vi skulle släcka smejas, men vi kunde bjöda det. Och på den maten kunde jag läta en flöv legit. Och jag vet att vi kommer att säga det vim att det var ganska det bästa upplevelse av alla tygene som han tyvärr måtte sitta för i åkerst. Det var att han fick en flöv. Det säger man så mycket, ta i vi få åkerst. Kallar det kall, eller en tanka, eller en lösla. Som är som en åpen bok.

0: Kristian, du var jo nyrre, men her du var utenfor der danske grensene.
1: Ja, ikke sånn jeg berøster som jeg vandrer, men vi arbeidde jo sjømannsisten i Hull i England, men jeg nått for. Det var en vise kip og batter som kom her, og omframt av dekner og kistene, men så fikk vi samme chansen å røyne om det samme starve i Hamburg i 1945, og jeg snitt dansk og sjømannsisten her. Og ta var blev gift och ta var konan vi. Vi blev gift i sommaren 35 och januari 45. Ta för vi som rymde nu gift i Hamburg och Bikva. Och i kyrkan här har vi hört och vi bor till. Och vi starv är att vi är däcknur i kyrkan till vanliga gossanaster och ära kyrkliga handlingar. Omframt har vi husavörer och ta var en större stor byggningar. Som blev byggt på ett annat krutsch till den kyrkan som var, hon blev bomba under krönan. Alltså vi fjörde något av det där var. Vi andra hemsparta i värld, då blev den kyrkan nöjlagt och ändå blev byggt upp att det. Så det var en halv försök gammal byggningar, slags hållis och skulle hända så lycka. Konan, hon arbetade så, jag syns inte, hon arbetade mest inne i kyrkan, då hon är öppen att landa in. Här kommer folk att landa in. Vi är danskar och norrländigar och utländigar och Det stodliga vi tog arbeten med oss när vi var en ung folk. Några unga danskare byggde vi i Hamburg i allt form till att ta ina och rätt lämna ikvart av vår auper i ett år. Mycket kvällt. Ta värda fast att jag kom in i kyrkina. Det var inte något skrande men det var hon alltid att möta. Ta kontavera från 20 till 40 till allt rusch. Ung folk, kvart mycket kvällt och så var oss några uppgavar. Jag var här och pratade med dig och Lorsen tusen teg at jeg sier, og ta sammen østene hvordan kyrkje fremmant negg våre, teg høyre at det er ute i bøyden at det er oppe i hos kyrkjene, og så kommer de, tog jeg, teg høyre for ørene at det er godt å være. Ta kommer de, og akkurat om hei og omkant tog løven og sett som fjallt inn i kyrkje, og det er mulig fløyre, men en av damene sier at hun var så ekvelig iverrasket, tog hun helt at hvis man fjallt inn i kyrkje, Så satt man tatt, og man satt opp og nyer, og man var svart og klæv. Det var henne mynd, og hun kan se en gammel film, eller det var det ikke. Og så kommer hun inn i en moderne bygning, vi sofaen, og stålen, og båren, og kaffe, og prat, og spøl, og hone, og bare glede folk. Hun var så ekvelig positivt affær, jeg har hørt. Det er øsene ved en kyrkja. Og her bor jeg snakk for tilkommende danskere som brukte hese kyrkene som syne kyrkene, at jeg gikk hver sondag. Og her lærte jeg snakk folk å kjenne. Og et var jeg ville ha vært, jeg kom å kjenne en gamle mann som en dansk mamma, men han var tyskan pappa. Og han var 52 år da. Utrolig penere, store, flotte mæver. Han måtte være nær 2 meter og bære seg som en konger. Og han fortalte for i årene, så det var som så ikke fortrolig, men han snakket ikke om det vi gjør, og verre enn så, men vi kom å køyre en lenken til jorden, utføre en affær. Vi kom å sitte og se om han atle dreien, kom for kort, og så sette han frem han som her, og så fortalte jeg meg, han er ved hjemme av oss, under krøyene. Men han var så mye heldigere, at han var ingeniører, så han slapp fra affæret frem i fronten, så han var å tjene seg støvnen 18-4, som omvalgte, kruksanbojen, tanks och bilar och lastbilar och annat. Så han var alltid några kilometer attanför fronten. Men han var så sent till Russlands. Han kävade vetren som sägs och tilltäckning var han här. Och han ville inte säga alla detaljerna men han säger kallt om vi inte var av fronten. Så har vi sett tusen för den här möjren till som är näkrande inte att näkar ska sitta och uppleva. Och det största snackade vi om en gamla man ta som har varit här som inte vill vara, helt och inte tar. Och är detta med bara spyrjan? Sträffa i tanken till artikeln. Visst att det var när vi lade en tjata. Så visst var det så har jag provat ganska just när vi är. Visst man var så aggressiv eller var det så... Spyrjan som tar bliv och är av de tyska lägaren så förde jag alltid ut i... I Örmundarhus och han säger, visst man bara en gång huxa i en stittland tanka så blev man tidsen, så strängt var ettlid man kunde inte en gång huxa det och en minne gör det tog jag att ettlid var så strängt och det var så nekvistikare i mittlen som räknade och han Så det bär inte till att två personer att snacka om och kanske borde vi färg efter våra egna lojare. Finns han. Ja, nu tyckte han att då var det att finns han neutralisera igen. Det bär inte till sig. Då säger man då i ögon så var det kanske färg vi gör. Så han körde sina skilter här attanför fronten och han säger att ta ut här så blev tecknet till fänka och blev sänd till ett hår. Till ena för enda i krutsch. Då säger han att här var då 1300 i ena torget som för Euroslandet och ta ut av ena för komo till Tysklands viker attana. Ta var 800 etter. Och jag prövde spärkliga spyrja kvar hinner var blivit med och han säger inte spyrja att här så ivligt vitt. Då är ju affären. 500 män och i stortgen. Börja av heimrösten och komma omgående vägen fram. Så det var en sån särlig stöv att komma känna häntan som Jack troliga och visa kyrkorna kvar som det är. Han har ju fortalt det för i öron men inte för nekv. Och jag har ju akkurat mynt av honom. Som har minnet att oja jag har känt det i sorgen. Och det var så trist. Han var så tjättor av Toyman och Arnon som han måtte bruka. Och vi hörde hennes då för något som han inte vill. Men det var det ett lag av liv. Så gärna han haft rökt liv vid familj och kon och bötn. Så på samma sätt var han inte tjättor av att han är ivlig. Men han var äckvillig harmer om över en parstare åt. Och inte på näkra mat och stolt. Men han är så danska mamma som du säger och tyska pappa. Och han var tyska härmer. Men det var så väl att hula i sin rum. Kvar fast jag möter. Ta ju var i England. Och just när jag började känna sig. Ta mötte jag en skonsoldat. Som hade varit i färgen. Och ta det här som tant. Och hinner mig åt nu kan man säga. Men det tar samma inte. Och just nu var det ju att uppleva. Krutsch och terrasslarna som jag vet i. Konan var ju i Israel. Och i 1925 så kibbutz. Här kom hon att känna jötar som hade sitt i koncentrationslev. Så det är också löje att vi kommer att känna dessa falskare som har varit ute i vid första hans vittne. Och att Simon så imenskån ökjön i samma strutsparta, ja. Antiskan Herman kände jag personliga. Antiskan Herman kände jag personliga. Och hon kände personliga att hej som hade sitt i tunningarlev. Men hade ivlev. Hvis man får sätta det här i en syskel så är det också jag vill slett inte säga att det är rökt men det är hovetkjande att det är i, kan vi säga mycket knytat att det är att åka om kjolvån och i åkar att hon hänt i hatta och att hon var en pura vanlig stövn här som är färdast. Hon var i Israel så jag var i Israel Hamburg och Tyskland har vi varit kanske 100 affärer, men kvar man förstår att vi bilder så har vi varit här och ett åtal affärer ut i landet någon här som krutsch vi har just nu vi lägger London i Europa och just en kors i köken i Europa och också så här att det är bara att lite synder och armvinna tog att allt var i andra liv och det är öja vi den där, ja, men sövan här och det har vi ändå täckas det är åkar uppgav i det. Det är bara så vant, jag vill inte få krutsch. Då krutsch kan komma. Känner jag en som var uppvaksen i Kroatia. Alla hans barndom var det liv och glädje där. Så blev det borgare krutsch. Och man tror inte att det kunde bli åt det. Han säger, det kan ösning hända färgen. Här som tidbyggva. Jag säger, nej, det kan det inte. Jo, det kan. Det kunde hända i min egna hemland, i min egna boj, att folk vid imenskan efternamn för att krutsjast. Samma folk, men imenskan attr. Så kom tid och östen för att krutsjast. Och det hävdar ju vi i färgen, om vi ska läsa förra så. Att det var inte luftare dult och hela. Det var just borgarkrutsch och krutsch med lattabalkar och hövdingar här. Ja. Man ska ångan sig ångan till. Det är inte något som är ganska stor för att morgon blir det krutsch. Men vi vill inte ha vad det är i huvud att det blir till. Och är det sämre så känt. Så kan så öjliga nek hända att ta i man en no-provokerar. Det är rejant. Det är hänt i akkurat och i och hög löjde sig inte långt ut om akkara Norrland så har vi krutsch. Allt för nek. allt för nekv. Jag sökt ner och krutsch. Tantojen och i Hamburg var ekvre spännande och lärorik. Och ösne och har värst att komma att känna folk personliga som har upplevat det här som han inte yngste jag näkar skulle uppleva. Kvart är vi inne till att

Men de som väl är bundna som vi sagt, Frans Assisi har sagt, och han sägs så har jag sagt ösne, att röjn och boa Jesus alltid och alla stannar här som du ärst, om nejot så kan du ösne bruka år. Och jag börjar hållsa till en av min fyrmynton här fyra när jag är runt om för en gardé, en äldre med år, och rakt nyss vi har myntat sig själv, men det myntade jag nog att ta i över större smattrångar under 12 år. Ta var vi då sommarlevo, och han skulle ha antakt, och han var, vi ser nu är 30 år äldre ner, så var han 30 år äldre än ett tag. Så vi ser han var om 40 års alter, jag var om 20 års alter, eller ett låg, så har han antakt och kvällt. Och omkring hov av nysa tog han var rörd av malen, och han är bojpen att öppna, och man sa att blöjen ristas, och han stod här. Var rördur att bära år fram för jag kunde ta med dröntgjallöva. Och det här är säkert ösning självor, men det blev äckliga stilt. Och vi sa, vad röser med oss upp som det kostar honom öjlen äckv att stanna här. Blir rördur och ristas och självast bär ju händen och malen. Och att lycka väl vill han helt ur te och bära år fram ända sidan är det inte bära år fram. Så nek betydde det för han jag får ett år till åken unko. Och jag älskar att säga och älskar att jag minns inte vad han säger, men det som han gör det, det sitter så rymmar fast, och det fänkar jag mig ordentligt att han offrar så nek fyra åken halv och kullar sitter här och har gröna. Nej, kostar nej, det är inte gröna. Det är viring fyra som. Jag lärde öjla nek av till lötene att han ville lycka som offra det här. Hvis jag skulle säga här och jag vi rört och rist så är vi flåvor alltid. Eller så är vi vilja slå på bort. Nej, han gör det då. Och det är nätt att göra någon mat. Det var inte något som han ville släppa på sjur. Han ville släppa att säga år om Jesus för jag. Det här kommer äckvilja näckva viring för matan och personen och tog som han stod för. Så det var en glädje med att kunna hälsa honom vid tog en rund och dag som han hejer för det. Tog knappliga det som vi säger eller gör. Knappliga kan det vara och hos fyra en annan. Och sådana vi tog som det. Och på uppnås ändå att man kan som jag har högst enkla och sådana vidat. Som jag har varit som enklar och sådana vidat kan vi säga. Så det är en stor glädje vi har varit parten av hälsan. Och allt ifall säger tack för att ditt tomt har lustat och tog tomt i att jag var med här kväll som gäst. Jag säger att börjar vi med Rondo så väl country, gospel country till att de är äggliga väl, och vi ser en samma linje så kan det gå finna på att köra och gå en gamla tja Bob Marley vid reggae till att det är nästan det som är de är allra bäst, men kväll har vi varit med country gospel stölden. Vi har aldrig för att spela Alan Jackson och You Are Washed in the Blood, och det är så här Little Medley som kommer I'll Fly Away, kommer att han ha, som är sammanhängare tog. Så tusen tack för att du lustade och var vi, och tack för att du släppte mig vara gäster här kvällt.

Gud Jesus Kristus, så tid av ein und hjärsta, i ein und munne, kunne prysa gode og fäger Herre åkare, Jesus Kristus. Tætje tog för emot åren, ein så eisne Kristus tog mig.

Vi börjar och sändningen idag. Vi har tagit oss här sin sankare, sinja sanchen, upp om hamrar. Och det är Jekvan vid Kjelte som har gjort bär i år och lär. Och han stötnar i äsna korn. Nu färar vi att höra fljoljå och det är vid sanchen om nu enka grös.

Vi tar det fljåljå framför sanchen nu enka grös som här i Trøndheim har tøyt. Torshånar manskår för nu av sinja i Åtjärvajt.

Ja, her hørte vi Your Name is Power, som Rent Collective sang. Og den neste sangen eisen en til Taimon, som heter Every Giant Will Fall, som handler de samme, kan man si, de samme spårene som hin, om at Guds navn har så kraft og kan utrette så nek. Og hans sangen handler om at, som vi Jesus er, så kan hver fortjente tjokk, og hver rise kan fettle og og fjöll kunde flytas och så säger han nästan här ett som är damas öliga väl Nilan, over fear, over lies we're singing the truth that nothing is impossible with you vi kunde synja sannläggan sannläggan som är god att han älskar oss och han har sett oss fri ta i vid er bänken eller uppleva orättvisa eller vad det är så kan vi synja sannläggan i dessa stövnar och det ska ge oss vån og vi tog i at vi kjenner sannleggen, og jeg tar sånn ut og synger han ut, så skal hver fortjende og hver riser i akkurat livet skal fettle. Tog jeg godt, han har vunnet bare det igjen. Ja, her hører vi Every Giant Will Fall.

Her hørte vi så Promises Never Fail ved Emmy Rose fra Battle Music. Og den neste sangen Atter en fra Battle Music, som du hører så norsken jeg etter timen. Det her var sånn jeg var fantastiske sanger. Hesen sangen eiter In Over My Head, og Jen Johnson synger han. Vi begynner av at lortet disse fløvene hjemme fyrer en tusen igjen, som er sangen og og en så lekker behagelig fløve. Og jeg fatt øl og kjøtt fyrer ned sangen. Men det tok meg faktisk lenge tog jeg ærne velge skilte hva sangen var om. In Over My Head, det er mestyr, som man bruker til åringen av en skong som mestyr, at man er så djupt involveret over ui et la, altså ui en ringer støve, at man liksom kommer forbi her som man selv vil klare å styre, og man er faktisk ferdig så lengt ut at man har ikke kontroll mer. Så sier man liksom, åh, jeg in over my head. Og hun synger at sangren liksom en mynd om at hun begynner ved å si at hun er kommet et sted i livet noen her hun føler hun hever negv, men hun ikke nøgt, og hun lønges etter gode. Og så den mynden at hun fer ut i vattnet, og til liksom at vi fer nær og nær gode, at hun fer ut først til knøyene, og nå hun et sted hun ikke vil fyr, og hun høyre god kom imot seg, og så fer hun langer, langer ut fra landet, og så sier hun her, whatever it looks like, whatever may come, I am yours. At lukka mig kvært, så hvis vi bare halda okkur til god, så det lukka mig kvært kjemur i modrokken. Og så den her mynden som sangen enda vi, og sier, then you crash over me, and I've lost control, but I'm free. At vi ute her, og djup om vattnet, og så kjemur god som en alta, og vi missar faktisk kontroll. Men ta vi missar kontroll, ta han fær, ivetid okkar kontroll, så vi fri. Och så säger sangren vad gör att I'm going under, I'm in over my head. Att hon får under och i honom, eller så att nu är hon. Och i hennes stöv är hon inte långt och har kontroll. Och det sista är alltid så öliga verkost. Sangren säger, whether I sink, whether I swim, it makes no difference when I'm beautifully in over my head. Jag tar vid er samma vid gode, tar vid er Ta vi lärde han stor akra löv om vi så svimja eller söka så det lugga mycket till att han häver i vid tid och fullt. Ta han släppet till han så det lugga mycket kvar vi kommer ut för det till han är akra fasta klätt. Så hör jag vid in over my head.

Herald with the Goodness of God 좀 젠 존슨 sang. Och nu är det så kommit till näst sista sangen som jag har valt i dessa sändning och till en som heter Michael Ketterer och heter Influence Music. Så han synger han och han sangren heter Spirit Lead Me. Och hans sangren är om att hela anden ska leja och nyläge jag och så. If you say you, they're good. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't want to follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit lead me. Att det som han blir och göra, det vill jag vi göra. Och så ändrar vi, nyligen ändrar vi, I'm done chasing feelings. Att känslorna är till det som skulle lägga oss om och förtälla oss om vad vi skulle föra, vad vi skulle göra. Men det är hela anden som ska släppa fram med att lägga oss om. Ja, här hör vi Spirit Lead Me.

Ja, her hørte vi så den siste sangen I hese sending, Living Hope til Phil Wickham. Og for enda vi er snill som han selv har sagt om sangen, Phil Wickham skriver han sammen med Brian Johnson, I vrei mann og så kommunikerer det etter og frem, og så der finner jeg enda sangen nye, og da der så står vi til endelige resultaten, så var det bare munnlammer, så det var så fantastiskt. Inte sanger, inte taimon, men det som god till just för åkon att som han säger han säger om sanjen åkara framt och vär dig men Jesus kom in och gav åkon liv han gav åkon en livande vån in och åkara saler och in och åkara liv och så tar han om han älskar att synja hända sannläggan livande vån som en så fantastisk sannläggan att för åkon som äger Jesus så en livande vån för åkon. Jag vill bara tacka för att tid lustavo och jag hoppas att det finns också spurs ur. Det var så nära att jag har som har en ekva sida för mig och som tar jag följ med sin där nya tjätta ett lock och så älskar jag att lusta det som sank någon. Så jag blir mynt och också går god det för mig. Och allt som han har gjort för mig. Jesus signade dig om ödel. Tack för det.

Ångsbrettan. I åren om 1520 hände några löje och en gräsflöt i Ångland. Händingen lyckades en äventyr. Men hon hade glömmerna av Guds oändliga störrläke i sig. Och hon visade honom att vi inte kan gå ensamma till. Att skönligt eja ser allt som rörest och det är en kraft som kommer upp i lejken och ger underverk. Här kommer så frasagnen. En ung, bleik och visalig mamma kom gängande efter en smälare gött. Hon starrte i huxorna som framför sig. Hon bär en liten smådrång som var å ung gravida för att det nu får hända. Mamma var så lästött att hon fick inte haft en långkurs. Hon åtte unga pengar till mät och kläge och hon var en attorikin, etnoless kona som inte visste kvad hon gjorde då hon var pura från sig självar. Nejen och sorgen gjorde henne så olyckliga att hon hade vilja att bära hon och drunken var dig. Men inte var lätt att lätta badna från sig. Hon gick och gick. Medan hon helt och fast den ät sig. Att enda orska henne inte långt. Hon får ivit lena luttla gräslöt och leje dröntje ner i gräset. Solen bäkade och grästäppet var frålukt att lägga. Drunkrunna är inte lika nägra nej och hon bär sig åtta syndra mäte. Att givet honom, men hon åtte inte en måla, kvörste till sin kjöls ett lattel badne. Det var vi henne som vi hakar. Hon åtte inte att givet honom, och hon får fra honom, då hon orskar inte att sådant åtta. Ta varda att god kom till hjälpa. Och en av böndagare tatt vi spalt i ens matrankor. Han var hervelig att repa flovor och annor flåtskikt. Men god tycker inte alltid efter anbovnen. Ta i han vill ha oss görst så kan han bruka det herveliga ståäsne. Och här lät han hända vittla jassen för att örende för sig. Medan drunken spalte som bäst så han en stora ångsbrettom. Hon rönte släppa sig undan och gjorde något lång lopp. Hon visste att det gav liv. Hon är ganska väl på en tvär. Och i kvås så är, gjordes detta en kapprenning om liv och deja, tror jag som nejars flåtskikte. Kapprenningen helt av om man ett vänon och puts så var ångsbrettan i vrja hinar sjöjene. Men drunkren var lika så kvikor och att enda fänga han henne. Nu skulle hon få att det attergolde. Han sätter sig en stein så han rattliga fick nå till syren. Han tog henne med den fingrarna att hitta ät henne. Eller kanske attla i han att enda nejars ångsbrettan skulle hitta ett evemanne så inom. Men han miste tjeje och puts var hon borste. Det var som en oskönlig hånd gjalt i henne ur klötnån ånum. Att det får det är kapprenna. Ångsbrettan sätter jag steg vid sina långa låpon och en ytlavarne drunkrun gör det sitt ojtasta fänke henne. Han rann, men kvöja för han bände sig ner att häkarna var hon av flå i attor och gjorde ett nytt risalåp. Brottliga stäcka i han och spyla i egen upp. Ångsbrettan hade gjort ett nytt låp och nu satt hon och hötte hon och en sovande badne. Hetta var sera löj. Badne var ensamalt och så össalet ut. Flovernar hurra var rundan om hötte och attor och tjolkarna var vater. Det hade gråti och haft en ringt. Drunkren glömde ångsbrettena och rann hem till att dyrast han orskade. En av löt och sätten kom han efter kämma vid mamma och pappasöjnen. Jo, visserligen var det satt
Ett barn lå I gräsen och det åt ångan gåvan att hjälpa sig. Det skilt då att det var en mamma som är lagt av fraser och vånlös. Föräldern åt en stor barnflock framan ontan, men det helt då inte att det ville ge vad dröntgen fraser. Det tog och hette som Guds läslo. Þeir hann hef fyrst batni til tarra og eins lukkan lögnan hótt, svo vildu þeir hefa það sem sutt egna. Þeir voru eisni fullu pátrygg som fölk flest tá að döf. Þeir hildu að refsingin voru að reka þeir om þeir lóti onnur fóa dröng. Svo tjekk tóginn, þetta lutla rek fötta batni vaks upp og gjördes den store og sterskur dronkur som kunde standa mat vid jaunaltranar og I bygdene. Han fram ur god evne og godvalsikna I han og en særljan hot. Det gjekst honom som Josef. God var vi honom og let allt som han gjorde etnast. Navn hans gjordes kjent om allt onkland. Drottningen sendi ofta bo etter honom að få að róa og í rúti sökum, þú hann bara orð fyrir að vera hér mest framskikti meðurinn í öllum rútinum. Om þú blíjar og í einari alfröði, sérstu náni Sir Thomas Gresham, föddur 1519, deyjur 1522. Hetta drongurinn som ångsbrettan sette sig á. I åren om 1535 grunda han börsen I London. Ta og at drottningen døvra tjonen, og hon leie grundarstein. Ta I börsen at enda var livor, fekk Gresham en listamann at gjere en ångsbrettan. Hon skulle stanta at tetsjone og en sån stora bygningi og vittne om det som var hent. Søgjani hefa mong menneskja, bægi landsmenn og utlendingar, hugt at det som mikla bygningi som var restur av största futsjarmanni I Onglande. Han åtte flere miljoner, og en parsta pengunum gav han en av vysindalien hoskola. Tar telja han I middelen størst og sinir onklans, og det ikke mange skolabøtten I landet som ikke vita hvor Thomas Gresham vær. Det les om han I boken og det høyr om ångsbrettene som bjerga I liv I hans herre. Ein av frasøknen om han endar så leis. Ta I god brukte en ångsbretto at gjøre et slukt brakt, kvært kan han ta ikke bruka et mannaløv til?

og en forvarta Walkman. Og så ble det til iPod. Og så ble det til iPhone. Og så kom snilltelefoner. Og så kom iPader. Og så kom teltler. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-over til hvert av Eva Unker, og Susti Forsman, og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi er fløv i. Og så kom det til å bære Walkman-vitter, og her var øretelefoner, og så kom det til å mene til å være ute, så kom det til å lorske med at du gikk visner Walkman. Tog jeg til da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Øtelefonet ikke 5G. Ikke datanett. Men altså, internettet kom. Og så fann Apple på at gjøre en iPod. Hvis det en fyrer en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en han kom til å køre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilltere enn en Walkman-er, til at en Walkman-er fyllte ofte nekk og var tunker, med en iPod-er tar våre ulike lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nye som iPod. Og så kom man lustet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen i London, etter at man rann fra en tur, med en halv sin klagsvik, etter at hver man så en gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etter liknende telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som en podcast i Stortom snur seg ut, snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du tekker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyene færtelefon. Og det vil si at nå tar du tidsen av sending nere av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonen i verdens 5G eller 4G. Tøy at utvarsendingen kommet nye av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nye av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimen, fra Øtlaheimen utvarskanalen og fra privaten podcast framlageren. Det kan du få alt nye av tøyne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lusta bære etter kring hver følge, men du kan lusta etter DR, du kan lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene just podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyne snilltfond. Hesar her appnar ter hava a lusindir kvorsin utsjönd viss tu kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarsending ja, men så kanska velja en app som framhever myndina ölanegv viss tu damar vel a sutja kvor texter skrivaver om ta utvarsending som tu tijin iir ja, men så kanska finna en app til ta nekva okkun i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne og en app som heter Apple Podcast og hvis man Android-telefon så vil man ofte hava Google Podcasts som en app etla så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sluttet 2 årene at letja podcast eller podvarsp som vi sier førskun inn av torrere plattformer og Taiman så kanska lustar reglilega eftir lata hún taka bilgi langt ja, men svo kan man abonnera eftir það, ætla subscribe á hanskum gerað hald uppá kannski við skulum segja fyrir sko svo kan man gerað hald uppá til að sendingina og hverja fyrr vajtaren leggir einu nútja sending út og ytlum við bilgi langt
ta koma vid að gera sama dag, etla dagen etter, etla yfir vikskifte, et sendisne send, ja, men så farstu oina áminning, oina notifikasjón om at nu en nødje farstu kommet ut, og hvis du innstillat deg til at det skal bli downloadet automatisk, så kvar jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøy na nødje, bildt langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatiskt nyra tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Till dem börjar vi vid att lägga en förvindelse för dig på bilden ut som podcast. Och det kan du till dem täcka alla som det här är det. Det är allt det här är halvfjärs. Täcka ner telefon. Och så har du en tjockna gång av ötland bögon i bilden av tunna telefon. Och så kan du lätt ta i till så kanske först under att läsa Matteus evangelia, ja, men så kan du lätt bara scrolla ner till en förvittnesliv för Jokken Bibla och Matteus tröstra play, du bjöst inte hava internet samband eller telefonsamband vid 4G eller 5G du tar lika långt av till din telefon. Ja, så hade man en liten förklaring kvart potvarsbär eller podcast. Och ja, och vi har långt nu lagt flera poddvarsbröjer ut och vi kommer att lägga de flesta av våra sändningar som vi gör. Alltså nu om det är inte gamla sändningar vi ändå sända och inte sändningar här som ekotonläggare är och helt inte här som personliga bönder och ner, men alla era sändningar som vi gör i lintene, där kommer vi att lägga ut som poddvarsb. Så jag tror att det är nästa till tog. Välnande, tack du väl emot tändasnen.

tog att vi är och varnar lotteckner i Kristus. Så fram som vi fasthalta ovikavun, lojka till endans träst i åkaran, så läs som ta vär i festen. Hebreerbrev 3:14. Åren vid er och frälst huxar vi tjaltan om god, men vera vid stäcka av en anlagte spyrja vid möjliga om näka er efter dig. Skulle jag ödla framför en domstol gosse för att gängast mer om så ver. Så regnar vi det att finna det bästa fram och jokon, men man tar inte för att röka. Guds år svärar hesonsporn ju grätt. Antje av tunnon äkna kan standast för god. Och i egen hans kära är antje rättvisor ödla häva synta. Då kan du inte luta och näka av tunnon äkna, men du kan luta av Jesus och ta han hever gjort. Mera skall inte till. Hesson einfalda anlite skall du halda fast till endans. Många kristen vill ju inte godtäcka att ett bansligt anlite av Jesus skall vara tarra frälsogrund efter ett längt kristenliv. De ser att de ser fyra att gerast väl etna kristen. Ta i tä så fer efter fer missetnast gerast det motfallen. Ta ut du komst till trygg rensa i Jesu blå te från ötland och inom synden och i löven och utan god. Efter att du har kommit till trygg rensa ta samma blå te från inom synden och i löven och vid god. Ditt kristna löv akärer och dömer, men tætjer Jesus ikk. Han fjäller allt vi sunnum dyra bara blåve. Da finnst antje som han ikkje nemer vi nøye sunne. Du slepp du fra at skulle suttja syndina som dømer. Du skal heller ikkje finna gjerningar som frelsa. Du måst kvilla og i anledan hon av Jesus. Han er frelsare tøyn. Og alle de av han løser til fra ter sjølver og binder til hans her. Da i skuldertjensla domer og øtte gjør om seg, tek ta mot i årene om han. Ta legger øtten seg til å være fri og Jesus seg til kviler og i hånden.

0: strange way to save the world. En lögin hóttir að frelsa heiminn. Ella nekka svo læsinn það hins balkurinn for him syngja fyrir okkur. Og að ta mamma vel síja að frelsa verður sér Jesus og ta tíkist lög kan man síja. Hví við som við og hvað það hann úti på og ja, það kannski Då lägger jag kvätt om att det är löv.
1: Jag är glad för löv.
0: Du är glad för löv?
1: Ja.
0: Då lägger Kristiansen ur jägg, uik, uik, uik. Hur ska man säga? Hur ska man presentera det helt kött? Föringer.
1: Ja.
0: Ja. Gammal är du?
1: Jag är tjejtrush. Jag kan bli tjejtrush. Ta för mig något som också.
0: Ta för då landslig kött.
1: Ja, ta för man också kvätt är löv färre till.
0: Ja. Daniel och jag vet prata med ja, till mamma säga. Mm. Tack och kör näka och det som är då så helt ofantliga väl vi

0: Daniel, det är Lush Wishdomer. Det kommer ofta när vi är färing. Och han säger, vad ska man säga? Till Bibeln, till Guds år. Sannolikar djupter ur Guds år som kanske missa eller hur ska man säga det? Men som man bara färdtar i Lush erfaringen eller Lush Wishdomer som tvinkar en till att flytta till Guds år. Så lätt fätt i det. Jag vet inte hur stor fätt det.
1: Ja, men tack för det. Alltså, jag är inte speciellt. Alltså, men jag har finns några lärdomar i livet. Och ja. Och ja, vi inte vi är vara så vissa, men faktiskt vi är vara ganska det med oss att ovissor och så att och i nejen är att
0: jag finner wisdom.
1: Jag finner wisdom. Ja. Ja.
0: Learning by ja. Doing.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ofta bränt med.
0: Ja, men alltså det har visat sig att det är ofta en öjlig effektiv mat att lära tydliga Mitchell tänker på. Det är inte, fejlen är inte bara ett misstag. Det är det liknande kan vara ut i.
1: Ja.
0: Nämnt att säga.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Alltså det är nära ränter är så tjej som öjliga dyra bärar.
0: Det syns en sang som är det ränter just god.
1: Ja, det syns ju mer ordentligt än jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dyra bärar.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja. Det är så här ränterna som jag vet inte om du hör den här meningen där, men kvar är god i ränterna.
1: Han är mitt där, alltså han är alla tyna. Så det är han är jag tycker han är vi alla människor, va? Och det är han som för rå och om det är vet så för rå hon.
0: Ja. Mäkna det stoffet som vi gör det av.
1: Ja.
0: Tack. Ja. Sett det av genen som vi finner och har satt det från Adam, ja?
1: Ja, ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Synden som kom i människan.
0: Ja. Som i åkken bor.
1: Som i åkken bor.
0: Ja.
1: Och ni är stadigväck här.
0: Ja.
1: Synden bor i åkken.
0: Ja. Det säger Paulus, jag säger att hittitla är mer tjastat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur så definierar vi det?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Egoism och vad?
1: Ja, och allt det. Allt myskre. Allt det. Det som bor i det här bor i myskor. Ja. Men det är, vi kunde komma till ljus, ja.
0: Ja.
1: Och ja, som ja, alltså det är människor som skuttar ljus, ja.
0: Till värsta av våra önt,
1: ständigt. Ja.
0: Ja.
1: Men kommer vi till ljus, ja, så blir det när vi avslöjar. Ja. Så.
0: Och är det gott eller ringt?
1: Ja, det är akkurat, ja. Är det gott eller ringt? Jag vill säga att det är gott.
0: Ja.
1: Det är mega gott.
0: Det är ringt med att det ständer på.
1: Ja, det føles ikke godt alt. Det er også ganske godt å bli avslørt over.
0: Nei.
1: Ja, som man tenker et krimi. Og vi er avslørt over det her. Da renner han undan.
0: Så flytter vi ut.
1: Flytter. Alt dette her, ja. Ja.
0: Du nevnte jeg så bortsina som ligger av borden om velkommen til virkeligheten. Hun, jeg vet ikke hun at jeg vet ikke om dette skal være evne som vi kunne ta oss om eller et ugangsstøy så kunne vi
1: ha. Ja. Ja. Ja. Ja. Altså, velkommen til virkeligheten. Det en bok som jeg fikk presentere, ja. Da jeg kom i en tøltrinabask i Philadelphia. Ja, det var 15,5 år siden. Ja.
0: Ja.
1: Da jeg kom ut han, ja. Og han bør ikke hjelpe meg og det vel oppåt. At han jeg var, hva skal man si, ja? Ja, fattelen, for jeg ser det, og det er stort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, det er vel mest kvært alkohol, og ja, til kanskje det enda det er ørst litt, men fattelen er så djupt.
1: Fattelen er nek, nek større og årsøkene er nek djupere enn til, så... Alkohol är bara ett symptom
0: och så. Ett, så det kan man säga.
1: Ja, som men som man blir bunden av, va?
0: Akkurat.
1: Och som kan brukas till som ett bedövningsmedel att flytta från verkligheten.
0: Ja.
1: Egentligen.
0: Det är ganska tydligt bortsett att det väl kan vara verkligheten.
1: Ja, i allt det, ja.
0: Ljus.
1: Till att få ljus och flytta verkligheten.
0: Ja. Sannleiken skal sette tikkun i frals, sier Jesus.
1: Akkurat.
0: Sannleiken, ljøse.
1: Ja.
0: Man bruker sånne analogier.
1: Ja. Ja.
0: Verleiken.
1: Ja. Det er Jesus som, han identifiserer seg selv han ved, øsne ved sannleiken.
0: Ja.
1: Han sier, jeg sannleiken.
0: Ja.
1: Og det han sannleiken, så alt det som han lærer, og det som han har sagt dokken, og det som han sier dokken. Det kan si dokken i frans.
0: Men hvis du skal definere liggen, hva er det så til? Det blir jo så veldig høyt, men...
1: Ja, liggen er at rancha sannleiken, at...
0: Så att han är synd av sannlägg och i liknande, ja? Eller något så nägg för sannlägg?
1: Det kan vara gott för det, ja. Ja. Det är ofta röntja sannlägg.
0: Ja.
1: Det är kanske det farligaste liknande.
0: Ja.
1: Ja. Det är en röntja, en sannlägg som... Alltså det ser ut som sannlägg, ja. Men är inte sannlägg, ja. Jag vill säga att sannlägg... Hvis man skal si å være sanner om seg selv, så kaller vi det ofte ærlighet. Da. Jeg vet det er ærlig, ja. Og jeg vet ikke fjæle åkken for at skape en falsk mynt.
0: Og hadde vel høvestrobeleggen? Ja, nu nämnde vi alkohol i Anne, men alkohol är ju andan fjällande, no? Ja,
1: det är troplöjden till alla människor.
0: Ja, välkomna klubba. Ja. Man ska inte bara kalla alkoholgar för att det här, vi är här öll.
1: Ja, och så är vi den, ja, tror vi, för att det är stadslöjd, ja.
0: Ja.
1: Så god centrum, stadslöjden åt centrum i skriften om.
0: Det är väl han den här synden som du nämnde, Jan, grundsynden. Det var ju Hukmove som gjorde det upprätten till Adam och Eva.
1: Ja, ja. Kvart är stadslöjtje? Stadslöjtje till människorna är ofta till att skapa att man skapar en falska mynd av sig själv. Det är egentligen till att det är.
0: Man gör sig bättre än
1: man är och visar en glansmynt ut efter, ja. Och hick är till ego, ja. Hick är då och visar sig och rejpa och...
0: Ja. Men här är det hotet som heter Scholz-alit som man trossar också när det går om i psykologien, men inte minst

0: röst du innan sin.
1: Det är rena gas.
0: Ja. Och ja, är jag inte skeptisk över för jag snär.
1: Ja.
0: Men det viskar, det första bättre och du kan ja. Alltså det kan bli en grov affär, oj.
1: Ja.
0: Och det sätter inte frats på samma mat. Det hade inte några djupa mat till att få fri i salen.
1: Det är inte som att challengen på sig sakerna ganska. Det är stocket till hitta.
0: Ja.
1: En av löta.
0: Ja.
1: Intill man vill inhämta och samla kan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är det. Det är inte grundläggande brötning. Inte grundläggande brötning. Och jag snär. Det är det.
1: Du tilltalar bara faktiskt fattlig ut det.
0: Ja, det kan det vara. Men nu säger jag inte allt ringt om det. Att vira sig själva. Och ha själv svirre.
1: Klart.
0: Det är också en rätt.
1: Ja.
0: Det är bara att spittla sig själva ut. Det kan vara en sån här falskor ämjöglöd, ja.
1: Men det är ute av en öde som är krunklott, kan man säga. Och väven är öliga smäller. Man har en tungna mitt i munnen och där man kan smälla med.
0: Ja.
1: Att kvar är det vi snakar, vi tar sig om djup i människan och men alltså to have erfaring.
0: Ja.
1: Vad lagt vet?
0: Ja, erfaring vi att bluva bunten att. Alltså äpple frälstor och 85 sa det där. Januari 85. Och det var alltså fra att istig var nakron och så var det kommit så djupt att hon säger om tandmålökarna lyckade att kanske var det anker kunde hjälpa mig som inte var människa. Yeah. Jag tror faktiskt inte att någon människas liv makt kunde sätta mig i frihet.
1: Och först då en åren till var att du varst henne sagt brännande kommunist.
0: Ja, jag vet att han startade väck till det här torsmålet.
1: Yeah.
0: Och var begynt att söka.
1: Det här kunde du ganska snacka om igen, är det sen ting? Det är så rövligt sant, vad det är för ett hotäck, alltså. Ja, du har börjat försöka sig då.
0: Det här kunde du gått.
1: Ja,
0: men ja, det här kommer, det här har ju inte varit en god inlötning till tyst, ja. Det här kunde du tacka när för. Men vi har sån här, vi har sån här situationen, alltså, kvar är det liksom, känner mig totalt fortapt, och bara så inte svarst, alltså. Och alkoholmissbruk och så för att råpa upp till god för stor här, ja. så är det här ett gott torspunkt att du, hvis du vill hjälpa mig just det där så ska jag tycka på det jag vet inte om jag säger nej, nu lät jag lite sin trädra det minns det här men och i tillstånd någon så färg är fotler in och kafé natur och sätt mig ner och så är då tryckvande här till steg som kom och be för mig och ante gods fäller om i hesen tillstånd mitt i hesen tillstånd alltså sekunden i aftana så sitter jag vid borg och vid ben för jag av fyra som här är fyra rökare och på att be för fast. Och sans ölla den fyra så har folk sitt in i en bar alltså. Ja. Och dricka salt av vatten är inte så rörligt det ord och att det så kommer.
1: Och kvart.
0: Jag börjar en ny kapitel med löv. Det är en vändpunkt med en löv. Och det tog ju en åren och attan år.
1: Ja. Det var ung folk, eller vad?
0: Ja, det blev ung folk. Och jag var en mörd på 93 år.
1: Ja.
0: Knappt 93 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och ta hänt något nytt, säger du?
0: Ta hänt något nytt med en löv. Det var en väntepunkt med en löv kvar trygg för att komma in. Kvar, jag visste att kvar och jag visste att

0: útververiligar og kjent han nøymer og knapt jeg åpna I skriften for meg røysen, ja. Det skilt for å lese Bibelen og skilt hva noen ting som stod her. Jeg skal ikke si det. Det skilt I alt. Og verre enn så. Hva gjør I stedet?
1: Kjøptene er stedet. Og kjøper, sier jeg, og en deilig menneske til Det alltid man finner det om hva man leser.
0: Ja, da begynte jeg skilja hvor god vær, og jeg skilte at han var en kærleksfotle god.
1: Ser at du ikke kan ikke.
0: Og jeg fikk trygg av at han bare veldig godt. Ja. Og den tryggven bare blir med større. Vi har en. At han vil lukke om godt.
1: Trygg alit.
0: Ja,
1: ja. At yeah. stole på det.
0: Yeah. Så summa summarum, jeg var nei, og jeg sagt god neiene, og jeg fikk hjelp via mennesker
1: yeah.
0: til at...
1: Tenkje, han kom ikke sjolver her.
0: Nei, han kom slett sjolver her.
1: Ikke at han så ut I åkjønlig av Antan?
0: Han kom ja, via Antasøn, ja. Ja, yeah, det gjør det,
1: ja.
0: Mm. Og vi kraft, vi en måte som gjør det til at det som var bonden av vi helst før noen var hei, øyla, nek, folks på at det var bonden av alkohol
1: mm.
0: så jeg sa at jeg spolerer mot liv vil du slappe på skjort jeg slapp på skjort momentant var tosten fær vi drakk ikke jo I 8 år
1: Vi 8 år levde du etter underverst.
0: Ja. Og da begynte vi å være oppe I en ljøsaregn skutje.
1: Ja.
0: Og så begynte jeg å være en sånn ørsken, en øyemørsk, kan man si.
1: Ja.
0: Og en jeg lærer grunn, som ordentlig interessant for meg, for jeg kjenner jeg etter høysen.
1: Ta til å nevne ordet øyemørsk, så husker jeg alltid om israelsfolk I øyemørsk. Altså, da det ble jo leit undanfara og traldommen undanfara og ut og I fralse.
0: Ja.
1: Men hver ut og en øyemørsk.
0: Ja. Ja. Og her blir jeg så en tøy kvar som trupel og jeg får sjuk, blir sjukker, blir hjärsta sjukker, deprimera vår og så spekler jeg så fornaktelse av tøy at jeg ikke må drekke mer så og spekler jeg begynner jeg smakke mer av alt ja.
1: Du bruker for mitt syn,
0: ja. Ja, og selskapet, og barnet var det, og så det ikke bare selskapet, men det som at hendra eld og I hodt, altså.
1: Ja.
0: En liten norsk det her kan.
1: Ja.
0: Ja. Så det lykke som, og det før så til fall.
1: Ja.
0: Ta og I røntene ble det større her. Før jeg kjønne skilsmisse, og svare skilsmisse, og I ætlæsni, trum og rum og nun. Hæv en rik vel trúblæk. Trúblækan bara leia sig upp. Og jeg skal ikke nævna alla trúblækan her, det ikke grumtid. Men det føles øyligt, og hvis jeg skal hitje etter munnen, hver min andalige stå I sin her, da. Så släppte jag en gång jag tror att det verkligen är här men på en eller annan måte vill det övriga här är jag god
1: ja jag tror att
0: och det var på en eller annan måte och ja alltså det blev mer och mer av det här ja kvart är särskilt och I samband med att det blev inte lur, så kommer breie inn, man blir provokert av vår man blir ytler og så blir man bitter og man vei og en tryggvande som hever rent fralse
1: ja.
0: og gods kærleika
1: ja.
0: Og fyrirjevinsna og alt det der ja. og som hefur falt pura frøyan og ikkje hafa nek mauden nøkrona, det handler ytler og bitter. Altså, fyrir a døma annar. Han blir dømt etter samme last på denne veien. Han dømmer bare seg selv, og han kommer til å dømme seg selv etter samme last. Om man ikke gjør det i alle tøyene, midt i adenen, så det om nattene og i dreimene og så videre. Det sitter i åkene.
1: Så hatt det her stoffet som vi mennesker å ha arva, kan man si.
0: Ja.
1: Att det här är att det så hade sannolikt om och om kan man säga.
0: Ja. Alltså så har vi lite i sån här vi vill ju talsteg och nå. Att vi tog litteraturen och vi sagt att det här blir det sagt och ta hur det vi vill ju inte fast ju vi min slä och bondskap.
1: Mm.
0: Så det blir sagt att här att vrejen är ett
1: Ja.
0: Og det eitur som kan skilja okkom fra god.
1: Ja.
0: Ja. Og vreien hefur så redan egon farmar. Det 100 farmar av vreie
1: ja.
0: Som vi kan nevna. Ja. Agg, æsleit, forakt, sarkasma kan vera det.
1: Ja.
0: Og så er det er en øyelig lenge liste av åren du kan sette av. Det som vet det som nevner bra i.
1: Og for djevenskaper.
0: Alt mulig. Enda domenskaper kan være av bra i.
1: Det interessant.
0: Ja.
1: Ja. Og hvis man skal greina, og det øyelige tydninger mye, at man greiner alt det her sannleggen setter åkne for alt sett, det vil si at vi må tåre vel at sette år og i akkurat liv, hver finnes hattar? Hvordan vi utarstar hattar seg i akkurat liv?
0: Ja. Ja. Ja. Og det som lærdommen her, jeg færre fra at ikke har nært med åten nok. Ta jeg nå røntene kom. Nå kommer det fram at jeg bor nært annet og mer enn jeg visste om. Jeg vet ikke at dette her var ui meg.
1: Til at det er djup at hev ui ter som her i overflaten av heven og hun er spils blenk og ser godt ut. Men her nede i djupen hun.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Her er det han vet han effekt her på sjøresne. Og at tepper, om vi kommer så tjokken som pura fru og ter vi da istene.
1: Ja.
0: Men ikke det at det ser dårlig. Og Bibelen sier at det Johannes er brev, en Johannes er brev, vet ikke om det 8 eller 2, at sier vi at vi har ikke sint, så dårlig vi dere selv.
1: Jeg siterer etter Jan i början av sentingen.
0: Okay.
1: Så nu är vi i egen hand.
0: Jag har inte lust.
1: Nej, då går det då bil. Så,
0: yeah.
1: Så darrar vi oss själv. Alltså yeah. Lumpar vi oss själv.
0: Så lumpar vi oss själv. Så jag har den här fallna naturen här. Det är att synden kom in. Ja. Och det är från... Det är, jag vet inte om det är arvarsynden eller vad. Nej, det har vi inte alls. Ja.
1: Nej, men, alltså vad du vill.
0: Ja, men det här tryck vi är så. Synden är här.
1: Ja.
0: Och det är en eller annan orska. Det är något annat detta.
1: Ja.
0: Så det är en eller annan orska som är kommen
1: ja.
0: Och är människa. Vi test fattle
1: ja.
0: Från god.
1: Ja.
0: Jag tycker vi bara på att det är så.
1: Jag har med en filosofi eller teologi om det. Det är något som att det finns en tron och hjärtstockare. Och här sitter synden. Och vi som människor, vi kunde inte annan än tjäna. Vi kunde inte någon som sitter och tog i tron. Jag tjänar synden, ja. Det vi kallar för lovsyndare när det är det. Jag får inte att vara, säger Paulus. Inte utan så att han måste konkurren och göra liv. Kristus.
0: Ja.
1: Ja. Vi krunt, vi halka, vi lyver
0: Ja. Og tjener vi sintene, så kunde vi vara bonden fullständig här.
1: Totalt
0: bonden.
1: Ja.
0: Och skall om vi veta bättre.
1: Och det är det mest fruktliga.
0: Vi stannar här och vi ropar till Gud.
1: Ja.
0: Hjälp mig här, vi är där. Jag vill inte vara så som jag är.
1: Ja.
0: Jag vill inte vara ytler, jag vill inte hata näkran.
1: Nej.
0: Jag vill inte stå, jag vill inte stå. Och det är gott att vi ropar till att det är stå.
1: Det kommer nej.
0: Ja. Men vi är ju måttlös, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det är ganska där rätt ihåg på den här hjälp mig, ja.
1: Ja.
0: Och det har jag röpt i ösen, ja. Men hjälpen kommer inte på den här vägen.
1: Nej. Och
0: hon kommer inte till farmen som jag vill. Nu vill jag åter det. Jag god skuld att jag vill det vara. Jag var ju konkurren. Jag har sett mig av tronen här.
1: Ja.
0: Det var jag och jag.
1: Ja. Det är sant.
0: Jag vill ha att han kom ner här personligen och vissa firmer.
1: Ja.
0: Och tog bara det väck. Så, ja. Så. Men så var det inte. Jag skulle inte göra en process.
1: Wow.
0: Och det var... Den processen är den samma som jag kom först och först.
1: Trials turn to gold.
0: Och då är rösta nej.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Och alltså när vitande arme sint armoin.
1: Yeah.
0: Som han som för in i templet.
1: Ja.
0: Och blir rätt förstört.
1: Yeah.
0: Han... Ja, man kan säga att han svindlar som skulle vara här. Yeah. Men så han kände sina nej.
1: Ja. Yeah.
0: Och för att förstörde utdatter.
1: Farsierar sig. Tacka att det är kär som hit. Ja, som är som tottlar som sätter här.
0: Ja, tack i kär som
1: hit. Och här var du, alltså tottlar, som checkade det själva. Så slärde det för röster stället.
0: Ja, men allöjka väl. Så var jag ösne som farsierar en.
1: Ja, det är intressant.
0: Jag var ösne som farsierar en här åren, ja. Arne kom och alltså jag skulle komma ordentligt ner och i jobbast nej, kännat kvar och är i en process kvar och är så att allt det som är här när mot allt det som är var ytligt nu
1: ja
0: att jag var inte döden fräjar ganska värre
1: ja.
0: Helst värre
1: ja.
0: En näkare av dem
1: ja.
0: Hastane kom til hendene her. Godt at.
1: What a sobering day, Taiman. Taiman ser så.
0: Og her måtte jeg ha, og det var ikke for meg at Gud kom og ombere et her, bare så, bla bla bla. Nei, nei. Jeg måtte være så mye emjukere at jeg kom til å ta med hjelp fra øre mennesker.
1: Mm. Ja.
0: Og ta med alle hjelp.
1: Ja. Alltså, vad ska man säga om att det här? Ja, alltså ett som jag också om till er, hvis Gud ska göra ett djupt vers så må han gräva djupt. Alltså, hvis jag ska bygga ett horn utan en löv så må fundamentet vara i orden. Det är nytta inte för att bygga sant.
0: Nej, det är så råkner vi att så är Gud också här och just ner. Och det sålas och det är ja.
1: Och emot att ta kattel som han hör av kvar nästa vecka. Ja. Ja. Mm. Vi må för att höra sin trädd online. Trials turn to gold. Anna för Jordi Anna för oss kom. Men ja, vi har att leda Kit Green som skriver en av sangen här. Runter gerast gott. För att prova att höra han här från en upptök och ett annan. En digital remastering utgåva från The Jolfhems. Vi prøver å høre her.

0: Ja, Keith Green är goer, ass. Han då väl sätta år och kanske just det som vi dröjna i snö i hälsare morgonsändningen är att sätta år och att till gott sker Justin Jamar vinner min Daniel Kristiansen som så skulle säga outdukande ärligt och ja, i samlägga sätter år och sitt liv. Shamaid.
1: Ja, ja, jag vill gärna att ja, att jag är mig själv, men här är jag god upp. Ja.
0: Du ständer du tacksam med skuld.
1: Allt det som jag har finns.
0: Ja.
1: Och gå.
0: Ja. Ja.
1: Till Guds ära.
0: Ja.
1: Ett till min ära, till Guds ära. Och ösna vill säga att jag är oallmäntligt tacksam för allt det som har hjälpt mig.
0: Ja.
1: Och här är tryggvande fask. Och här är kanske inte tryggvande fask. Jag är ösna tärta.
0: Ja.
1: Och är tacksam för allt.
0: Ja.
1: Som god brukar allt.
0: Ja.
1: Han kan bruka allt människor.
0: Han bor i hans hand.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Och ändamålet var kvart.
1: Ändamålet?
0: Ja. Yeah.
1: Vi...
0: Ja, att säga, nu spelar jag bara ut.
1: Ja. Ja, ändamålet, ja. Vi...
0: Vi ödlån.
1: Vi ödlån. Ja, kvart är det här? Alltså, ja, akkurat. Kvart är ändamålet i ödlån.
0: Kanske akkurat det som du säger. Alltså... Till gott är då.
1: Ja,
0: till gott är det.
1: Ja.
0: Har du roligt köpt?
1: Ja, och du nämnde oss när... Säger du inte det här, att vara till gagn.
0: Jo.
1: Alltså vara brukbärare.
0: Ja.
1: Alltså, god inte att vi ska vara brukbärare.
0: Ja.
1: Brukbär.
0: Ja.
1: Till tillkväta. Ofta blir det morgonbön. Morgonbön. Så har man ofta morgonläster. Morgonläster. Så är det där, att vara människan till gagn.
0: Ja.
1: Vi ber om att vi kan vara människan till gagn.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och vi, jo. Människor, ja, evangelier om man sätter människor i frals. Mm. Ja. Och det som, jag säger talstegna, vad ska det första säga här? Det är tajvid är och andaliga vakt. Att bära hända bådskap till det som ändå lojar.
0: Wow.
1: Ja. Jag tycker att nekv människor lojar. Jag tycker att nekv som nekv människor som gänger i samkommun och säger er frälst. Er frälst. Er frälst. Att det kommer stadigt vara bont.
0: Alltså själv.
1: Ja, det har lärt sig bonte.
0: Ja.
1: Ja, det har lärt sig bonte, ja.
0: Och så är spårningen, hvis du tar vid hälsan som du gör studier med eller annat, och i denna dag till dig så vet jag att du är stor, jag tror fast, tror jag, att prata med människor och

0: om ikke annet så under fyrre egen at kunne være en et uttrykk for Guds kærlighet at to år setter I fralse og mennesker kunne bli sett I fralse
1: ja ja, jeg synes ikke at det heter en lengt, lengt løy jeg er stått kommen
0: og til det godt Det är en god inställning det här.
1: Ja, det är vet att att bevern är smal av bevern. Han är inte stått Han är ganska allöv.
0: Ja. En pensionsåldern så.
1: Och du stittes, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det stittes. Löv här av folk, det stittes. Ja. Men alltså det är... Alltså frälsan är så öjlan ägg.
0: Ja.
1: Frälsan är... Ja, vi blev snacka om det först. Rattfuskering.
0: Ja.
1: Det är nog det första. Att vi kommer till krossen. Na? Så vi blev säkert vi kommer till krossen. Na? Ja.
0: Kropa till korset.
1: Annars säger det att vi kastar handskan I rinchen.
0: Ja.
1: Och be om jasp.
0: Ja.
1: Ja, og altså Arendt her, så må man vite at man har en troblik.
0: Ja.
1: Og mitt og jeg har en troblik, nå vet jeg at jeg har en troblik, ikke, ja. Så kan man være totalt vannløs. Ja. Kjenne seg fullstendig vannløs. Og holde til andre hjelp til min.
0: Ja.
1: Så må man få en trygg at det en hjelp av å. Det finnes en... Hakre makt.
0: Ja.
1: Det finns en god som kan hjälpa.
0: Ja. Och I vanlöjstånd så kanske blir det liknande till att vi bara är nokta. Vi trycker en gång på att det finns några lösningar. Så det är bara en keeping up appearance. Ja. Ja. Det är ganska nekt som är det här.
1: Ja, nekt vi är här. Ja.
0: Att man är kommen. Man är så vanlöjst och ut och att
1: Og så kommer vi til det. Altså, da vi nå har finnst trygg at det av valgt, da.
0: Ja.
1: Og så det til at...
0: Og valgt
1: er
0: god.
1: Og valgt
0: er
1: god.
0: Ja.
1: Og så det til at ivergjøves til hans her. Og så kommer man og gjennom prosess.
0: Ja.
1: Etter hans her vilje.
0: Ja.
1: Og hans her vilje å se dere frals. Og hans her vilje, han instruerer dere alt.
0: Ta jag var nog så nägg från henne
1: igen. Allt, ja. och ta... Och, alltså, det är vi att löva, ha? Ja. Alltså, det är att säga nu är det en icke.
0: Ja.
1: Icke här för stavna.
0: Nej.
1: Nu ser jag väl långt fram.
0: Ja. Du vet det är vi I skapningar. Du är en ärmalajt som ligger I jokon som är en robar.
1: Ja.
0: Djup som robar och djup.
1: Kroppen är jokon, han då är.
0: Ja.
1: Relikan. Här för grövna.
0: Ja.
1: Och, men anten.
0: Ja.
1: Han fär till gods.
0: Ja. Till tjattnan då ytter. Till så lär du ärst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jag säger att vi Ja, vi brottsmannen som häck vi av krossen om. Som kom till, som tände så innan nej. Och visste kvig att han hej inte annan förtjänt.
0: Alltså.
1: Nej. Och Jesus säger vi han till han. När han ber om att vara mättor när han kommer rutsjukt. Att och I kväll ska du sitta vid mig I paradis.
0: Ja.
1: Så kjøtt jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Jeg ligger med fer og I grøvene og ligger her til en affær. Det vel sagt, det skal ryse opp, Astor.
0: Ja. Takk om du snakker
1: han. Det her det skiljer ikke nek vel.
0: Nei. Dortar ligam.
1: Ja.
0: Jesus sier at dortar ligam selv, og tar han Jack Jokken helt, at han har vært rester opp.
1: Ja. Så här är här och åter är en fräls att han över det dig.
0: Tärt. Ja. Det helt ju pärt frälsprocessen.
1: Mhm.
0: Hon helt ju pärt bara det man då. Nei. Sender om løsens tre at det tjoen og til grøying og så. Ja. Ja. Tørven her inn. Men det ganger opp og det ganger frem og til frelse veveren
1: Ja. Gleden jeg mer det til å være i prosessen. Til å være i prosessen. Gledest jeg vil være avdog av. Hvis jeg akkurat vil være avdog i mer, ikke sant?
0: Da er man kommet. Hvordan sier jeg ikke langt enn meg?
1: Ja, altså... Men sjåvann det, altså, ikke alt på en gang.
0: Han vet hvordan jeg vil tåle. Og han gjør sammen vi frestingen, jeg snitt utgangtene ur henne. For jeg siterer i alt det stedet Jaks Braun, da. At han legger ikke mer åk enn vi tåle, da.
1: Nei.
0: Så er det om
1: ordet. Nei, nei, og jeg vet ikke å være sant, Ante. Jeg vet ikke, jeg vet ikke, vi godt selv kan.
0: Fantastisk og flott, ass.
1: Om jeg holder meg ved noen, så trykker vi at det kan være standard.
0: Kan du takke en sjøtansanker som heter Lars Holm, faktisk, Leime God og Løfsens Ved?

0: leie med god og løsens ved at det her var salmasanker, stendt her. Det var 305 i salmabørsene. Jeg vet ikke hva Daniel sier om han til han salmen. Leie med god.
1: Ja. Det med dorst at elsker til, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Att det är
1: en god salmor, allt sagt med nek och när jag alltid minner mig av alltså och att ha var god vid I Ötlån och att jag gänga hans är alla ja. Och det är inte alltid man vet allt men när man lägger sig I god center och Vi om hans är lörslås. Så har vi en trygg på att man färger henne. Och man kan sitta I sin jord också. Om så är det praktiska ting. Och tack till dig man färger ut och I och morgonen.
0: Man kan inte alls för att befalla sig.
1: Befalla sig I gott center.
0: Ja, trygg på sig. Att bli trygg på sig utan gott sånt. Det trygg.
1: Ja, I vill göra sig till gott. Ja. Och det nu var vi tas av vet om att min mat kom attra att han var stiv och sur alltså han var hot och här att man befaller sig Gud man ber om att man ser vi god att jag är ju med till tojen. Jag är ju med vilja till tojen.
0: Wow.
1: Men vilja alla som jag är ja.
0: Men
1: ja det är åra så alla är
0: för att det läsa bortsna chatta
1: här. Det är åra här center och är snära ja. Vit älgjort att lägga vilja och akra lov evigt till gott.
0: Ja.
1: Så där som vet skilta.
0: Ja.
1: Så han det kunde vet Jag var viljan är väl god som vi inte skilja han så vi måste skilja på en eller annan måte. Ha en uppfattande av honom.
0: Akkurat hatt det här så där som vi skilja han kan läsa bruka missbrukas till att ja en och kvar är god. Men det är här du har Jesus. Det är
1: ja, jag har Jesus. Ja.
0: Frälsaren.
1: Ja.
0: Till att stiga till att nu bara skimma in I allt livet så en här stämmer det här, vi kan nå jötla och ötta leis okkara egna sialea
1: ja, okkara egna sialea ja,
0: alltså ötta leis hvui brukar þetta år I här
1: ja, det tog jag att vi öttast egentligen att vi känner. Vi är då alltså tar vi ett ber på forskjelligt då. Som bryet line att annan person till dömes. Låt oss se att jag är ytterligare en person då. Så är det faktiskt bänken för att vi känner att jag kanske har en fel. Bösner. Och att kanske alla faller ner mot in.
0: Ja. Det är sant.
1: Ja. Så vi vill ju gärna värja att man sätter en värja upp va.
0: Ja.
1: Och då ska man ska vara ytterläser när man fär hit på sig själva.
0: Det
1: kräver ett avstyrve.
0: Ja. En trygg och ett dyrve.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och vi har gott vi och ni känner ett. Ja. Och be han om att rannsaka och våra hjärsta och våra motiver och allt det där. Och röna att vara sann. Gör det så objektivt som gör det.
0: Ja.
1: Alltså, inte... ja, och vi känner våra känslor.
0: Du tar sig, Jan, om det här vi rannsjan. Du rannsjar sannolikan. Och det gör vi väl, alltså ötten förvrängar samläkarna. Så lyssnar vi tar oss att konfrontera.
1: Ja. Ja. Ja, vi vet att ötten är på grund av en överdäckning, en fjärling av nökron.
0: Och
1: i myskron. Och i ja. Det här tycker vi det, ja. Och vi vet inte allt hur vi döttas. Men det, allt det kan vara, ja, du döttas ett eller annat steg.
0: Ja.
1: Och du var inte ordentligt, du vill inte färre en oj när han var, alltså, kvig och kvärta. Och ofta är det förbundet vid vraja.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, vrajen kan däcka tiber ett annat.
0: Ja.
1: Så istället för att du... Du nu åtta så du åtta ska komma ner här då. Stäm för att du först hickar du på. Fui och kvarta. Så blir du ytterligare kännet och.
0: Och det är ju så väl till den nästa sig som heter enkest. Alltså ta är så helt nere av vattnet. Här och du är så en bottenlig som dyrt. Du hör inte att stanta.
1: Nej.
0: Det är väl just det vill det.
1: Jo. Ja.
0: Interesting alltså hon.
1: Ja, hon är odefinierlig alltså och du vet inte kvui och du först någon bort med det kvui hon är här då. Och det kan vara det så interest. Och det kan vara interest för dom för doming men det kan alltså bara ligga som ett trauma i kroppen och allt det som händer sig om. Som är då, det kan vara det är då, också det jag upplever är det finns förstånd. Alltså, men det var
0: förstånd.
1: Små på det.
0: Ja.
1: Jag vet inte, jag vet det.
0: Nej, jag hör om missbruk av
1: inkomstläget. Ja, så snackar man om psykologer och så här. Jag var östen i samband med psykologer och... Men alltså, inte hjälpt mig med de mån som är det här. Inte hjälpt mig som god och ta hjälp fick att komma till hans rattor och ta en vägen att gänka.
0: Men ta du säger vägen att gänka så är det här som du tossar om. Det är en skip ban av vänner kan man säga. Ja, så det blev bara att du gånger på må och va.
1: Nej.
0: Ja?
1: Nej. Alltså det som är det vi giver vågar, ja. Alltså några har finnit vi får näka från gote och det vi giver vågar och så lär man att faska, så lär man annor.
0: Ja.
1: Att gänka hända vägen och så kommer det lära annor.
0: Ja.
1: Och det är inte ett engångs att du först jagnar här och så lägger jag åtta. Det är sådär att några av hessen tänker någon tänker du dagliga. Ta nu till slappen av i röjerna och sådär och i hessen här i fjärra trinn att du har kannat det själv man jötla och kommer till några nya stöver. Vi är ner och det är ett större arbete att göra det när det är att göra det här. För man har inte annat gör.
0: Alltså, kus,
1: man kan fördjupa sig ut.
0: Alltså skriva nyer ett land.
1: Fist för man gör det. Ja, så är det omfattande. Ja. Det är så nekv.
0: Ja.
1: Vi har en sluv. Ja. Man så slappen är vid det mest. Så är det bara den dagliga rutinen.
0: Ja.
1: Att du varje affär.
0: Det är
1: när det händer så stäcker du upp.
0: Ja.
1: Ha, kvar var hett där.
0: Ja.
1: Och så vittjar du då.
0: Det är så tuffert myvust självor.
1: Ja.
0: Kvar att du förstår ena och.
1: Ja. För myvust att du förstår ena. Hittar ett och till att beskriva detaljera. Gå se er gärna.
0: Ja.
1: Och skriva det. Och det ska skrivas ner.
0: Ja.
1: Hvis man dår å skrive, så må man skrive. Annars må man ha omkring å hjelpe seg. Og
0: til vel for å få det fram i ljøset.
1: For å få det fram i ljøset.
0: Øtten bør i myskene,
1: ja.
0: Da.
1: Ja, og så tar du hevor, liksom skrive nyer, og vi er kjent. Så gjør du det, for gode.
0: Ja.
1: For det er selv om sjående. Ja. Er dette noe så? Ja, det er så. Ja, det er så. Det är för gott, det är gott. Det är så.
0: Ja. Stendur er.
1: Kikk etter på borti.
0: Ja.
1: Ja. Og så gjørst det en ufyr en øre menneske.
0: Interessant.
1: Og ganteren utøy, kan man säga att ganteren är det som gör ett år.
0: Ganter, ja.
1: Men
0: underverse.
1: Underverse, ja. Ja. Det är det att på en av en tid du har gjort att det är för en öre människa. Och du hellre och visst du har en person som du har fått all idag så hellre du inte att det är inte utan liv och du inte kör om det ljus. Det är inte så du varst om. Lätt allt. Du öppnar allt lörst.
0: Och du citerar ju.
1: Och vad du har gjort här? Eller ta i här gjort. Wow alltså. Wow, det var gott alltså.
0: Du citerar ju först i andra
1: rad. Snabbt är hejet han frien som jag mist.
0: Ja.
1: Han kom, det här kom allt åter.
0: Allt fantastiskt alltså.
1: Här kom allt åter.
0: Ja. Du citerar ju först i andra brev, Janne. Liva vid och i ljusen. Det är väl detta som du grejer för oss. Som du upplevde, ja?
1: Ja.
0: Ljus.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Fantastiskt.
1: Det går. Det går vi också.
0: Ja. Ja. Sjalt om det är ganska pojner. Men det var ju det som han... Jo, själv är Jack och Jack någon dag en dag i för Jack och Grossen. Och det ligger så helt ötligen jag ut i att han pojnan som... Man ser trots hans barnen, hur skulle du pojnas så? Ja? Men vi upplever det här bara på... Och i flott om tydnings kan man säga. Här vid Fylltjad och Grossfest.
1: Ja. Alltså vi tar bruk för gott.
0: Ja.
1: Vi tar bruk för gott och... Ja, nu kom jag vid en spårning. Du sitter här och i lintene och tossar ut i rum. Får jag kärsta då henne?
0: Det må vara punkt 12.
1: Ja.
0: Nej, man ständer och tackar med skuld.
1: Ja.
0: Titta ena, ja du. Men hitt är... Ja, det må vara Guds ande som gör det. Han Han lägger det här och...
1: Ja, det är lutne, ja. Lutne för Guds vilja. Och det är ju mening, ja. Och det är ju mening. Men jag hjälper till tjejsen till
0: här. Till hjärt?
1: Ja. Alltså, du är störst ur tunn antal jag lever, ja. Ja. Det är akkurat det, ja.
0: Och hur ska jag kunna fortälla öron utan jag hävdar själv? Ja. Och det fungerar båda vägar, kan man säga.
1: Ja. Så vi ser ju i sån här ofta att det är talt av sig. Jag gör det för mig själv.
0: Jag
1: hjälper det här. Det tror jag är glad för att göra det.
0: Ja.
1: Och det hjälper mig. Jag hjälper det här.
0: Du finns ju erfaring. Du finns ju wisdom. Lär dig om wisdom och hjärtan. Och det är... Och jag tror att jag och hon vill ha ett kämpeproblem till det att klockan som hon kryper, jag vet inte någon hon fortäller och hon till att hända den här rentingen är kommande ända, men jag vill nöjda att hålla din natt till att jag heter allt för gott till att jag stäcka av här, vi må bara göra en sändning att rädda, så jag
1: ja.
0: Ja. Vad säger du till det?
1: Jo, det är väl en dejlig löt av det att sitta här. Jag har nytt kvart sekund. Och jag har nytt kvart sekund än.
0: Ja.
1: Och jag tackar därför att jag fick live till det.
0: Ja. Jag säger själv tack, tusen tack för det att vi fick handla om wisdomen. Och att det är så öjliga bibels, vi har inte varit inne på... Trälla en om upprånan till den jag var snitt 12 stigen men till er faktiskt utredde honom att Oxford Rörsland som var en väsinga Rörsland ja, och i Oxford började han och i rocken vidare här där ligger, men till jag kunde vi ganska tidja en RF här, men detta sändning hon kan höras attur kväll klockan 20 eller natt klockan 4 eller lejar kväll eller lejar det klockan 3 tar vi rent sent. Men kärlek till affär in av linden.fo finner jag sändningarna fram och här och Daniel Kristiansen grejer från ja, vi kunde kalla det för grejer från Sverige och Lujve, kurs i den parste av tog. Och vi har sån ordning så för jag säger tusen tack för att tid vill då lägga öra till detta. Tack för att

0: the name of Jesus. Glory be to God.
1: Ja, welkom achter de lessen die is daar bijna in Jan. Ja, ik vind je een juiste kwalt. Oh, ik ben hier wat als ik presenteer als je man. Kwalt, kan je zien goed werst?
2: Ja, kwalt, man. Oh ja, ik is... Als ik kom eens een keer. Oh, moet nou onder Wagen Depes. Oh, ja, het is faktisch.
1: Ja. Ja.
2: Is tot dan. Men ja ja är så där ska det nog grej men så har vi ju bygg hand neck var. Rattan är kvar sånt. Kom landa som sätter några gammal då. Och det är man som har förgör det så. Det är kvar. Det är den kört.
1: Ja.
2: Ja. Det är
1: här. Du ser du vad ska jag se då?
2: Ja.
1: Alltså uppvuxen ska jag och
2: ja, är uppvuxen ska jag ska jag grisje. Något stort pickt men men jag tror att jag växte upp då var vi inte då var inte bara i Kalavik vi var inte dranger och då var inte några jenter så det var stoltligt då jag växte upp och man spalte nek man var nek ute och spalte och tyner nek bröttar
1: yeah.
2: Under bröttar det jag mot till ta så var det tyner bröttar jag tyner men ja det var när du stod man växte upp i en yeah. Någon är det att jag började när jag växte upp i. Men det är mera. Det är mera väldigt mittlen. Jag vet inte mövlingslä. Där var ju tälter och tältespöl och annat så. Men ta evax upp så smådrång och ta vad man lägger ut till spalt till och. Det var säkert sundare till sig ju. Ta evax smådrång.
1: Ja. Var det något särskilt minnes från att debatten har någon? Något särskilt händning?
2: Nej, inte bara något särskilt händning så så mer än till att det var nog inte ting som hände och det var inte något ärende men en händning som är nog så stortlig där där jag var som var ta hej öre några kampfjärar det är också att ta för bötten i kammer en drång blev det att tälja han blev det att tälja kampfjärarna i kammer men jag bor hänt när jag bor så talte jag och det ena förna talte jag 102 fors kampfjärar bara hänt honom. Så jag var öde spedalska kampfjärar. Men det stortliga hände det var att

0: Jeg får sjokk og kvølt det. Vi har ikke kan fjerne dem. Og morgen etter da jeg vakna, da var det vekk.
1: Ok.
0: Så at, jeg må si at det var stort mirakel. Og jeg minnes godt da jeg vakna, jeg hukte til hendene og kjømmer, at jeg leita I sånt etter kan fjerne, hva det var grunnen av. Og jeg minnes at det var at det fikk komme akkurat som det var Pinocchio, da han ble fra treet til og ble ordentlig dronker. Så jag hugger trenden nu. Det var några samma som kom här. Det var det stått lite. Det var öliga äckligt händning alltså och händerna var raka som alltså som baby hu alltså så penar. Jag känner ena så kan fjort rätt.
1: Nej.
0: Så det var mirakel det allt.
1: Ja.
0: Så det är händning som minns öliga väl.
1: Och måste vara några biofyrer eller några biofyrer att försvinna eller måste
0: Nej, det var inte så roligt, men det var vitt att pröva allt möjligt att smyga på och sådana saker, men det var inte så jolt det. Men nej, knappt jag så bara hände det.
1: Ja.
0: Så god och god.
1: Det var fantastiskt.
0: Fantastiskt, ja. Helt säkert.
1: Ja.
0: Så tror jag alltid att jag människor skulle bära. Halt oss fram med ett kvällt och ringa in så vi kunde få bi för dem.
1: Ja.
0: Absolut. Så det är ju en bönarskänting för människor kunna. Få oss ett bönarsvär.
1: Ja.
0: Och hur vet om bönarsvär inte är när vi är kvällt?
1: Amen.
0: Jag kan så väl vara.
1: Ja. Det är så. Det vet inte nästa med mycket bönarsvär och jogna linten. Det vet
0: inte. Ja, det är inte människor som har mött jordens och sänd inte. Ja. Det är ju en fantastisk huvud för folk att kunna ringa in då. Och få oss en törv stötla igen. Med andra salar lika, ma.
1: Ja.
0: Ja. Så det är alltid att vi skulle bara hejta alla större när man ringer in I kvällt.
1: Helt säkert. Du var en arm I forsidan, så du har en sang du kom som du har hørt.
0: Ja, Jimmy Svagart og Holy Ground.
1: Ja.
0: Han har alltid ulla gåver.
1: Ja.
0: Og det her vi der I kvöld.
1: Amen. Det gjør vi ikke.

0: bak natter til sendingen Bønnerlinjen. Og som nevnt over til Justin Kold til Magn Debes. Han oppvokst i Skalavik. Magn, så ble du teenager?
1: Jeg ble teenager, ja. Og ja, ja, det har vært sånn. Det har vært stått til tog. Det har stått til tog til at det var nek ting som hent, og nek nok ting som hent, og interessen har begynt å lukke som at melde seg eisene, og interessen som er vært så eisene, musikker, og vi kom så til eisene at gjøre orkester, eisene skal av, små i dranger, som jeg ikke er gammel, da vi er en 13 år gammel også, men vi begynte å spille av nesta loftan til pappa med noen. Og det var jeg stått til, så her var jeg sånn stor hår som jeg kunne lade opp, så stod folk tunn og lort av. Jeg hadde hatt en for størskere, og så hadde vi tatt trommesett alltid vi. Jeg må ikke at det var en tver trommer, og så anker skaler var og eisen. Så det var veldig enkelt og simpelt, men jeg var ikke jeg funnet. Og så, ja, så gikk høyen, og så kom jeg til havna som 13 år gammel. Og hvert det så ble gjort opp at det meira vi musikken og begynte oss å spille til dans sammen med øre kameraten som jeg og vi gjør det så en bolk som ble kallet Sunrise og men jeg skal ikke si akkurat det var sånn Sunrise akkurat ta men ennå fyr så sa jeg solen og ble frelstor men av det her togene så spilte vi Sunrise og det var jeg må si at det var stått til tog hvis ikke sier det så lik vi
0: det
1: var stått til tog. Vi hadde det øyla skek sammen, og vi var jo kort eneste av vikeskiftet ute og spalte til dans, og til vært og til livet ta, og vi hadde det øyla festlet, vi var jo 5 mann som spalte sammen, og var jo sammen kort eneste av vikeskiftet, så at man var øyla nær oppe i alt hver nøyre, og kjente vel hvordan annan ute og inn, og så at, jo, det var stått litt, øyla stått litt. Men så var det at det tog innert her, som vi var nu och Johan, det brötas nek.
0: Ja.
1: Och jag blev så frälst och det här så var det, det var inte så till att jag kunde inte bli via spela dans. Det lyckas som svamsvärde inte så väl. Så jag gjorde så valde, det tog så till att jag valde att jag spalte till dans till vid att det finns en annan ärlösare för mig och i bolchen. Och så får du på sjur. För att göra ena langa sig och stötta.
0: Ja.
1: Tog jag att det var helt inte bara att hoppa från att jag att det var ju ens nu ekonomiska arbete men hej ens nu i botten. Vi hade ju instrumenter för nekvar. Nekvar 100 000. Så det var inte bara det kan man bara stacka av. Bra. Men det som jag är glad för är att jag är stadverk och det här vi ödlar gått samband vi alla tar som var i botten och tar ens. Och tar skilt åt det ens nu att det skilte eisen til at jeg kom til ikke bløy vid til at så jeg ble til å fortelle dem at jeg til lykke ringte jeg mer og kom av etikken til dansen som jeg tykker å komme av mer av møte så jeg lykkes opp mot kvornørene for jeg får at det skilte hva det var og jo men det skilte der så vi kom til å føre fra jeg får så bort i bolten her bare vi har lukket åen altså så og så begynte jeg en helt nødstøy som av Jesus det var jo det var ju fantastiskt att bli sig att uppleva frälsarna. Och själv frälsar ju bli sig, vet du som ska komma så eller nekvarna har mig inte att jag befäls evangelius nu.
0: Ja.
1: Men jag möter Kjövik och Williamson, han var i förrjön. Och jag var så att du norra nekvar skettene till en familj som vi känner norra. Som är vinner vi, Kjövik och Williamson. Och han kom nämligen hem till dig medan vi är här. Så det var väldigt stolt att träffa han efter det här på en dag. Kunde fortälla honom att det var en av frukterna till honom i följorna. Det var han väldigt glad för i rejsen. Och han rejste stadigt runt och hejde möter rejsen här i norra. Och sa det. Han får in med honom. Men jag minns tack väl att jag blev frälst då. Ja, så var det så att jag följde akkurat som att jag blev lite bors ur stålen. Och tidigt fram alltså till att det blev bra fram.
0: Yeah.
1: Men jag tog sig till lite namn så började folk komma fram så ville det bli frälst.
0: Yeah.
1: Och det var så ett kraftigt evangeliskt möte.
0: Yeah.
1: Och Jag kom så fram här och jag följde till hans affärfirma så följde jag akkurat som att det var en bira som blev lite simpel den borsta här inte jag med. Och det var akkurat som jag blev samarbetade vid akkurat som att du borde för tunga påsar i armen någon. Och då släppte du dem nere i golvet. Alltså som armarna kan färra upp efter. Och då slatt det. Akkurat som förnämmelse vet jag. Så Jesus är väljer. Han tänker sig inte. Han tänker sig inte av människan så att så att det stått lavera i kvällsmän och kunna fortälla människan om att Jesus han är den här frälsare.
0: Vi blev bara frälst till någon samståndes.
1: Ja.
0: Så det synder och Arne ganska.
1: Jag kom nog näka Arne, ja. Ja.
0: Och som du fortäller i kväll vet jag att de lyttar på stålen om att du får fram förbön.
1: Ja.
0: Så jag upplevde det i sin kjolv faktiskt.
1: Ja.
0: Faktiskt näka på samma mat. Alltså den kraften,
1: ja. Ta kraften, ja.
0: Ja. Och hon kan inte förklaras. Hon må upplevas.
1: Hon ska upplevas, ja. Det är säkert.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt att mötas mannen från Nazaret.
0: Ja.
1: Ja, helt fantastiskt. Det är säkert och visst.
0: Det är sannhet. Du vaknade Arne från Vera.
1: Ja.
0: Skulle höra ett läter.
1: Ja.
0: Innan jag ser det som du inte hörde.
1: Till Don Potter, alltid jag vill kontakta vid Low Never Fails.
0: Det är inte bara Jerry, nej, det är inte.
1: Nej, jag hade inte där familj.
0: Finns det.

0: Ja, halleluja. Wir merken auch die Sendung der Bönerinnen, ja. Und gestern wollte der Markt der Biss, wo wir das nachkommen, Frelsen, Markt zum Beispiel Frelster. Und wir haben dann gesagt, die anderen Mate, die man lieben, bei Toadla.
1: Ja, absolut. Ja, also. Jag har alltid att tar man fel från muskeln till ljus, ja. Så blir det ofta så att man må bryta sin lustol, men här har alltid man ska vara sin värn med hur som man säger till att det är inte akkurat här vi att man må. Det är man att det är kvart och god gör i ögonen, att när man blir frälst. Han tar bort trångt den efter tog som heimer nere av Bjoa. Och han han gav det ett helt annat liv och han kan gav det helt andra intresser. Och till det klart är det så blir fest och alltså så liv är för ju vågare. Och man man växer i antal, ja. Och man hunkrar efter mera av Jesus, ja. Det gör man alla tygna och det tycker jag att man ska allt göra, alla tygna. Allt liv är att när man blir frälst och tycker jag att det är ägare vid en hunkor och hjärtan efter mig är Jesus i alla tygna. Och jag tycker nog att vissa människor är ute i kväll som har följt det att det stagnerar. Att det lyckas om att lönsa att det inte är mer efter och tror inte mer efter tog som ena förvärra och livet om. Det att man vill ha mer av Jesus och att frälse glädjen är här och frälse vissan är här. Och visst det är människor som sitter kvällt och lortar råkabau och nedbant som följer att de har lyckats som mist en par stavs ner. Så är det en absolut upplagt mål att jag inte är kvällt och får hjälp. Jag tror jag inte någon. Men jag märker att jag saknar att jag är hungrig efter Jesus och jag vill säga som så att jag är vaksig åt. Jag läser nekv. Jag bär nekv. Och jag har varit öle heltig på tammadan. Jag har ju öle gått folk runt om mig till att hjälpa mig att växa. Som jag alltid har kunnat spyrja spurningar och sätta spurningar där jag har ju ting som jag läser och inte skilte. Men till att lärst att du hade öppnat bibeln och börjat läsa igen så är det nekv ting du inte skiler. Ja. Och det vill alla tygna vara en ting som du inte kylar. Men mera du är samma vid Jesus och mera du är samma vid honom och gör honom. Ja, mera kommer du att skilja av det fantastiska rygdomen som Bibeln innehälter. Då är Guds år är öliga viktigt för te och med som tryggvande. Hvis vi inte håller dem till året så kommer vi till att stöka upp. Yeah. Simpelt enn. Det året er jo mæteren som vi skulle äta som tryggvande. Og det er ikke noe nytt, så helst for deg som er ute i kvöld og lusta, at äter man ikke vanlig av mæteren, så dør man jo hungre. Og jeg pleier ångte å si så at det kan skal finnes noen mennesker som kan skal heve andalitt anoreksi. Det vil si at man hälls väck från mat. Man vill inte äta. Men även då har folk till kväll att börja läsa Bibeln och börja att älska året. Och här man inte tann till att förnämma sig som hjärta att man hunkrar efter året. Ja, men så är det bönavävren. Så har matat till god och blir han djävad där han hunkrar. Ja. Det är man också till. Så är det andaliga livet. Det är sett det här som är kröv. På tammadan att skilja att god vill att vi skulle leva ett liv samma vid honom och han vill att vi skulle ha växter och skulle vi ha växter och grannar i livet, ja, så skulle vi ta sin liv ett rent liv, ett heilat liv samma vid honom och ett liv som blir frukt.
0: Ja.
1: Ja. Det må vi som tryggvande. Det är väl på enkje vid en och följande tryggvande personer. Det är att han blir frukt. Akkurat lika väl som allt annat som god har skapat. Allt nörrist och växer. Og jeg har lyst til rettende av bøker til Kenneth Hagan, som jo en han der, altså for han til herren, men en maver som vært en utrolig maver i Gosruitje, og har vært siktning for det øyne nekk mennesker. Og han platt å si så at det i åkken av boken som jeg leser, at det finnes antallig baby i foten og kjøtje, sier han. Og da mennes han vi at det eldest, men det vokser ikke, samsværer vi i årene som det levde. Det vil si at det vokser antallet enn ikke for sent, men årene tog til av det. Årene fjer, årene rutler undan noen. Så er det veldig viktig at vi bruker de årene vi har, at vi er sammen, vi har den her i hjørne, og få at noen bors gjort. Vi er vittner her som vi er, og leve et liv som er vittner i eisene. För de andra människor. Det är att det här kärs det inte bort att vi är ett öppet blä, en öppen bok för det kvart enaste människa som känner oss. Så det är alltid väldigt viktigt att vi lever ett liv som samsvarar vi till bokerna som vi läser.
0: Amen.
1: Det är väldigt viktigt alltid. Och Bibeln tar sig om det här, vi är ju ett öppet blä av oss. Bär för god till övriga människor. Går som vi lever. Så det är som jag.
0: Ja, halleluja. Men mest du näka att du blev frälst att näka vi att det lyckas som folk tar sig avstånd för det där.
1: Du, nej, jag måste säga till att jag mest är inte så näka akkurat att människor tar sig avstånd, nej. Men kanske också kanske att blev inte mer främmande och lite så sådär, men inte näka så annars, alltså till omgång det vill så att människor har vet mig rikt på grund av att det blir tryggvande.
0: Nej,
1: det har vi omgång uppleva. Och jag tycker eisen här är näka vid hur som man är själv på en mål att ta med människor. Men jag har alltid det är viktigt att vi är tryggvande, vi visar kulör.
0: Ja.
1: Att vi säger som är, att vi är tryggvande och det är Jesus tryggvande människor. Och att vi lever ett annat liv.
0: Yeah.
1: Tog att, men nu är jag så utviserad över att jag har omkant drutsch, jag har omkant vara ute i livet på tammatan, jag har omkant brukt stoffer av något slä, så att frälsan som är var inte till att jag blev tidsen bort ur när jag kunde dutja som så. Det var faktiskt en övergång till. Så jag har bruk för himmelen lika väl som ett annat människa. Att ni dräcker ett litet. Och det är inte gott nog bara att leva ett gott liv. Så jag visste att man kommer himmelen via att leva ett gott liv. Så råkade det nästan vid att jag klarade åttan alltså. Frälsarna. Men det här gånger bara inte.
0: Nej.
1: Jesus är den personen som är dig för att förresta kan ögonen. Och han har vår läskäppt och om vi som du är bara blåvet och så på Bibeln om. Og så vidt han sa ågn, da jeg vidt, teget mot honom.
0: Ja.
1: Så at han er deg for hvert eneste menneske, og han sa kærleiket til menneske at den er av medaljeste år. Og jeg pleier å huske så at når jeg kjølt om det, så ber jeg vil jeg, og i heimen om, som sintere, ensamme atler, så har jeg lykket av å døye krossen.
0: Ja.
1: Det är så kärlek i tid kvann enstegan är så otroliga stor.
0: Ja.
1: Och jag har alltid att det här vid bönen är människor är sådana kvällt här vid himmel och kan det inte in. Jag har alltid det är så otroligt fantastiskt. Tog jag att Jesus är öjliga övrig rätter att få mött människor. Och ta tåsar vi bär om tryggande människor och ägstna människor som vi kan gånga tycka mot honom. Han älskar ju att geva sina bönnen allt som de vill ha. Och Bibeln tåsar så är han en ombön och tåsar om att det här är att bya till skulle få. Och till sen reisen ägstna sen om Jesus att det är människor kom till han så stämt alltid han grött i öll. Det var inte så var fram vi. Han grött i öll.
0: Ja.
1: Och så såg jag dejstäglingar som kommer till som den blåsjuka kvinnan till dem. Så kommer här och tråkar sig fram och närste vi. klatna fallna. Vi kvart etta så att vi kvart skulle vi tråga honom fram till Jesus.
0: Ja.
1: För att få bönas värre. Och det tycker jag människa är som skulle göra kvällt.
0: Ja.
1: Ja, det slår upp att det är god och kvällt om att blöva norsten vid kvällt och blöva grödd. Det är bara han som kan hjälpa.
0: Halleluja.
1: Vi kunde vara ute i desperat där, nej alltså. Det är bara han som kan hjälpa.
0: Ja.
1: Och jag tycker att ett annat som är öjla viktigt är nu. Alltså hvis man är tryggande personer. Det är att man är ärlig för sig själv. Alltså att man hickar sig en egna liv. Vad är det i stater då? Och i ödlens ner. Vad är det i stater att det kommer till Guds kärleka? Och vad är det i stater att det kommer till Guds liv? Som är själva livet. Är man gånger ut sig själv och hickar ett eller som. Ett eller något annat som är kunde. Kunde huxa mig som av Jesus.
0: Ja.
1: Jag kunde huxa mig att komma vidare som av Jesus ett la. Är man stäcker upp, är man helt man kanske man kommer nåla. Man någon kan komma nåla till Jesus.
0: Nej.
1: Och Jesus är alltid med er.
0: Ja.
1: Ja. Så det är alltid det att är alltid det att människor skulle börja att handla näck mer på år. Än de vanliga kyrkorna. Till ofta hör man hos och människa är färre att lära er att skaffa sig hjälp. Och godta sig när du bojar. Så är alltid det att det där vara gilt huvud och kvalitet människorna är inte in.
0: Ja.
1: Absolut. Ja.
0: Det här kommer vi bara för själva att vittna och kvalitet hur fantastiskt jag är Jesus.
1: Helt fantastiskt.
0: Då är jag som Jesus hur spännande det är.
1: Ja.
0: Nej, kalla kan säga torstlöv och tyra ontran, du kan inte dräcka, du kan inte ditt något annat.
1: Ja, nämnde jag. Men det är bara inte det som händer.
0: Nej.
1: Frälsar innebär det att du vid tidsen sätter in i ett annat rytje.
0: Ja.
1: Och kvar det här tidsen är, inte här var några plås mer. Till att ta gäst tecken några ut, så fyller den nästan några nytt in.
0: Ja.
1: Och det är det här som är så fantastiskt, och det är det här som vi som tycker att vi får hålla fast vid. Det är det här som Jesus lägger in i oss. Få att här till att växa och nörrast och komma vidare som man gör. Det är helt fantastiskt. Ja, det är fantastiskt liv som man gör. Och jag tror att kunde vittna om det var gröjningar och bäger. Kan man ha bäge för människan och kan man själv uppleva ting och saker. Och kan det uppleva vad Jesus är vår. Det går till och grött och gör någon drömmar. Alltså det är helt fantastiskt när ting man upplever som av Jesus. Tänk om att tänka att han har ganska nästan sänken.
0: Ja. Jag ser det sankt också om.
1: Jag tänkte på den här vid Timmy Svackart.
0: Ja.
1: Blessed Assurance.
0: Ja.
1: Han hade ju gått.
0: Gör han.

0: och natt till sändning av bönarlinjen. Mark, du snackar om... Du pratade om böna.
1: Vi pratar om bön, ja.
0: Så då bönar svär.
1: Ja, bönar svär. Och det är god att svära bön. Amen. Och det här man upplever väldigt ofta att god svära bön. Och jag kunde kanske tycka också fram och kvart för att uppmuntra människor som är här ute och kanske ser du i vad som antingen det skulle ringa in eller sms in. Och jag kunde fortalt om den ensa sonen tjugon hur så ymest det är, hur så god gröjer och hur så god svära bön. Det ene tøyna medan han var helt lytil, han var en 2 år gammel her omkring. Ta av hvert av sånne er at han, da han vakna i, fikk han øyelig sånn grat i anfød, græt og græt og græt. Og han var øyelig over, øyelig hysterisk, akkurat da han vakna i, og man måtte sitte ved noen lantje fra sissa, han sa da. Og vi boende ikke fyrer noen, og då sa vi herran om att gruan tog att du tog synd då han blev som orais som själv och att det var så ansträngande ja för han gråta sig då. Och så ta en natt när kvar i lite så var nu fire and dream. Och så visste sig att god det visste mer är att dream någon att är färdig att möte vi drunchen. Og annars minnes jeg øyla Kjoltan dreymer attor som drøyme. Men han er dreymer, hessen her er brente fastor i museen faktisk da. Dette var øyla spesielt. Jeg fyrir møte vi som drøyme noen kommer, og jeg kom køyrande inn i stort parkeringsplass. Nekve bilar, kjempestort telt, og inn i så teltene ganger møtene fyrs. Og vi er tilfellet så inn her, jeg får inn her, vi drar ikke noen, men jeg får inn 18-4, ikke som her, så senere ned.
0: Ja.
1: Og da visste jeg seg at jeg kommer en kona, en dame ut av motrukken, teker av motrukken, og blir ikke komme inn av senere. Og så sier hun så at konan som pratiker, hun kommer frem kjøtt, så skal hun bygge for drar ikke noen. Og da jeg så en løte i ferien, så kommer det her at det var en eldre dama som prediket hos år. Og hun kommer oss til dronken og spør, hette dronken vi skulle bia for i kvöld? Og jeg sier, ja, hette dronken som vi skulle bia for i kvöld, og forteller dere hva det er fast i dronken. Na? Hun bia for dronken, og vi bare færs ikke ut av møte, men vi fra utdatsen som hun og har stiget etter. Og så minnes jeg, og jeg dreier meg om at jeg spør jo godt, jeg dronker nu grøtter. Og da minnes jeg meg høyre godt rødt, akkurat som vi bare sitter og tåser i kveld, og sier, ja, nu dronker frusk. Og så gjør han ta, jeg skal ikke si at dronker han kan gråte, ja, så gjør han ta, men ikke på tannmata.
0: Nei.
1: Han ble fullkomne grøtter fra akkurat høy. Så at vi kunne ikke sette gode bas, att det kommer till att gripa in i livet och han kan göra på det på öjliga imiska matar. Jag kan fortälla något annat döm i ägstene och ägstene om hur vi skulle förhållta oss till bönen att ta i vid bya god om en bönarsvär. Det var så att åttan kom allt från äggvinna till så var vi bort ur Sverige 22 år i skola. Og så var det ikke det jeg sier, så det var ikke alltid noen penger til. Så at, her måtte man stande trygg for alle tog som man skulle bruke.
0: Ja.
1: Ja, ja. Og det gikk eisen for ikke, og god å være trofaster, og medalje trofaster. Og det ene ferien hver, og vi tatt det blir god om et økonomisk mirakel, det kan man godt. Så hadde vi blir god om et mirakel, men vi hade bojat sin tur och så säger vi god att nu har vi bruk för pengarna, nu måste vi få bönasvär. Og jeg var inne, mens jeg var inne i kameran og bæ. Og så sier Gud til meg, jeg sier, støkker vi at bia, sier han. Du, jeg har ikke problemer ved å gjøre de penkene. Men du skal bia ørvisene.
0: Ja.
1: Jeg sier, ok, hvordan skal du så bia, Gud? Han sier, du skal bia om luttene inni hjørtene til med menneskene som skulle utføre dette mirakle. Det her ikke tro på leiden løtene. Så det nekker vi at vi i bøn, og det nekker vi at høyre går rødt. Og så omformulerer jeg bønene, og blir jeg så å bia luttene inn i livet til menneskene som han har tås av vi om å gjøre oss av penkene. Og jeg minnes ikke at det var samme det eller det er nettår. Så banka og hese folkene på og gå og kontra penkene til bruk for som at vi bietter. Så at god otroliga trofastor, men jeg trekker vi eisene at vi skulle lære kunne høyre hans stemme. Høyre hans rødt for å kunne være mer nærløkt og gjøre bønnen og vite hvordan vi skulle bia og det att Gustav Adolf sa ju när kom att herre att helige anden han leder och kunde bön ja och det var akkurat det som hände Jesu för honom då. Men han har inte sagt hattar och inte hört hans stämma. Fortell jag hattar för mer. Så har jag fortsatt att bli via bia om ta samma. Men Gud är ju inte dullor.
0: Nej.
1: Han hör ju det som säger.
0: Ja. Amen.
1: Vi behöver oss inte att bia fler för om samma tänker. Gud hörer.
0: Ja.
1: Så jeg tror det er veldig viktig at vi i bønene i eisene, da vi har bygget god om en ting, at vi får inn i eisene og takke. Bruker han ikke å tog jeg takke i. Takke god for bønnesfære. Så selv om vi ikke sørger bønnesfære manifesterer seg på denne veien, så sørger vi det utrunde. Og i antallet av kjøkken selv sørger vi bønnesfære, ja. Så det er... Ja, det var fantastisk Louise som var god.
0: Ja.
1: Ja, helt fantastisk. Så jeg håper jeg eisen av mennesker som lurer ut i kveld kunne høre det her og mennesker som ikke har tidskjøst av støvende er veldig god. Det er alltid valg. Har du ikke valgt god, så har du fravalgt den.
0: Ja.
1: Og til den største synden av mennesker kan gjøre, til å fravelge Jesus og det verste han gjør til Golgata. Jeg sier nei takk. Vi snakker det om hjelpepakker, bergene for banka heimen og hjelpepakker som og egne landstøy skal komme vi og anna. Men den hjelpepakker som himmel kom vi, han er den største pakken vi nærker det, men ikke at det nærker det å se.
0: Ja, halleluja.
1: Og det er ikke nærker vi skal se nei takk til. Det er absolutt nærker som en ødel menneske har brukt for.
0: Ja.
1: Ønden undertid. Så at jeg vil heite mennesker kveld som sitter ute i lusta og som ikke har vært tidligst av støvende er fyllt seg sammen med Jesus. Og til å ikke hokus pokus tror jeg tenker mot Jesus. Altså to. Gå så året oss her om at hjarta vid munnen og trykk ved hjarta noen. Ja, men så er vi frelst.
0: Mm-hmm.
1: Og frelse verste seg selv er jo øyla størst. Men til at heke mot frelsen er jo enkelt. God er enkelt.
0: Yeah.
1: Ja. Så at jeg håper at onker ringer inn i kvalitetsene.
0: Ja.
1: Og velger seg støvende til at herren inn i sitt liv og kunne få sitt liv fullkomne forvandlet.
0: Ja, det er sikkert.
1: Så det er så nekvæsende. Vi kan ikke ta oss om ekteskapstropeleikere og det er så nekv ting som vi er det som mennesker har bruk for er god hjelpbruk vi. Så at det her var han visse her med jøkken troplekene og det er ikke det som vi skulle helt å si frem her i kveld at jeg ble til frelst og så er det ikke troplekene, det er troplekene her i alt men det er noe annet for jøkken troplekene og her var Jesus visse her helt enn for jøkken troplekene og strøyast og strevast ensamvattler til at han tar seg om at her kommer inn i kvillene til som her var tunkar byrar kom til mojna og til akkurat det her som er øyla viktigt at vi som tryggvande og vi som har valgt Jesus at vi lærer kunne komme inn og jeg ser kvillene at vi doa at ærlig være troplekene kjør Jesus vi ikke kan gå bedre på det selv ja. det är något som har hjälpt mig öjliga väl i djupen liv. Det troplägar vill jag alltid möta.
0: Det är sånt.
1: Så väl Jesus kvöld.
0: Ja. Gud svudger inte.
1: Nej, han svudger inte.
0: Nej.
1: Det är säkert du visst.
0: Och det är alltid, han är några viner, så han är alltid avkallad.
1: Han är några bästa viner, ja.
0: Ja.
1: Absolut. Och han är personen du alltid kan ta sig av i.
0: Ja.
1: Och det här är som är vän, ja, Johan är till att vi är ärlig mot sig själv. Ta sig av Jesus som alla troplägar. Det är smått och stort. Ingen troplägar är för liten och ingen är för stor, för han har lösa.
0: Nej.
1: Nej.
0: Först så ganska förklara kväll folk som har sändning till gosset och alltså, gosset ta sig av god.
1: Jag tar så vi god, ja. Alltså, jag tar så vi god, akkurat som vi bara sitter och tar så här.
0: Ja.
1: Ja. Alltså, är jag ensamhattler av en plats, eller ensamhattler av min bil, eller kanske en tur, så tar så vi god. Akkurat så vi bara tar så här ikväll. Men är man själv där arbetsplatsen tar så här, och det är fullt av folk runt om så här, så gånger man inte snackar harskt. In i handeln och ett lagar med katten och man harpar. Men så kan man ta sig innan tanna.
0: Ja.
1: Det är god, han säger ju några tankar reisande. Så det är det sen snäggaste han i Nya Testamentet där Jesus säger att han sa tankarna. Han sa huxandet här. Säger Guds ord.
0: Ja.
1: Så alltså, att allt är upp och nät för god, ja. Och så kan man kanske eisen vänta det så att säga, ja men det är god särskilt, jag har inte troplägan. Kvå hjälper han som är inte, ja? Ja men du ska bygga en hjälp på det.
0: Mm.
1: Han vill häva att du kommer till han och bygger han om hjälp. Det är en pastor av färg kärlägan.
0: Ja.
1: Det är en pastor av färg kärlägan och en pastor av uppfostranden, ja. Att bygga ett aligt till bötten, ja.
0: Mm.
1: Att det Böden skulle heller inte ha allt bara servera upp i händerna. Böden skulle känna vägen till färghjärta eller mågjärta. Och de kunde spyrja mamman och pappan om allt.
0: Ja.
1: Och så var det just det stövande tiden ut härifrån. Att de bara kan det eller inte kan det. Men färghjärta och mågjärta vill alltid bränna för baden. Och det är lika väl vid godshjärta. Han bränner för att kunna hjälpa och komma i ötlet som han kan hjälpa via oss.
0: Mm.
1: Så det är helt fantastiskt. Så att ta sig av god är öjligt enkelt. Men det här ska man hejva i en människa att troplaka vid. Titta, hur ta sig av god omgående vi med? Det har man ofta. Och hur ta sig av god vi också som människor? Vi kunde ju tja, det kunde vi inte lära och kunde höra hur stämma. Men god talar kanske inte dagliga till människor. Alltså, jag vill säga till dig att allt annat på här för förhåll du häver till färgen. Så det är du en person som brukar öl och tog samman vid gode. Du brukar lägga tog i bönerna. Så kan du ägna som har pastrat de andra löven om höjra och i bönerna. Ja? Det vill säga att du talar vid god och god talar att du. Och säger där dömes kvätt du ska bia och andra ting som du har brukt för att vita. Men det mest vanliga maten är god talar och talar till åkom vi. Det är djöken året. Det är läsa skrifterna. Så ser man här på den kvart du god säger. Då. Och det som skriften säger, det är ju Guds år.
0: Ja.
1: Men det här var det.
0: Ja.
1: Och det här var flera bibler i nyhetsen en dag. Kvart en är så hem i förju. Så att god talar djöken sitt år. Och här kan man börja.
0: Ja.
1: Läsa Guds år. Och så lärde du han att känna och djöken i testamentet. Du ser han kan Jesus körte och du ser att han är myntar godsmyntarna. Så att det är ju fantastiskt. Och för oss män var det ju att kämpa ombrötning av sådana mannen komma givna gode och som bär att ta sig om kärleika och gosko och myntleika och grötiga ödl och det är tingene, det var kanske inte akkurat här färg i hjärta som det är känt då. Det är kanske att vara uppvaksna vid herrar i hånda. Det skulle du göra, det skulle du ju lära skrifterna och andra. Och det skulle du träffas då, först och så innan. Men så kommer dockar en med upp som bjöd dig med kärleka. Bjöd dig med färg i hjärta som älskar. Och. Så för det här är det ju att vi har en ölig ombrötning. Och kanske inte så nämnt är att skilja helt då. Men för jag skiljer skriften här, så må man ta emot Jesus.
0: Ja.
1: Ja. Så skulle vi ta en sanka till som vi kan ska handla.
0: Ja. Det kan skilja det också om ganska.
1: Ja, vi kunde titta Soldiers on the Command vi Striper. Ja, allt det. Välkommen prövan.
0: Amen. Tjärsvall.

0: Ja. Halleluja. Vi velkner til sending av bønnerlinjen. Mark, du har et bønnerlinje.
1: Ja, her er bønnerlinjen kom igjen, og til vi øyler glad for det, det er glad for de hele lintene, er mennesker. Vi er jo forbønn, det er jo det som vi sitter til.
0: Ja.
1: Og heter jeg med oss som har ringt inn, og som en av vi har haft det godt vi har da, og som det er som våre synder, en ja, Janne, til at det er viktig at vi holder fast ved det så godt legger inn at han og han har tidkert det gamle livet ut da. Og han skriver eisen jo her, sier eisen, forteller også eisen til at det var ting å komme inn i livet selv, som gjør det til at han kom og ventet seg bort fra godt, ja. Og for jeg tar seg syndrom til eisen er for å bygge fyr som mannen, så er det at som Djevelen vil. Han vil køyre tingen. Han vil øyletja. Og det stender jo om han at tjåren kjemper det sjæle drepe og øyletja. Og det første han vil komme etter urka løyve til gleden. Han vil sjæle gleden av frågan. Det gleden som et eget jesse. Han vil tappe henne for gleden.
0: Ja.
1: Og det kan han gjøre på ymska matar. Han kan senda feil personer inn i noen lei. Han kan teka hoen til bøn og lese året frågan. Og det er veldig viktig at vi som antallig personer, antallig mennesker, då at jeg lese djevelen til en kjempe besøk. Da jeg vet suttet til jeg, at nu börjar att rakna sig med vid ledsnaden, nu börjar att rakna sig med vid bönne. Ja, men så skulle vi vara klara i vad vi har banka på. Det god är inte intresserad av att vi håller på att bia. God är helt inte intresserad av att vi håller på att läsa Guds ord. Och vara samma vid honom. Han är inte göra samma vid åka mer och mer. Han kan det bättre, han kunde haft en gång förut och tummar döken, ja. Det är dumt honom bäst. Men han... Men djävul, han vill driva honom väck från godet, så lade väck, så tillbära. Och då är det väldigt viktigt att vi som tryggvande då att läsa av

0: att ta hese här nu tänken i hända och jag lov att vi börjar att bara tappa i fyra ta glädjena som vi har haft i ödlenes ner bär vi att vi bön och vi att läsa gosår vi har varit samman vid Taimon tryckvande och så framvägs ta man börjar halta sig väck träckas i attor så ska man veta vad det är som händer och ta ska man andra kvar ska man färre kampen kjolvor och stanta motor djävulen och Jakobsbrev tosar och Jakobsbrev tosar ju om det att stanta djävulen och motor och han skäl flyttar fram till och så går år till att han skäl ja men så skäla det går år i sliv fast för ena förra och brukar vi går år att stanta då så är det en öjlig styrstju i åkra löjve då i år år kjolt må blöjva en pastor av termer. Det må bli en parstor av termer. Det må komma in och göra anta. Så det som att det är en ganska naturlig parstor av våra liv. Guds år.
1: Ja.
0: Och det är även så att vi finns i Sligo på händamaten och börjar leja för kärsta personer i några liv. Ja, så drack vi det efter det. Så hästen är med även här. Han är inte simpelthen att komma efter det gott. Och det är vi otroliga glädje för här kväll. Och han inser att få en fri mål till att vittna för människan. Och han inser att få det gott att vi Jesus. Och det är det största.
1: Ja.
0: Det är det mäktigaste. Och en annan för att hejta av folk alltså, att ringa in. Och visst det är människor som är där ute och här är vi, alltså fyr. Och ganska haft för tre efter det. Jag kan förstilla mig att en människa som är vid skärmen och gode har upplevt frälserna och förutat det löjve. Det här människa kommer omkring att följa frien. Det kommer alltid att vara någon som ligger här och förstyrrar och i bakgrunden så länge som det inte finns det gott att vi Jesus. Då Jesus blir vi att kattla. Kattla ligger här. Så att ska vi förbe för mannen som är?
1: Ja.
0: Så jag färg vill tacka där och prysa där för dig herre där fru mig och som hälsar mig och ni finns ju kväll till detta tack att jag hälsar dig herre är störst och jag tackar där för dig färg att du ser hur som är ner och jag tackar där för dig färg att han och nu är det 45 när herre hur han tycker mot det här herre och jag bara prysa där för dig färg att du ger sin namn så tackar där för dig att du kväll och din heliga anta ska komma in i detta heim in i detta rum som är som personer sitter herre. Och tack så för färger att du ska lätta han upp av nutjon herre. Tack så för färger att nutjon ska lätta detta här Jesu löjve släppa växa fram och i hans lika med herre, och i hans anta herre. Tack så för att han får nutjon färger i Jesu namn kväll herre. Prys dig för färger att du ska nästa vian herre kväll färger i Jesu namn. Jag tack så för färger att du har givit oss en auktoritet och myndelika. Så i Jesu navn så tackar vi ett auktoritet i vår tro som Satan har vår görste modus manne och i vår tro löjve som han är förstanden och i och i Jesu navn färger tack där fyra att vi kunna vara vid till kväll att sätta den här mannen frian i Jesu navn och tack där fyra färger att han som är i åken här är större än han som är i heimen och sitter dår här. Og jeg tæster fyrir fyrir at vi standa djævlen under måte i kvöld her i Jesu navn, i løyvene hos mannen, og vi får løysa tutt løyv, vi får løysa Guds løyv inn i hans innere menneske kvöld her, og tæster fyrir at hans innere menneske her skal bli upplyka her i Jesu navn. Og tæster fyrir fyrir at du skal leia til røtte mennesker og hans lei, og tæster fyrir fyrir at du skal leia her i sitt røtte samkomna fyrir i Jesu navn. Tack så mycket för att det som är ska ta kontakt med människor som man känner, som är tryggvande herre, som är runt om man herre, och bara prysa för det herre, att han ska märka att god är när och att god alltid är långt väck herre. Jag bara prysa för det färg, lät ut färg i hjärta, när han märker att du färg i hjärta kvällt herre, att du är kärlek och gosk och mildlika till han herre, och Jesus har dröjda bara namn, och Jesu namn. Och jag vill bara ro oss mannen till att ta kontakt med människor som han har samband med kanske eisen som han känner som är tryggvande och jag vill eisen uppmuntra han till att söka hans ankom.
1: Ja, amen.
0: Ja, Jesu namn.
1: Ja.
0: Amen.
1: fantastiskt. Ja, Mark, skulle du höra en sång att rädd?
0: Ja. Don Potter är en här som... Don Potter är en här som äter Prisoner. Jag har alltid vetat kontakt han alltid.
1: Ja.

0: Ja, halleluja. Hjertelig velkommen til sendingen av Bønnelinjen. Og vi har pratet kveld om himmelsk som bønn og annet godt i Vakmeier. Håper du har nått til deg snø, og det fortsetter lort etter åkken kveld. Halleluja. Magnus, så får du på bibelskola. Kan du forklare hvordan du tar om fire, hvordan...
1: Jo, ja, vi får på bibelskola, ja. Det var så at när att konan ska vara Anja och hon blev frälst ett år och hon blev frälst då. Och då jag så blev frälst då så Jack tog igen och vi lyckades hon följde att det här var liksom tog jag för att vojar, ja. Och till akkurat det som jag tog sig om Johan, jag säger att vi växte någon där, man hunkrar till mig att alla tryggna samman vid Jesus, ja. Och vi valde så att färre av bibelskola, ja. Vi svörde, ja, Lusens år, Uppsala, Kjolf Ekman. Han var kanske inte så illa populär akkurat det här tryggna, då vi valde att färre i vår. Men, och där är då Ekman en heimsomfattande tjänsta. En eller störst tjänsta och jag tycker han är ett störst välsignelse för allt kristelika. Mm. Och det. Vi har alltid så affär ut i Sverige, ja, och vi var här 2 år. Och för mig att komma på bibelskola har varit det helt fantastiskt. Och det ser man för Anja i sina kona kommer. Det är väl som att få honom att göra bojpel i hånden. Det är att man fick så illa gå undervisning. Och man fick undervisning och så illa nekvån ävnen. Och jag vill säga att bojpelskolen brötte illa nekv i olika livet. Vi kommer att känna skrifterna nekv bättre. Vi kommer att känna Jesus nekk bättre och vi kommer att känna livet som är herran nekk bättre. Bönarlivet blev eisende helt nekk annan då man fick undervisning om att man har auktoritet i navnet Jesus. Och navnet Jesus det är ett mäktigt navn. Navnet Jesus kan lösa alla troplägar som människor här var. Och detta namn är givet åkon till att bruka i åkra gärande steg, ja. Och men det ser till det efter är det att det är så lilla fas att göra bruk efter. Det är allt för fas att göra bruk efter. Och bönen själv är omedelbart viktig på tammaten att vi kunna bruka den namnet Jesus och den auktoriteten vi där finns till att komma och göra något av livet som vi nu annars för liv här gör, ja. Vi var så här i första valet i 1 år och så att du bön och söker herran, skulle vi vara 2 år eller skulle vi för hem nu och kan jag inte säga vi gick och tag 1 år av träet så tog vi 1 år av träet. Og det året var så sindre arbeidsen enn det første året. Da skulle man ut i praktikk, og da skulle man velge linjer hva vi man ville fære. Jeg valgte så til linjer som etter, eller som etter pratika. Jeg fikk undervisning i hvordan man pratika i, og hvordan man fyrer reikker i seg, hvordan man pratika skulle bli oppsett, og så framveis. Men Anja valgte så badna linjerne. Han är alltid dömt öjliga väl arbetat vid bötten. Och hon upplevde när hon slapp till Russlands vid 2 timmar som hon var vid, så hon upplevde stort ting här på ett. 2 år tjövande, 2 år ganska tjott. Yeah. 3 eller 28, 2 år i Rivsteg. Men jag vill säga att tejpa i åren här har nog varit kanske att det rykas åren i olika liv. Tog att man levde ett liv och man hade tog för att göra på Hamadan att liv att tui att jag såg liv samma vid Jesus kan man vara samma vid på den ena sådär och man brukte minimum 4-5 timmar i dagen kan man säga att under konstantare undervisning ur skriften och det var helt fantastiskt man memorerar i bibelvers det var ju under alla svenskan så man tog flera svensk bibelvers och så det var stort lite att märka eisen hur man vaks själv då. Och bibelskola alltid är själv är otroligt viktig för en tryggvande det att man sätter tog av och en pass av livet någon till herran kan man invoja sig till han och i halt nästan till att vi till kväll skulle uppmuntra människor att kanna möjligheterna till att färra på uppskola och bara täcka det stiget till att god är vi när vi får du följer så får vi till steg för jag vet ju ett år i Sverige och vi tar 20 000 kronor i lomman och resten att ha godsare av och det här var det vi får på, det här var simpelt att tro oss det vi får på det och vi kom att det här var inte problem god han ser till fyra gånger och jag kan ens fortälla om ett annat mirakel, det ger inte mig att fortälla det det har vi fortalt öjligt ofta det här miraklet och det här är fantastiskt mirakel och det här tar vi kort och heim vi kort och heim ur Sverige Jögnus Sverige, Jögnus Norra för att komma till Bergen och komma hem i Norrna och här vart det så att vi kort och vi började köra kajra till i morgonen och det var lantja kajra, rattliga lantja kajra det var lankor och drick för turor och bensinen som är och andra började ganga undan och det var blivit sent och bensinstöjna när det här lockas tulja och det var blivit myrt och det var pissregn och det var bära skogor och trö så att besimalen han får långa långa nya och han kom lika nya till reja och jag sitter så vid Agnes nu mycket besin rattliga nekvas så nu må vi till bön så får vi till Abia och man väl lyckas om man har såna man så har såd allit av god att man i varje gång är god gjort med rackol på näkar som helst man är såna trick like god som jag när kort det sätter ju hukt det på simmalaren och ta och så på simmalaren börjar jag färra upp efter så ropte jag ni kan nog kan inte och på simmalaren får en kvarst upp med en kort då och det var ju ett kämpe mirakel tog att vi hade stått upp för bensin en liten löta trä så hade vi stått upp för bensin kanske en halv en tog i min också och det hade luttat dronken var ju vikon efter resen i bilden och det är ju kallt att sitta ner den där så det var helt fantastiskt men så säger jag att vi är god så säger vi igen inte kvöj bär en kvart kvöj inte fotland tanka. Det kunde man ju också säga att det blev, va? Men så ser jag det med rattor. Det säger tog människa som har tryckläggat och tog naturliga helt och pät vid att prysa mer. Men hvis jag ger det här fotla tanka så helt och ägst pät vid att prysa mer. Men ger det här en kvarts tanka så måste prysa mer. För jag når turen fram.
0: Okay.
1: Det glömmer ju omgång i attors. Det här vill säga det samma som att de människor som har nog efter materiella har ofta ulla ringt vi att komma till god vid något som helst. De har klarat sig själva. Ja? Och hända myndet var faktiskt ulla god. Så vi sa att du prysade av herran och alla vägen lycka till Bergen. Det var ursla gott. Och då vi kom till Bergen kort vi får kärst och räntade och gå på ett in i en bensinstö som är öppen för just imorgon dagen. Här skulle vi släcka för oss för allt annat vi. Så här fick vi käppen sin. Så god ger fantastiskt ting och det här kan ens göra för människor kväll.
0: Ja.
1: utan några som helst problem alltså. Och det är bara att komma in och ge till flow i oss när det här vet att all lite jag god att han är

0: Det är njolpar, ja. Eisen i dackelden. Otroligt viktigt. Så att så lär dig att uppmuntra människor att attra ena för ensamen om man ringer in i kväll och få bönna till att hjälpa sig. Ja. Det är god han sitter här och är klar att äga motor. Ötland tog som människor vill jag be om kväll och eisen är det här att ta till bior att alla himmelen är via. Och vi backar till upp utan att böna. Det är helt fantastiskt.
1: Det är fantastiskt, ja.
0: Ja, prisar Jesu namn.
1: Vi kan höra en sang, va?
0: Vi kan höra en sang, vi åker samman sen.
1: Ja.
0: Och se upp till hamma ett rann, och det är ju öla passande till det där.
1: Ja, men.
0: Yes.
1: Jag vet. Se upp till hamma.

0: Halleluja. Vi er alltid velkommen til sendingen av Bønneren Jan. Jeg har vært nøyen, hun er stor.
1: Nøyen er omvittelig stor, ja. Det kan man tjene. Utan nøyen så sa du hva ikke to et leger kvalt.
0: Nei.
1: Nei. Så nøyen er stor, ja. Og Guds nøye er syr skriften nuts kvann einas av morgon. Og til det som jeg halte vera helt fantastisk for nøyene, til det at man selv om man feilar, gjør en feil, eller man fettler i omkron, som omkron kallar en snava, så nøyene her, og kan lytte og knoppe at det. Kan Jesus kommer ut, der retter ut sin hånd, og teker jeg hånd og sier, kom vujar, reis de opp etter, kom vujar, ja. Trangkant er sånn at vi snava, og Jesus venter og kom bedre. Det gjør han ikke. Han vil alltid hava til at vi reiser og kom etter og kom vujar. Så han han ikke bare hever kærleika, men han kærleika, sikker og sår.
0: Halleluja.
1: Og det jo en øyla stor munor, og at hava kærleika og at vera kærleika. Så god, han kærleikje, og kærleikjen noe som øyla størst, og som knyter noen øyla størst et gode, og knyter god øyla størst et okkunæsne. Og god har gjort en sattmala vi mennesker, en nødjan sattmala, hvor han selv har bundet seg til, eller halte en sattmala.
0: Ja.
1: Vi mennesker, selv om du snava, så god bundet seg til at halte oss opp med det.
0: Ja.
1: Han kan ikke vente og bedre til vi snava. Det jeg sier opp med det. Så at man sier til at vi kan bygge om firegjøving, og så får vi sin til dere firegjøvner. Så han rettviser og gaver. Så her nøyen og medelig gav. Jeg vet på tamma at han kunne komme til god, bygge en fyrgjøving, og kunne bli dekket under nøyen. Og det hadde jo vært helt fantastisk. Og, men nøyen skal heller ikke misbrukes. Det ikke så at vi kunne leve på nøyen, og på tamma at vi kunne leve og late oss akkurat som vi vilje, sånn, ja. Her skal jo amonen være også.
0: Ja.
1: Ja, ja. Titta slåst og det som god vil er at vi skulle vekse antallet, vi skulle bonast, og vi skulle komme vujare sammen vi honom. Og vi skulle hava et liv som preglet av Guds liv. Det vil si at vi skulle leva et så rent liv som vi i høve kunne. Og hvordan kunne vi det? Jo, det kunne vi at livet nær Jesus. Nærre vil livet Jesus, jo, nærre vil han eisen komme oss. Og det skal skille så at Jesus, da han er frelst til og med, så kommer han til at køyre en prosess i gang til åkere livet. Hvor han begynner at rense åkere liv. Og det opplever man alene, ser man vid Jesus, är att han teker ting och dunne löve och säger, vet du, nu tog jag att släppa det av i hattar. Vi skulle minnas till att bröven som Paulus skriver han samkomnar. Och vi har läst bröven som har skrivit dömmes till Timoteus. Bär i första och andra bröv till Timoteus. Här får vi nekvar instruktioner där han skriver till Timoteus. Hur han ska leva och hur han ska vara och så framvisa. Så god är öjd intresserad av att vi lever honom här och lever honom rein. Och lever rein samman vid honom. Och jag tycker jag som personlig att reinare vi lever samman vid Jesus, ju större kommer salves jag blivit i våra liv. Och ta Jesus salves så menar vi att mera kommer god att bruka honom. Så jag tycker vi att at Gud vil leie oss inn og i dimensjoner sammen vi honom, hver vi kunne få det som vi kan ta for kunnskaper år, hver vi kunne bia för sjuk och lägga hända sjuk i bibeln och det blir grött och så framvägs. Och det här man nästan upplever ser man vid Jesus att man har bia för människor som har haft ringa rygg. Man har sett bein vuxit ut och så framvägs. Och det är ju kämpa mirakel. Att bein kan bara kunna växa ut mitt i det hela och så framvägs. Och, men så ser Gud.
0: Ja.
1: Gud är så. Gud är så fantastisk. Och jag har alltid eisen till att jag vet nu blöva tryggvande och blöva läskäpt. Som Bibeln säger förbannade lovarna. Det vill säga läskäpt ut ur satans valt. Ja. Och det är inte att jag kan fejla av att djävulen har haft valt och om åren vill komma in under Guds väntar vantjer. Ja. Så jag vill läsa ju i skriften om att Jesus gröjer en kvinna. Och kan han säga att i 8 januari har djävulen haft valt åren. Ja. Men nu ska de bli grött. Så vi såg att det är kvar makter. Och vi tar så här om det här som är för Jan om att det är vi frälsande, vi himmelen och vi helvete, ja. Att bäge plossen är värlig. Och för jag är en evangelist är det riktigt att prätika utan så att han ägstnade tekor och tar sig bäge om himmelen och helvete, ja. Vi kunde läsa Matteus i halvdelen till 15 halvdelen, hvis jag minns rätt, om ryggamannen Lazarus. Kvar och det är utgrejerna, skriver här och kusse är som rydde med honom för tappt och Lazarus vid borren i Fanjo Abrahams in i himmelen. No?
0: Mm-hmm.
1: Och kvar är som rydde med honom som hejer nog av ödlom på att vara görande.
0: Ja.
1: Följde tostan i det här rydde någon. Följde pojnerna i det här rydde någon. Och vi vet också om hur så att han sövan eller att han fortäller ingen värld största. Jesus säger ofta att han tar sig ofta lycknelserna. Men Jesus förrän säger han att rycker med av värld börjar berättningarna. Så han fortäller från en värld, en verklighet. Och då skulle vi veta en kvalitet av människor som inte har tid till stövna att välja Jesus.
0: Ja.
1: Att göra bruk av nagen i kväll. Att komma in under dessa nagen att jag gode. Och få synderna är vaska i kväll. Så vi vet att Bibeln talar om de regnläkarna. Lät oss säga att vi färre vasslo. Vi lät oss gå fint i. Kona lät sig att få innan tjola. Jag lät mig att få innan kvita kyrsta. Till dömes. Sedan vi i vasslen och i stöjten ner och amme. Och få en plätt av kyrkorna. Men så vill jag gärna ha den där plätten väckat. Det är inte hela gången vi har plätten nu. Rejlagen är väck. Plätten är inte kvitt mer. Det förstörar. Det blir lika som ett förstörande element lika som i ötlens ner. Och i västlig romen. Medan det är kläderna som god gör och då vi kommer in under hans vänt, tagga mot frälsene som Jesus hur finns ju att via genom Golgata väster här får vi kvitt rein kläder och det är kläderna kunna alla tyna vara kvitt ta vi liva rätt inför god så nagen är öliga stor men de ska brukas rätt
0: ja.
1: Så att tagga mot gode och leva liv akkurat som man blir att leva det kan man inte. Det ska alltid vara en process vid gångt hver man lär att leva som man har gode och man läser skrifterna och man läser lika som jag plattar jag kallar boken för till exempel en instruktionsbok kurs liv i liv samma av Jesus.
0: Ja.
1: Så att sitter två här ute som sitter du ivas och isen här vid frälsene eller om du sitter ivas i frälsevissene så vill jag vilja hejta dig att det är kvällt om att täcka stövna, att välja Jesus.
0: Ja.
1: På ödel här var sina tog. Och det är så öliga kött att man att lustraren kan bli klippt i det. Så at vi ville heita at vi kvöld om at ringe inn og få et prat vi akkur som sitter her i linten i kvöld. Om frelsene og om grøying til god kan hjelpe.
0: Ja. Max, skal du høre en sang?
1: Ja, vi tenker Jimmy Svakar, og her en sang som heter Jesus, I'll Never Forget.
0: Yes.

0: Ja, Halleluja. Tack Jesus. Jag vet inte om det är en annan sändning där. Och vi har haft en praktisk lösning tillsammans med Mark Meyer. Och vi hoppas att du har lust att träffa honom. Du har haft det gott som vi har. Mark, det var hon alltid hade följt. Ja. Hade du ganska lyst till hälsan till folk och följt som...
1: Ja. Ja, ja. Det var också så att jag kunde komma här som en. Det var TV 100 sitter och pratar. Och vånade till att vi har varit till uppmuntring för ankrarna och kvällt.
0: Ja.
1: Jag kom till Tomma Lise. Lise lukade en skrift där uppe här. Eller på E2. Och sambandet är vi där vid bön så då. Och det är till första början till Johannes. Och i femte kapitlet. Och vers 14 och 15. Det är ett vers som alltid går att häva i honom. Jag säger sådana, hette er ett horresta allit vid häva av honom. Jag bejar vid om okkort, efter vilja hans ära. Så höjer han okkort. Och säger han, vad gör det? Och vit, och vita vid. Att han höjer okkort, kvät vid så bygger om. Ta vita vid, att vid häva tä, så vid häva bygger han om. Så det är ju ett fantastiskt år.
0: Ja.
1: Att vi är så säkra i att få bönasvär.
0: Halleluja.
1: Som Jakob skriver här.
0: Ja.
1: Eller Johannes skriver här i brevet. Och Johannes är en person som kände Jesus öliga väl. Han var ju han som man kallar för det. Kallas apostlerna. Han som var närmast Jesus kan man säga. Man blev så att jag myntade när tecknar Johannes och Jesus. Kan Johannes lägga och lena sina döxlarna i jorden. Och... Till och med som träffar nämligen så i kväll som jag vill häva att folk eisen skulle känna. Att det är att jag kunde hattla sig in ät Jesus i kväll. Och blev mött till och med som träffar som vi vill häva fram i kväll. Att Jesus är hesten här hjälparen. Vad ska jag för över till brukt alltså. Men han vill så öla gärna hjälpa människor. Han är sån här kärleksfulla personer som människor kunde halta sig upp emot.
0: Ja.
1: Allt och Och ett annat halt i eisen som är gott och viktigt att poängtera i eisen kvalitet är att man behöver inte ha troplägar när man kommer till Jesus. Man kan gott komma till Jesus utan troplägar.
0: Ja.
1: Det vill säga att man har ett konstant samband via henne. Inte bara att man är nej och man tar sig med ropan till rännande. Ja. Men det kan man eisen gott. Det är inte det som säger. Men det är att du har det här att det är flow i alla tygna. Att du alla tygna är samma vin.
0: Ja.
1: Och man säger att du har gått eller att du har ringt. Men Sjövan ska komma i tiden att du har ringt. Det är klart. Han säger nämligen i sin norr till som att hon kan bidra bära om att komma till henne. Så det är klart. Så att, och vi vet inte fler bönder än inne kväll. Så,
0: ja.
1: Så vi får bära för tajmen i sin.
0: Ja.
1: Och det är det som är det mest spännande.
0: Ja.
1: Så det är så gott. Möter människor.
0: Ja, så inte bara en kväll att tacka för sändning, tacka för att jag lustade en kväll och goda siktning och en artikel. Och så jag vet det att om du inte har några sanker med kommande så finns det en sanker som höskar på dagen. Vi har ju några sanker med kallande. Och har en sorggång fram allas så finns det en sanker med kommande till här som du kan få glädje. Du samflöver det tryckvandet är väldigt viktigt. Så om en god vinner goda signe, takk for i kvalitet. God natt.

0: Vi skulle säga fra at detta var en äldre sending av sendingen online som vi hørte i kvöld. Tog verre bär det inte till att senda bönarenskje in i kvöld.
1: Ska jag sänka mig av den
2: här? Ja, jag sänka mig av den här. Jag sänka mig av den här. Ja,
1: det
2: är det. Det är det. Det är det. Gå föräldrar, ge mig lärdom. Ganga lusens trånga väg. Det är det.
3: Ja, det är det.
2: Ja.

7 3 4 7 Wake Tom, I'm going to free her.

Nu rys ju upp, säger Herren. Nu reises det. Jag är inte sittande långt nu. Esaias 33:12. Ta landet var lagt i öje som värt att härja av gräshoppen och tar värjande och hött och sett sig nyer och gråd och som syrkande kvinnor kom Herren ta hem till hjälpar. Ta i ånden färande var att sucha av vänen till Sion och ta i basan och karmel var som vinkarar och i ånden avväxt boro ta rest i Herren sig. God vill hävja vår upp mitt i mittlen folksut ta i det er tung i hoa. Du tar söka dig anledd hansara och lära att lyda han. En ta mejre ärdor ver han, ta i han reiser sig som svära bönor tarra och fröjar dig ut vid att sikra av fortsättning tarra. Är kanske just nu en sorgare där rockare? Lät jag och så rockna vi att Herren ska vara hävja vår upp vid att fröja och ut. Är du görst och åkare åpen och innanligare bön till Guds? Kattlar vi då han det och något? Ta er ägstna tygen till honom att visa och nöje kommer ner. God för att resa sig och rötta om tygma att hjälpa honom. Han ger det, ta ett att tänder honom till största är. Vi ser att ord hans har haggre än det att vi själv vill utfröja. Lät navn hansara vera arst og heira. Ta haksta innskje okkar uppfyllt. Herre, kom okkur til hjálpar og ein slugan hótt at vit klost og grætt sutja at það tú sjálfur som løysir okkur út. At vit mú prúsa þær av öllum hjärst okkara så öll rundan om okkur kunnu sutja hvordan góður og stórur gut tú erst.